толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

Өруге көздер ашық, сезуге көңіл ояу, түнімен ұйқы қашып, қалғанда таңға таяу. Ақырын есікті ашып, төменге түстім баяу, асықпай анық басып, көшеге

0: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Тағы бір тамаша таңды бізбен бірге атыруға қосылған ағайынға қош келдіңіздер дейміз.
2: Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Ал өздеріңізбен Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және әдем әндерді ұсынатын әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы. Енді бүгін күн сейсенбі, 16 маусым, жаздың бірінші айының ортасына да келіп жеттік. Не деген зымырап жатқан уақыт деп таңғалдан жалықпаймыз. Ал енді сіздер әдеттегіде Қазақ радиосын нешеде қостыңыздар, қайда тыңдап бара жатсыз? Бүгінгі жоспарыңыз қандай еді? 8-700-755-33-55 байланыс номеріміз қосылып. Сәлем, қалайсың деген хат келген екен бізге.
1: Бұл саған жазып жіберген
2: құрдастарымыз шығар енді.
1: Құрдас болсын, болмасын, бірақ саған жазып жіберген сияқты. Білмеймін енді. Маған біреу сәлем, қалайсың деп жазу екі талай.
2: Мүмкін саған шығар. Қазір бағарлығы мүмкін.
1: Ер жігітке біреу сәлем қалайсың деп.
2: Мүмкін. Солай ма? Да, қажет жоқ.
1: Уақыт өзгер, заман өзгерді.
2: Өзгеріп жатыр адамдар.
1: Бәрі бір түнде өзгеріп жатқан шақта дейсің ғой. Бір түнде, мысалы үшін, Кабо-Верденің қақпашысы жұлдызға айналды әлемдік, мысалы дегендей.
2: 50 мың оқырманы бар еді, 1,5 миллион оқырманы болды.
1: Бір түнде,
2: 1,5 миллион, иә. Бір түннің ішінде.
1: Бақ пен бақ қатар келді деген.
2: Бір 7-8 сағат қана шығар, 24 сағатта емес қой?
1: 24 емес. Кешкі сағат 11-де ойын аяқталды. Сол сәттен бастап мына енді түсінбей жатқан жандар болса, әлем чемпионаты кеше Испания мен Кабо-Верде деген ұлттық құрамалар арасында матч өтті. Сол матчта 0-0 деген есеп тіркелді. Бұл енді бүткіл мына футболдың эксперттері сұмдық нәтиже күткен. 5-0, 4-0 Испания жеңеді деп.
2: 7-1 деген сияқты.
1: Ақыр соңы не керек? Мінекей Кабо-Верде бір енді сенсация жасап отыр. Қақпашысы жұлдызға айналды.
2: Осы бір алғаш рет ұлттық құрама ретінде оларды әлем чемпионатында бақ сынап жатқан құраманың бірі. Енді кейде таңғалуы да болмайтын шығар, кім біледі, мықты расымен де ішінде ойыншылар болып тұр.
1: Айттым ғой, бақ пен бақ қатар келіп тұр.
2: Қатар келіп тұр. Біз әдетте тек қана бірнеше титулды жеңіп алған құрама болатын болса, сол жеңу керек сияқты қабылдаймыз ғой, өмірде солай ғой негізі. Бір адамдар жетістікке жетіп жатса, соған ғана бір жетістік айналып келетін сияқты.
1: Баршасын соған асық қоямыз.
2: Жолым болмайды деп үнемі осылай қапаланып ренжіп жүреді. Мінекей бақта бапта шабам десе бір сәтте 7-8 сағаттың ішінде байша айтқан.
1: Жалпы енді осы ғой әлем чемпионатының қызығы, осы әлемдік футбол тойы. Ал енді біздің еліміздегі ағайын да оны тамашалап көзайым болып отқаны анық. Қадірмен радиодың даушы, таң сәлеміңіз жолдаңыз. Біздің таңғы толқынның басты өзегі де осы, сіздермен бірге сіздердің хаттарыңыздың жылы лебіздеріңізді есту, жеткізу. 8-700-755-33-55 байланыс нөміріміз қосулы.

0: Қазақ радиосы Темірхан Мұқағалиға сәлем бере аласыздар ма депті. Сәлем. Кімнен екен жаза етсеңіздер. Ассалаумағалейкум қаз радио. Қызым Еламан әдемі жол жүріп бара жатыр. Соған ақ жол болсын деген тілек тілеймін. Әкең Орынбасаров Мұрат деген.
1: Амансыздар ма дейді. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгінгі күнге сәттілік. Ауа райы керемет. Жадыраған жаз айы, қызылды жасылды гүлдер құлпырып тұр. Біздің Есбол ауылы мәдениет ұжымының ұйымдастыруымен әкелер күніне орай әке көрген оқ жанар тақырып бойынша садақ атудан дейді. Әке мен баласы қатысатын жарыс болады депті. Барлық қатысушыларға сәттілік. Есбол ауылы Ағил апай дейді. О, бүгін
0: әкелер
1: не деген? Әке мен бала болып жарысады екен ғой.
0: Ал құрметті радио тыңдаушылары, хат жолдайын дейтін болсаңыздар 8-700-755-33-55 байланыс номері қосулы. Одан бөлек әлеуметтік желдегі парақшамызға да тіркеліп қойыңыздар. Әсел.әбілбекова TikTok желісінде сәлем Қазақ радиосы деп осындай бір қысқада нұсқа өздерінің сәлем хаттарын жолдап жатыр. Туған күн жазбаларын ақ тілек құттықтаусыз бағдарламасына 16:05-те жолдай аласыздар.
1: Әселжан, осы сен Ташкент көрген қызсың ғой, білесің бе?
0: Ташкент көрмедім.
1: Жоқ, ол
0: шынымен
1: тура мағынасында емес.
0: Тура мағынасында көрмедім, соны бірақ көргім келеді.
1: Мен енді жанама мағынасында айтып тұрмын. Аралаған жерін көп, көргенін көп. Мына
0: әлі көрерін көп деп қойсаң.
1: Күншығыстан бастап күнбатысқа дейінгі мемлекеттердің біразын аралап тастадың. Енді соның ішінде барғанда өзіңе бір нәрсені түртіп алып келесің бе? Мысалы Жапониядан мынандай естелік, Еуропадан. Жоқ, ана мен нені айтып тұрған жоқ, мына тоңазытқышқа жабыстыратын.
0: Оның өзін алудың өзі бағасы әжептәуір негізі.
1: Көпшілігі
0: мысалы, ой, мынау магнитка маған алып келіп берсең болады ғой, тоңазытқышқа жабыстыратын дейсің ғой. Ол кейбір жерлерде 1500 теңге, ол кейбір жерлерде 2000 теңге негізі.
1: Ол кейбір жерлерде 10,5.
0: Иә, әсіресе мынау саяхатта жүрген адамдарға көпшілік айтады ғой, маған осындай алып келіп берсең деп. Бірақ керісінше саяхатта жүрген адамға салып жіберу керек. Сен сыртта жүрсің ғой, кофеңді ішіп ал, не болмаса
1: біздің
0: артымыздан деп.
1: Базарлық деп.
0: Базарлық дегенде мысалы сенің таныстарың көп, жүз танысыңа мүмкін емес ол саяхатта.
1: Енді үйдегі кісілерге ғой, жүз танысың.
0: Сол үйдегі кісілерге жарайды, біреу жетеді ғой. Бізде ондай емес.
1: Бұл жоқ, өзіме жетпей жатыр дей салсаң да болады ғой оларға.
0: Бізде сол қазақта көңіл деген нәрсе бар ғой. Бәрінің көңіліне қарап тұрады.
1: Елдің көңілін ойлап жүресің. Елдің көңілін ойлап.
0: Мен осы ретте
1: сенде.
0: Сол айта кетейінші, мысалы, саяхатқа шығып бара жатқан туыстарыңыз болса, жақындарыңыз болса, қатты базарлық күтпеңіздер негізі.
1: Онсыз да ол жақта қымбат дейсің.
0: Қымбатырақ, иә. Енді көбінесе мен осы бір анау не дейді ғой, кружканы қазақша қазір қалай атаймыз?
1: Саптаяқ
0: деп жүрміз ғой. Сондай да мүмкіндігінше алуға тырсам. Ал жаңағыдай қыздарға оны өзіне ақ дейді, айна дейді, соны алады деген секілді. Ал оны тоңазытқышқа жапсыратын ол міндет түрде. Өйткені сен әр тоңазытқыштың есігін ашқан сайын керісінше мотивация алып тұрасың ғой.
1: Мәселе қайда жатыр?
0: Енді мынаны толтыру керек, мына жерге жетпей тұрған сияқты дегендей. Осылай жиналады енді.
1: Кішкентай магнит тастарды сондай жиналған дейсің ғой.
0: Сосын мына билеттерді. Білмеймін неге екен, ұшу, бару, қайту билеттері бар ғой елдерге, сол билеттерді жинап жүремін. Не істейсің, оны жаман қағаз қылып дейді, бірақ білмеймін, ан өзіңе бір естелік ретінде.
1: Киноның билетін жинайтын жұптар болушы еді, қазір енді бәрі онлайн болып кетті ғой.
0: Иә, ұшақтың билеттерін осылай жинайтын.
1: Енді қадірмен радио тыңдаушы, әңгімеміз бекер емес, жалпы тақырыбымыз бүгінгі мына не деп айтады, коллекционер деп айтады ғой қазіргі таңда. Оның қазақшасы қалай болады екен? Жәдігер жинап жүретін жандар болады, құнды әртүрлі заттарды, немесе арнайы бір заттың түрін үнемі соны іздеп қарап. Мысал үшін нумизматик деген жандар бар, бұл кісілер мына тиын жинайтын, тиынның түрлерін, мысал үшін 100 теңгенің 92 жылғысы, 93 жылғы, 94 жылғысы деп солай жинап жүретін жандар бар. Енді сізде де сондай бір қызығушылық бар ма? Сол туралы сұрағымыз келеді.
0: Иә, енді одан бөлек жалпы бізде қазақ халқында ондай қызығушылық өте жоғары деп ойлаймын. Әдетте мысалы үлкен кісілер мынау арнайы сарайға жинай берген жақсы көреміз ғой. Атамның көзі.
1: Ол әртүрлі зат қой.
0: Иә, енемнің көзі деген секілді қимастық бір осындай бір заттар болады, иә. Ыдыстар болсын әйелдер қауымында, арнайы шкафтар болсын, жатыр дивандар болсын, тастамайды оны мүлде. Ата апамыз тастамайды, сарайға жинайды, оны не пайдаланбайды. Одан кейінгі жастар, жаңағы балалар тастайық десе тастауға қимайды. Содан ол ересек болып өскеннен кейін тура соны қайталайды өзі.
1: Иә.
0: Жоқ, мен де тастағым келмейді екен. Бұл әкемнің көзі деген секілді. Ол да білмеймін, мүмкін жәдігерге жататын шығар, кім біледі.
1: Иә, әрине.
0: Ол сарайдан шықпай жатқан, сарайда тасталмай жатқан заттар бар ма? Оны да айтыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар, күтеміз сіздерден.
1: Ал енді 8700 755 33 55 WhatsApp нөміріміз. Қосулы хаттарыңызды жолдасаңыздар болады.

0: сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз. Қадірмейді радио тыңдаушылар, енді қазірден бастап хабарласып жатқан тыңдармандар бар екен, айтып өтейік, жалпы ойын келесі сағатта болады.
1: Иә, одан бөлегенде туған күнмен құттықтау хаттарын жолдап жатыр екен. Айта кетейік, ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы 16:05-те тікелей эфирге шығады. Сол жерге өздеріңіздің жақсы тілектеріңізді жаза аласыздар. Қайырлы таң, Қуатбай Нұртас пен Тұрсынбай Мергенге сәлем жолдап жіберсеңіздер риза болар едім дедім. Қайырлы таң Қазақ радиосы, менің қызым Сая Стамбулға демалысқа шығады. Бұйырса жақсы демалыс тілеймін, аман есен барып келуіне тілектеспіз. Сондай-ақ коллегаларыма деп әріптестеріме Балжан, Ақмарал, Ажанға күндерінен сәттілік тілеймін деген осындай жазба келді.
0: Келесі хат, қайырлы таң Қазақ елі, Қазақ радиосы, Зейін Мырза, Әсел ханым, мен почталық марка жинағанмын дейді бала кезімде. Біз жолды өндіріске қарай Құлсары қалашылы Мұнайгаз, әдеттегі біздің тұрақты тыңдаушымыз Надира ханым почта маркасын жинапты.
1: Иә, ал келесі жазба, қайырлы таң Қазақ елі, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын, жолдағыларға жол амандығын, әрбір жаңа жанға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін депті. Айта кетейік, тақырыпты да бір тағы еске түсірейік, қандай жәдігерлерді жинайсыздар, құрметті радио тыңдаушыларым. Келесі хат Тұрғынбай Ерсұлтанға, алдар көсеге сәлем айта салыңызшы депті. Иә, енді бізде бүгін байқасақ сәлем хаттар өте көп.
0: Білмеймін,
1: неге сәлем жолдаңыздар демеген сияқты едік. Тыңдаушыларымыз осындай бір сәлем хаттарын жолдап жатыр достарына, туыстарына.
0: Қалай десе де алғашқы сағаттың аясы осындай ғой. Ойынға қатысуға бола ма, неге алмайсыздар дейді.
1: Алмас. Осы емесіздер деп ұрсып жатыр. Иә, ойын сағат 8:30-да, Алмас Мырза. Сондықтан біз дәл қазір телефон тұтқасын көтере алмаймыз.
0: Жанармай таусылып қалды ма? Бензин таусылып қалды ма, кетіп бара жатыр.
1: Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы. Менде де сарайда енемнің, анамның сервант шкафтары бар, әлі тастамай қолданып жүрмін. Мынау сол жағалауда, мынау оң жағалау деп қалжыңдаймын. Қайын сіңілдерім, өзімнің сіңілдерім келгенде әженің заты деп еске алып отырады. Батыс Қазақстан облысы Қасталовтан Жауар деді, ұйықтамай сарай жинап жүрмін, сиыр сауып келіп деп Мики бізге фотоларын жолдаған екен. Менде табақтарда тұр ішінде.
0: Мінекей, көненің көзі.
1: Сарақтар екенінде байқауға болады.
0: Үйегі қалған дүниелер. Енді қадірменді радио тыңдаушылар, арнайы бір зат түрін немесе құнды жәдігерлерді жинайсыз ба? Тақырымыз осындай, 8-700-755-3355 нөмірі қосулы. Ал енді бір жақсы ән тыңдайық, содан кейін эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері Зейін және Әсел, бүгінгі сейсенбінің көңіл сергітер сәтті күні болсын деп тілеймін баршаға. Таңғы тақырыпқа келсек, мен тікелей өз басым бұрыннан әртүрлі жәдігерлер жинамаған екенмін. Өзімнің 20 жыл бойына толтырып, өзім жазған күнделік коллекцияларымды айтпағанда. Дей тұрғанмен кеңес кезінен бастап, бір темекіден коллекция, екіншісі белгілерден, значоктардан коллекция жинаған жолдас жігіттерім бар. Үйіне барғанда бір қабырғаны алып толып тұрады ғой жаңа айтқан заттар. Өзің қызығып кетесің, тек көруге ғана рұқсат береді, сұрап қарасаң біреуін де татырмайды, бұл коллекция бұны сұрауға болмайды деп Атырау қаласының Латифаға болған апайларын деп жазыпты.
1: Мінекей осындай жандар ғой менің айтып отырған. Кезінде жағдай енді әртүрлі әр елден заттар жинайды, соның ішінде мына оттық жинайтын жандар көбірек болған екен. Қайырлы таң дейді, Әселді тікелей эфирден көрсек, азаны мен сергектік сыйлайды дейді. Кімге сергектік сыйлар? Рахмет сіздерге дейді. Енді бүгін жеңгем туған күні депті. Енді жеңгенің туған күні болса, түстен кейін сағат 4-тен 5 кеткен кезде құттықтайсыздар, яғни 16:05-те.
0: Әсел қайта-қайта айтып жатыр оны деп.
1: Әсел оны қайта-қайта айтып жатыр. Ақыры Әсел сіздерге осы бір сергектік сыйлап отырса, осы ақпаратты да өздеріңізге қабылдағайсыздар.
0: Ал келесі жазба: сәлем Қазақ радиосы, бұрын жас келін түсіп төсек орын қалғанда енемнің бұрынғы заттарын шығарып тастасақ дегенде, енем мені де қосып шығарып тастасаңдаршы деп сөйлейтін. Сол кезде айтатын есіме
1: таста мені таста дейтін ба?
0: Оны мен де тастаңдар онда деп. Енді ыстық қойғанша деген, енемнің көзі анамның көзі деген осындай дүниелер болды. Жай ғана стикер жолдап жатыр тыңдаушылар тарапынан.
1: Келесі тыңдаушымыз қайырлы таң дейді, мен атамның қант істеу үшін сақтап жүрмін, басқа да заттар өте көп, өте шебер болған, темір мен ағаштың дейді. Атам 1910 жылы туған, мына қант істеуішті жас кезімде жасадым деп айтушы еді. Істеуішті осы дүкенден алсам, атамның көзі жоқ болып кететін секілді көрінеді деп осыны пайдаланамын дейді. Атам 83 жастан өмірден озған еді деп. Мінекей жаңа суретін жіберген.
0: Иә, мінекей бұл да өте бір отбасы үшін де құнды жәдігер саналуы мүмкін. Ол міндетті түрде басқа бір елден алып келген жәдігер емес. Құрметті радио тыңдармандар, атаңыздан, анаңыздан, енеңізден қалған құнды зат болуы мүмкін.
1: Ер азаматтарға қарағанда осы қыз келіншектер, әулеттегі келін немесе сол әулеттегі қызы болуы мүмкін, солар жинайды байқасып. Көбіне осындай заттарды бір енемнің көзі, әкемнің көзі деген дүниені жігіттер шамалы орашолақтау келетін сияқты, сол жағына арнайы бір коллекция деп тұрған.
0: Айтайын десе де мүмкін келіне айтуға ыңғайсызданып жүретін шығар, ай бұл атам әкемнің көзі еді деп лақтырып жібермеңдерші деп айтайын десең ыңғайсызданам екен, кім біледі, білмеймін. Көп жағдайда осы аналарымыз, әйелдер қауымы көбінесе келіндеріне ескертіп айтып отырады, мынау осындай әжеміздің көзі еді деген секілді, арғы атамыздың, бабамыздың көзі еді деп.
1: Білмеймін, мына жүзікті саған сыйлаймын, енем маған сыйлаған дейтіндер ма?
0: Иә, бар ғой ондай да, білезік те бар расымен де. Сондай жандар болса бізге жазыңыздар, уақыт бар әлі. 8 700 755 33 55.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Ақтолқын, жұмысқа кешікпей шық деп айтып жіберсеңіз күшті болар еді дейді.
1: Ақтолқын бізді тыңдап отырса,
0: бүгін осындай бір қызық-қызық сәлемдемелер бізге келіп жатқан.
1: Сәл біртүрлілеу сәлемдемелер келіп жатыр десеңші, бірден жасырып
0: бір күнге. Бірақ түсінбей отырмын, тыңдаушылар бұл әдетте сәлем хаттарын жолдамаушы еді ғой деп.
1: Алматыдан Бақытжан мырза жазыпты. Амансыздар ма? Бүгінгі тақырыпқа келсек, құнды жәдігерлерді жинауға қызықпаймын.

0: Қазақ елі, Қазақ радиосы дейді. Мен соңғы 10 жылдықтың шамасында өз сұлулығына сүйсінген көріністерді, әсіресе табиғаттың әсемдігін таспаға түсіріп, музыкамен әрлеп ролик жасаймын дейді. Енді соны өзімнің YouTube каналыма жүктеп қоямын дейді. Дәл бүгін білгендей-ақ ер тоянып үйімнің жанындағы шағын тоғанға барған жалғыз аққу таспаға түсіріп, оны жалғыз аққуанмен әрлеп ролик жасадым дейді. Мұхтар Жанзақ, Ақмола ауылы. Осындай Мұхтар ағам сұрақты хат жолдайды. Бүгін енді бір ішкі сезіммен бөлісейін деген ғой.
1: Енді бұл да мына YouTube желісіне жүктедім дегені менің жәдігерім деген мағынаша.
0: Бәрекелді, бәрекелді. Осындай жасырын мағынаның бәрін біліп қоясың мәселе. Қасқа бағынан ел жұрттың бір ауыз сөзінен.
1: Сенің жаныңда жүріп көп нәрсені біліп жүрмін соңғы уақытта.
0: Менің жанымда жүрген, жүре алмай жүрген қанша адам бар.
1: Сол үшін сол жандарға айтарымыз негізі бағалаңыздар. Қайырлы таң, менде атамның 1980 жылдардағы сағаты бар. Ата электроника 5 деген, шүкір әлі істеп тұр дейді. Атам 2007 жылы дүниеден озған депті. Күндеріңіз сәтті болсын, Зәке Әселжан деп.
0: Енді сол сағатыңыз тоқтамасын дейміз. Қайырлы таң, бүгін құрдасым Баларозов Марат ауылға кетіп бара жатыр дейді. Уақытысы бітіп аман есен ауылға жетсін. Барлық қаражан бас мұнай кен орнындағы мұнайшылар мен отбасыларына аман есен жетсін деп тілек тілеймін дейді. Сәлеммен құрдасың депті. Құрдасы есімін жазбаған екен бірақ.
1: Ал келесі жазба, ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, қайырлы таң, сәлем жолдағым келеді. Астанадағы Жұмабаева Назерке нәзік досыма дейді, сәлем жолдаушы Ердәулет деп жазған екен. Енді құнды болып тұрған шығар, енді жәдігер болмаса да бұл Назерке.
0: Досым құнды деп тұр ғой.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, тақырып аясында да хаттарыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Жалпы құнды жәдігерлерді жинайсыздар ма? Қандай үйде жәдігер бар? Ол міндетті түрде бір жерден сатып алынған бұрынғы зат болмауы мүмкін. Мынау атаңыздан, әжеңізден қалғанда осындай бір дүниелер болса, сол туралы жазыңыздар. 8-700-755-33-55.
0: Енді мына жерде сәлеметсіздер ме, Темірхан Мұқағалиге сәлем айтыңызшы деген хат жолдаған екен. Мен мына жігіттің суретіне қарасам, бір арнайы әскери мектепте ме, болмаса әскерде қызметте жүрген жігіт пе екен. Әйтеуір енді бірінен кейін бірін сәлемді топырлатып жатыр. Десе де қандай болса да қызметтеріңіз енді жемісті болсын деп тілейміз.
1: Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме? Менде әкемнің қалған көзі секер тістеуіш пен сағаты бар. Әкем 1901 жылы дүниеге келген. Анамнан көп нәрсе қалды. Қазан, іс машина, көрпе, жастық, төсеніш, ыдыс-аяқ сияқты деді. Келіндер, ескі нәрсені неге жинайсың деді. Мен тірі тұрғанда тимеңдер. Әке шешеңнің көзі. Өлген соң өздерің білесіңдер деймін. Мүмкін ол кезде оларды жәдігер деп жинар деп ойлармын. Атыраудан Зүйір апайымыз жазған екен. Солай ғой. Үлкен кісілер өзі солай болады. Содан кейін айтып отқаным, жаңағы баласы да анамның көзі ғой деп кейін жинай бастайды. Ол қазіргі, білмеймін, бізде де бар
0: дейсіз. Көңілге жұғаныш медет болатын шығар енді. Қазір аса біз байқамайтын шығармыз. Енді әр нәрсе өзінің шегімен, уақытымен, сол қонған ақыл парасатымен, басы уақытымен келгені дұрыс шығар.
1: Мүмкін. Құрметті радио тыңдаушылары, хаттарыңызды жолдаңыздар, уақыт бар. 8-700-755-33-55. Дәл қазір кезекте әсем әндерге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Дәурен Қосановты қабылдады. Министр армияның жауынгерлік даярлығы, цифрландыру, оқу-жаттығуларға дайындық жөнінде баяндады. Сонымен қатар Голан жоталарындағы қазақстандық бітімгерлер миссиясының нәтижелері, әскери қызметтің беделін арттыру мақсатындағы жұмыстар туралы мәлімет берді. Президент елдің қорғаныс қабілетін нығайту жөнінде бірқатар міндет жүктеді. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жалғасады. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өсті. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрған. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар деп хабарлады Еңбек министрлігі. Аймақтарда әуежайларда жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірледе нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнату жоспарланып отыр. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мәлімдеді. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекет қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлы картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Семей орман аумағында заңсыз кен өндірумен айналысқандар анықталды. Салдарынан топырақтың құнарлық абаты мен жасыл желектері жойылып, орман қорының жерлері бүлінген. Барлығы 200 миллион теңгеден астам залал келді. Осыған байланысты табиғат қорғау прокуратурасы қылмыстық кодекстің 334-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тексеруді бастады. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ұлттық парктер жаңартылып жатыр. Былтыр ерекше қорғалатын аумақтарда 3 миллион 700 мың адам демалды. Оларда 180-ге жуық туристік бағыт жасақталды. Қазір елімізде 14-ден астам мемлекеттік және ұлттық парк жұмыс істейді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 28 градус ыстық. Алматыда да жаңбырлы, 33 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қазақ радиосының қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы екінші сағаттағы жұмысын бастайды. Өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек. Ал сізбен бізді байланыстыратын, әдемі өндерді ұсынатын Зәмза Гүлвали ханқызы.
1: Қайырлы таң, құрметті қазақ радиосының тыңдаушылары. Иә, біз бірінші сағатымызда құнды жәдігерлерді жинайсыздар ма, қандай жәдігер бар үйіңізде деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Түрлі енді жазбалар келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, қалдарыңызға қалай? Қазақ елі, бүгінгі күндер өзіңізге сәттілік. Мен Қазақ радиосын күнде тыңдаймын деп жазған екен Жанат есімді тыңдаушымыз. Ал келесі жазба: біздің үйдің іші толған көздер дейді. Апамның көзі, атамның көзі деген сияқты осындай дүниелерді жинағанбыз деп жазған екен. Иә, расымен де оның өзі бір құнды жәдігер екен, ұмытпаңыз.
0: Ассалаумағалейкум, сарыағаштан Ерлан дейді. Біз әлге дейін дейді, анамның кір жуғыш машинасын қолданамыз дейді. 78-ші жылғы болар депті. Бұл шамамен анау
1: екеумізде көзімізге
0: елестеттіңіз, иә.
1: Қандай екен?
0: Түп жағында айналатын бір тасы бар, иә?
1: Айналатын құрылғысы бар. Сәлеметсіз бе? Тақырып құнды екен дейді. Мен 1984 жылы дүниелгенде осы бір перзентханадан орап алып шыққан көрпеше бар. Кейін өстік, тұрмысқа шықтым, балалы болдым. Перзентханадан шыққанда сол көрпешемен алып шықтым балаларымды. Таза хыбы дейді материалы. Жасым 42-де, ол көрпешеге де жарты ғасыр болып қалды. Бұйырса, немерелеріме бұйырсын депті Гүлбаршын есімді тыңдаушымыз. Иә, енді бұл да әр адам үшін де өзіндік бір құнды жәдігер екен деп ұмытпайық.
0: Енді көрдіңіз бе, осындай әрбір жанның өзінің алған осындай дүниесі бар, сақтап жүрген, өзінен көз болып қалған, жаңа айтқандай. Енді солдай дүниелердің жалпы басы қасында әрбірінде түрлі өнеге, әрқайсысында бір естелік жасырынып жатады. Сол естеліктеріңіз, сондай естеліктеріңіз көбейе берсін дейміз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, осы ретте бізде тақырыпты түйіндейміз. Тақырып аясында өздерінің жазбаларын жолдап, сол бір анамның көзі, енемнің көзі деп біраз заттарын еске түсіріп фото жолдаған тыңдармандарымызға алғысымыз шексіз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әлі де болса 20 литр жанармайды мен алғым келеді деп қайта-қайта жазып жатқан, қосасыздар ма деп жатқан тыңдаушыларымызға айтарымыз: күтіңіздер, сағат 8:30-да жауаптан жаңылма ойыны басталады. Ал дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Бізден алыстамаңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, авиациялық отынның ұшаққа дейінгі жолы күрделі логистикалық тізбектен тұрады. Алдымен отын мұнай өңдеу зауытынан жеткізіліп, сапа бақылауынан өтеді және арнайы резервуарларда сақталады. Содан кейін ғана әуе кемелеріне құйылады. Әр кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандар жұмыс істейді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
3: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 16 маусым, әлемде, елімізде қандай қызықты тарихи
2: оқиғалар болған
1: екен, соларға бір тоқталайық. Бүгін көптеген елде бүкіл әлемдік мотоцикл күні аталып өтеді екен. Бұның ұраны жалпы жұмысқа мотоциклмен бар. Ал қазір керісінше велосипед жүгін дегенде белгілеп алу керек ау деп ойлаймын. Жұмысқа велосипедпен бар десең де өте бір жақсы сияқты. Өйткені осы бір үлкен қалаларда қазір мына велосипедтің жолағы салынғалы көп адам осы бір дүниемен жұмысқа барады, біраз Енді бұл мейрам алғаш рет 1992 жылы аталып өткен. Бірнеше елде адамдар әлі күнге дейін осы бір көліктерін арнайы гаражында қалдырып жұмысқа скутермен не болмаса мотоциклмен барады. Алайда осы көлік құралын пайдаланатын жандарға да айтарымыз, абай болыңыздар.
2: Қатты
1: асығыстық танытып зырғытып өтем деп ойламаңыздар. Әсіресе мынау жаяу жүргіншілер жолынан өтетін кезде, әсіресе велосипед болсын, скутер дейміз, тағы не бар сен қолданып жүрген сен жұмысқа келетін
2: көліктен басқасының бәрі десең,
1: сонымен өткен кезде де осы бір бағдаршамға қарамай кәдімгідей түсіп жүру керек қой негізі велосипедпен жүретіндер. Соның бәрін ескеріңіздер деп айтқымыз келеді. Әйтпесе басқа бір адамның да өміріне қауіп төндіруіңіз мүмкін. Осылайша мотоцикл күні аталып өтеді екен.
2: Сонымен қатар бүгін әлемде Африка балаларын қорғау күні, немесе халықаралық африкалық бала күні деген мереке бар екен. Сол тойланады екен. Бұл мерекенде Африкалық бірлік ұйымының бастамасымен бекітілген, алғаш рет 1991 жылы атап өтілген. Енді басты мақсаты әлемдік қауымдастықтың назарын осы африкалық балаларға жолдардың жағдайына назар аударту екен. Сонымен қатар бүгін енді әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде не бар десеңіз, 1903 жылы америкалық Форд көлік жасау компаниясының негізі қалаған әйгілі Генри Форд бастаған негізін қалаған осы бір Форд деген көлік әлемге сондай әйгілі. Сонымен қатар 1903 жылы дәл осы 16 маусымда ақшыта Пепси Кола сауда маркасы тіркелген екен. Бүгін біз енді сүйсініп ішетін сусын расын айту керек.
1: Білмеймін, зиян десе де дейді енді қаншалықты екен. Жалпы газды сусындардың көпшілігі ол адам денсаулығына бір өте бір керемет пайдасын тигізбесі анық, бірақ көп жағдайда осылай бір-бірінің жарнамалық дүниелерінің тарапынан дұрыс емес, қажет емес деген сөздерді айтып жатады. Басы, таза ақ су ішіп жүрсеңіз де болады. 1963 жылы тұңғыш рет әйел ғарышкер Валентина ғарышқа ұшқан күн дейді. 1972 жылы Нью-Йоркте джаз музейі ашылған күн екен бүгін.
2: Сонымен қатар елімізде болған оқиғалар тізімінде 1993 жылы 16 маусымда Қазақстан Республикасы президенті жанынан Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты құрылған екен.
1: Ал кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыздар, 1936 жылы Қазақстандағы геологиялық барлау саласының негізін қалаушы ғалым Орал Ақшолақов дүниеге келген. Сондай-ақ 1936 жылы әнші Қазақстанның халық артисі Мәдениет Ешекеев дүниеге келген күн.
2: Мінекей осындай оқиғалар дәл осы күннің еншісінде. Қадірмен радио тыңдаушы, сіздің де өмір тарихыңызда жақсы сәттермен, жақсы дүниелермен жатталсын деп өз тілектестігімізді енді білдіргіміз келеді. Сәттерден кейін жауаптан жаңылма ойыны басталады. Онда айтып өтейік, 20 литр жанармай біздің басты сыйлығымыз. Сондықтан қатысам дейтін жандар болса 8700-755-3355 нөміріне, сондай-ақ 8717-2-75-72-75 нөміріне хабарласса болады.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сізбен біз жалғастырамыз. Жауапты жаңама ойына қатысам деген кезекті қатысушымызбен тілдесе, қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз.
1: Саламатсыз.
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
1: Есімім Диас.
0: Диас мырза, қуаныштымыз.
2: Диас, мына жанармайды ұтып алған білесіз ғой?
1: Иә, білемін.
2: Енді ары қарай тәжірибе жинақтау мақсатында жүреді ғой.
1: Қаршы.
0: Жақсы, Диас, онда уақытты бірден қосайық. Қай өңірден хабарласып тұрсыз?
1: Ақтөбе өңірінен.
0: Ақтөбеде. Ауа райы қалай болып тұр? Ыстық шығар, иә?
1: Ыстық.
0: Көлігіңіз бар ма еді?
1: Көлігім жоқ.

0: жоқ,
1: жоқ болса ойын да ары қарай жалғаспайды.
0: Ал келесі қатысушымыз, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
2: Есім Анар, Батыс Қазақстан.
0: Жақсы, бірден қосайық, иә, Анар ханым. Анар ханым, ойынның шартын білесіз, иә?
2: Әрине.
0: Жақсы, жанармай жоқ бүгіндікке, жеңіп алды, естіген шығарсыз.
2: Естідім, енді бұйырғаны.
0: Бірақ тәжірибе жинақтау үшін қатысуға болады, солай ғой?
2: Әрине, болады.
0: Тамаша. Анар ханым, зейнеттесіз бе, әлде жұмыс істейсіз бе?
2: Жұмыс жасаймын, ауылға демалысқа келгенмін.
1: Еңбек демалысы ма?
2: Еңбек демалысы, енді қазір отырғанда үш ойда отырмын осы.
1: Қандай?
2: Екі көзім далада, екі құлағым сіздерде.
0: Далада.
2: Басқа жақта.

0: отырамыз қой.
1: Керемет. Біраз боласыз ба ауылда енді?
0: Біраз боламын, енді 56 күн ғой, енді демалсын
1: деймін. Қай ауыл?
0: Шымпиты.
1: Тамаша. Сәлем айтыңыз ауылдастарға. Радио тыңдайтын шығар енді ол кісілер. Сіз жиі тыңдайсыз ба радионы?
0: Мен деген далаға шықсам да ұстап жүрем, үйге ұстап жүрсем де жүрем.
1: Тамаша, жеңімпазсыз енді, бірақ әттеген ай дейміз. Өкініштағы, иә. Дегенмен де өте бір жақсы ойын көрсеттіңіз. Сәл ертерек хабарласқанда кім біледі, сіз жеңімпаз болар ма едіңіз. Бірақ енді сәлем жолдаймын дейтін болсаңыз, мархабат.
0: Барша қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Әр отбасы аман есен болсын, еліміз тыныш болсын.
2: Айтқаныңыз келсін.
1: Сіздің де демалысыңыз өте сәтті өтсін. Жымпиты ауылының тұрғындарына жалынды сәлем жолдаймыз. Аман болыңыз, Анар ханым. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бізге берілген уақыт та аяқталған екен. Ал өздеріңізге қызмет көрсеткен әріптесіміз Зейіншан Жарқан, мен Әсел Әбілбек, әдемі әуезді әндерді ұсынған әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы енді бүгінгі тақырып аясында пікірін жазып, ойынға қатысқан барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жалпы енді әр таң сайын бізбен бірге бір толқында болыңыздар, өйткені әр таң Қазақ радиосымен қайырлы екен айтып өтейік. Аман, сау болыңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нео саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз.
3: Мені ісімі Назгүл, жасым 65-те, саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Дәурен Қосановты қабылдады. Министр армияның жауынгерлік даярлығы, цифрландыру, оқу-жаттығуларға дайындық жөнінде баяндады. Сонымен қатар Голан жоталарындағы қазақстандық бітімгерлер миссиясының нәтижелері, әскери қызметтің беделін арттыру мақсатындағы жұмыстар туралы мәлімет берді. Президент елдің қорғаныс қабілетін нығайту жөнінде бірқатар міндет жүктеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан экономикасы 5 айда 3.7%-ға дейін өсті. Бұл туралы экономиканың өсімін қамтамасыз ету мәселесі бойынша өткен кеңесте айтылды. Ең үлкен өсім машина жасау саласында. 5 айда 81 мыңнан астам автокөлік құрастырылды. Сонымен қатар өңдеу, химия, ауыл шаруашылығы салаларының да қарқыны жоғары. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жалғасады. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өсті. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданған. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 10 миллион азамат жайлы дерек жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Биыл Шымкент қаласынан солтүстік аймақтарға 114 отбасы көшіп барды. Олар Павлодар, Қостанай, Ұлытау, Қарағанды, Абай облыстарына қоныстанды. Баспанамен қамтылып, жұмысқа орналастырылып жатыр. Жыл соңына дейін тағы 500 адамға квота беріледі. Қазір солтүстік және орталық шығыс өңірлерде әлеуметтік сала ауыл шаруашылығы мамандарына сұраныс жоғары. Шығыс Қазақстан облысында сел жүру қаупі күшейді. Қазіргі таңда 9 учаске назарға алынды. Облыс бойынша табиғи апаттың алдын алу мақсатында 10 гидробекет жұмыс істеп тұр. Олар су деңгейіндегі өзгеріс жайлы мәлімет жинақтайды. Қазір мамандар таулы аймақтарды апта сайын әуеден барлап жатыр. Әсіресе мұздықтардың еруінен пайда болған көлдер басты назарға алынды. Семей орман аймағында заңсыз кен өндірумен айналысқандар анықталды. Салдарынан топырақтың құнарлыға баты мен жасыл желектер жойылған, орман қорының жерлері бүлінген. Барлығы 200 миллион теңгеден астам залал келді. Осыған байланысты табиғат қорғау прокуратурасы қылмыстық кодекстің 334-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңі өтіп жатыр. Бельгия мен Мысыр құрамалары өзара жеңімпазды анықтай алмады. Тартысты өткен кездесу 1-1 есебімен аяқталды. Осылайша әр команда 1 ұпайдан еншіледі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 28 градус ыстық. Алматыда жаңбырлы, 33 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы. басының коды 717-2.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулық.

0: Құлығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі, кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саумал компаниясының саумалын алып іштім. Февраль айында алғанмын. 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған уақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырмын. Асқазаным ауыратынды. Қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализді тапсырып жүрмін. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан экономикасы 5 айда 3.7%-ға өсті. Бұл туралы экономиканың өсімін қамтамасыз ету мәселесі бойынша өткен кеңесте айтылды. Ең үлкен өсім машина жасау саласында. 5 айда 81 мыңнан астам автокөлік құрастырылды. Сонымен қатар өңдеу, химия, ауыл шаруашылығы салаларында да қарқын жоғары. Елімізде 3000-нан астам шетелдік заңсыз еңбек еткен. Қазақстанда көші-қон заңнамасын бұзудың 13000-нан астам дерегі анықталды. 1559 адам елден шығарылды. Сонымен қатар 1836 шетел азаматының Қазақстанда болу мерзімі қысқартылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалған. Биыл 12 мыңға жуық мүмкіндік шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Биыл Шымкент қаласынан солтүстік аймақтарға 114 отбасы көшіп барды. Олар Павлодар, Қостанай, Ұлытау, Қарағанды, Абай облыстарына қоныстанды. Баспанамен қамтылып жұмысқа орналастырылды. Жыл соңына дейін тағы 500 адамға квота беріледі. Қазір солтүстік өңірлерде әлеуметтік сала, ауыл шаруашылығы мамандарына деген сұраныс жоғары. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірліде нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайтын болады. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталады. Алматы қаласында робо-такси таныстырылды. Яндекс Қазақстан компаниясы жобаны кезең-кезеңмен жүзеге асырады. Алғашқы кезеңде пилоттық режимде іске қосылады. Компания өкілдерінің мәліметі бойынша сервисте диспетчерлермен тәулік бойы байланыс орнатылады. Барлық сапар сақтандырылады. Пилотсыз көлікті басқару жүйесі жасанды интеллект технологияларына негізделген. Алматы қаласында қоқыс шығару саласын цифрландыру басталды. Қала билігі арнайы техникаларды GPS арқылы бақылайды. Осылайша қалдықтарды тасымалдау бірыңғай жүйеге көшіріледі. Қазіргі уақытта қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94%-ы GPS платформаға қосылған. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылатын болады. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында 48 отбасы жаңа пәтер кілттеріне ие болды. Тұрғын үйлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынды. Пәтерлер тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға отбасы банкі арқылы беріледі. Олар негізінен көп балалы отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Футболдан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Бүгін түнде Египет пен Бельгия, Уругвай және Сауд Арабиясы алғашқы кездесулерін өткізді. Аталған командалар өзара мықтыны анықтай алмады. Есеп 1-1. Сондай-ақ G тобындағы кездесуде Иран және Жаңа Зеландия құрамалары 2-2 есебімен тең түсті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 28 градус ыстық. Алматыда жаңбырлы, 33 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Радиосының жарнама қызметі.

Ардақты ағайын, саз сағат сіздермен бірге сәрсенбілеріңіз, яғни сейсенбілеріңіз сәтті өтсін. Не 11 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Қазыналы ән, сонымен қатар тамаша туынды тек біздің толқында арнамыздан алыстамаңыз.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосы – қасиетті өнер ордасы. Шығармашыл қауымның шын жанашыры. Қазақ радиосы әр шаңырақты сөйлеп тұрсын. Ізгі тілекпен мен, Димаш Құдайберген.

Шеримен Саркисян Лапьер. Әлемге Шер деп танылған әнші, актриса, кинорежиссер, продюсер, поп-музыканың богинясы. Бүгінгі хабарымыз Шердің өнер жолы жайында болмақ. Микрофон алдында Ғали Есқұлы бар мысыздар. Шердің өнердегі жолы нағыз табандылықтың, батылдықтың және өзіндік стильдің үлгісі. Ол әрқашан өзгелерден дараланып тұрды. Мұны өнер сыншылары тегімен байланыстырады. Шердің әкесі армян ұлтынан, шешесінде үндістердің қаны бар. Ол әнші әрі модель болған. Шер 1946 жылы Калифорнияда дүниеге келді. Шер туылғаннан кейін ата-анасы ажырасып кетеді. Анасы екі қызын жалғыз өсіріп жетілдірді. Шер кішкентайынан актриса және әнші болуды армандады. Ол 16 жасында үйден кетіп, Лос-Анджелеске барып өнер жолын бастады. Алғашында түрлі мейрамханаларда даяшы, би үйретуші секілді жұмыстар істеп жүрді. Бір жағынан өмір сүруге ақша тауып, екінші жағынан өнер саласына жол ашуға тырысты. 1962 жылы Сони Боно есімді продюсермен танысты. Бұл таныстық оның өмірін толық өзгертті. Олар бірге Цезар және Клео деген атпен ән айтып сахнаға шығып жүрді. I Got You Baby әндері бірден хитке айналды. Бұл ән ақш және Ұлыбритания елдерінің Billboard чарттарында бірінші орынға шықты. Тіпті әнді рок-н-роллдың королі Элвис Преслидің өзі орындады. 1967 жылдың соңына қарай ерлі-зайыптылар жазбаларының 40 миллионнан астам данасын сатты. Сонымен қатар дуэттің ерекше стилі, киімдер мен романтикалық образдары жастар арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Дуэт телеканалда Sony және Шырақты телешоуын жүргізді. 3 жыл бойы аптасына 30 миллионнан астам көрерменді жинады. Осы еңбектің арқасында олар Алтын Глобус сыйлығымен марапатталды. Теледидарда жүргенде Шер өзін жеке орындаушы ретінде танытты. Mama Mia, here I go again. My, how can I resist you? 1970 жылдары Шер өзінің жеке шығармашылығын бастады. Осы жылдары «Сығандар», «Қара ханым», «Серуендер» мен «Ұрылар» аттандары хитке айналды. Бұл әндер ақш хит парадтарында бірінші орынға шықты. Шердің музыка стилі оның ерекше болмысының айнасы. Ол тек бір жанрмен шектелмей, фолк-поп және поп-рок жанрларында да ән орындады. Ол өзінің ерекше контральт дауысымен, терең мағыналы әндерімен тыңдаушысын бірден баурап алды. Шердің рок жанрындағы «Уақытты кері қайтар алсам» әні роктың әнұранына айналды. Тоғыз жылы шыққан «Белейф» әні әлемдік хитке айналды. «Белейф» әнінде Шер алғашқылардың бірі болып, автотюн эффектісін көркем түрде қолданды. Бұл оны заманауи поп-музыкада жаңашыл етті. Әнші жаңа заман ағымымен қатар жүріп, әндерін ремикс жасап шығады. Сексенінші жылдары Шер актерлыққа бет бұрды. Оның рөлдері сыни жағынан да көрермендер тарапынан да жоғары бағаланды. «Силкет» фильміндегі рөл үшін «Оскар» сыйлығын жеңіп алды. 1985 жылы көпшілікті елең еткізген «Маска» фильмі шықты. Кан фестивалінде Шер «Үздік актриса» номинациясын жеңіп алды. Ол бірнеше киноларға түсті. «Айдың күші» фильмі үшін «Алтын Глобус» және «Оскар» сыйлықтарына ие болды.

әнші 2002-2005 жылдар әлемдік турға шықты. Бұл оның ең табысты туры болып саналады. Және 250 миллион доллардан астам табыс әкелді. Шер Грэмми және Эмми сыйлықтарының иегері. Ол 50 жылдан бері Billboard Hot 100 рекордының иегері болып келеді. Әр 10 жылдықта Billboard чарттарында хит шығарған жалғыз әйел әнші.

Мишердің сән әлеміндегі ықпалы да зор. Оның стилі көптеген сән қойларға үлгі. Оның шығармашылығы мен өмірі көптеген кітаптар мен деректі фильмдерге арқау болды. Әншіні өнердегі әріптестері Шер бәрін бірінші болып жасаған әйел және икона деп баға берді. Ал әншінің ұстанымы, сен туралы айтсын десең, сені ұмытпайтындай әрекет жаса. Бүгінде поп-музыканың богинясы жаңа альбом жазу үстінде. Оның айтуынша, бұл соңғы альбомы болуы мүмкін.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Білесіз бе, авиациялық отынның ұшаққа дейінгі жолы күрделі логистикалық тізбектен тұрады. Алдымен отын мұнай өңдеу зауытынан жеткізіліп, сапа бақылауынан өтеді және арнайы резервуарларда сақталады. Содан кейін ғана әуе кемелеріне құйылады. Әр кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандар жұмыс істейді.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

25 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, сағат барысында кавер әндер тыңдап отырсыздар. Сіздер жаңа ғана Серік Ибрагимовтың орындауындағы Жайна әнін тыңдадыңыздар. Жалпы бұл кавер әндердің ерекшелігі, достар, мынау кейде әннің кавер нұсқасы түп нұсқадан да танымал болатын соншалықты, оны көптеген тыңдаушы әннің алғашқы орындаушысын білмей қалады. Мысалы, Жайна әнін соншалықты жайдарлы әдемі орындағаны соншалықты, иә, бұл әннің алғашқы орындаушысы кім екенін де дәл қазір мен білмей отырмын. Бұл кавер әндер арқылы көптеген жас әншілер де танымал болып жатыр, иә, әлеуметтік желіде миллиондаған қаралым жинаған каверлер кейбір орындаушыларға үлкен сахнаға жол ашты. Жалпы кавер бұл жалпы көшірме емес, достары, белгілі әнге жаңа көзқарас, жаңа тыныс беру өнері десек те болады. Бұны қазір жастар өте жақсы қолға алып, кавер нұсқада тамаша туындыларды аудиторияға ұсынып жүр. Кейбір әндер орындаған тіпті жүздеген рет көрілген, тамашаланған кавер әндер бар. Сондай тамаша әннің бірі дәл қазір шырқалады, Төреғали Төрәлінің орындауындағы Кездесумен қоштасу. Сонымен қатар Матина Молдырахмановтың Сені сағындым әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге сағат 11:26 көрсетіп тұр. Біз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Хит әндер, туған жер әндері біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

радио тыңдаушы қауымыз, сіздер дәл қазір туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Сазды сағат тікелей толқында жаңа ғана Қуандық Рақымның Табанан әнін тыңдадыңыздар. Расында да, иә, ауыл жайлы әңгіме қозғайтын болсақ, біз алыстағы ағайыннан бөлек, анамыздың отбасымыздан бөлек, сол жақтан дәм татқан ыстық сондай бір табананды еске түсіреміз, иә. Сол жалпы ошақта піскен нанның дәмі бөлек. Әрбір сол әуенін, әрбір әуезін осындай тамаша туындымен сабақтастырған туған жер әнін, әннің өзінің құдіреті бар. Жалпы туған жер туралы әндер халқымыздың рухани қазынасының маңызды бір бөлігі. Мұндай әндерде туған өлкенің табиғаты, иә, кең даласы, туған ауыл мен елге деген сағынышы, сүйіспеншілігі жырланады. Тіпті жаңа өздеріңіз тыңдап отқандай табанан жайлы да сондай тамаша туынды арқылы ауылымызға саяхаттап қайттық. Туған жер әндері жалпы адамдарды отанын құрметтеуге, иә, сонымен қатар елін сүюге және ұлттық құндылықтарды бағалауға тәрбиелейді, бейімдейді. Әндердің әуені жүрекке жылы әсер беріп, туған мекенге деген ерекше сезімді оятады. Сондай тамаша туындылардың бірі дәл қазір Балжан Жарқынбектің орындауындағы Туған жер әні, сонымен қатар Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы Анамның шайы әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: радиосында туған жер әуендері.
1: Қазірден астам тарихы бар қазағымның радиосы жасай берсін. Мен Нұрболат Абдуллин. Сіздерге қазақ радиосы арқылы өз әнімді жолдаймын.

құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер қазір ғана әлемнің орындауындағы махаббат әнін тыңдадыңыздар. Бізде дәл қазір хит әндер шырқалуда. Әрмен қарай жалғастыратын Арман Сейітжаппар «Ұнайды жаным, жаным» әнін тарту етеді. Осымен біздің саз сағаты өз мәресіне жетті, десе де біз сіздермен қоштаспаймыз. Ертең дәл осы сағатта тікелей толқында тілдескенше дейміз. Сіздерге қызметкеме Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Қанат Шапиғазы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайды.

0: Дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
0: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Мен есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмын. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қырыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Неосаумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанын, рахметін өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы бүгінде өз жұмысын жалғастырады. Бүгін сейсенбі, бүгін маусымның 16-сы, келген күн берекелі болсын деп өздеріңізге бүгінгі бағдарламаны ұсынатынды біз режиссерымыз Қанат Шапиғазұлы, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы. Бүгін сейсенбі, ал біздің тұрақты тыңдаушылар біледі, сейсенбі және бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз. Бүгінгі бағдарлама белгілі композитор Әуезхан Салабековтың шығармашылығына арналады. Жамбыл облысының мәдениет қайраткері, танымал композитор, музыкант және ұстаз. Бағдарлама барысында ол кісіні тікелей эфирге қосамыз деген ниеттемін. Ал дәл қазір тамаша бір әнмен бүгінгі бағдарламаны бастасақ дейміз. Ринат Зайтовтың сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтың Атамекен әнін Әділ Сламханның орындауында тыңдаңыздар.

0: Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгінгі бағдарлама белгілі композитор Әуезхан Салабековтың шығармашылығына арналады. Дәл қазір ол кісі тікелей эфирде байланыста. Қайырлы күн Әуезхан аға. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз.
0: Амансыз ба? Жағдайыңыз жақсы ма? Тараздан хабарласып тұрсыз ғой, иә?
1: Иә, Тараздан.
0: Қандай керемет. Жамбыл облысының мәдениет қайраткері, белгілі композитор, музыкант, ұстаз деп айтып отырмыз. Жалпы Әуезхан Салабеков дегенде сіздің шығармашылығындағы «Рахмет саған туған ел» Музарт тобының орындауындағы «Хат жазып тұр» деген Асқар Жүнісбековтің орындауындағы әндер бірден еске түседі. Халық жүрегінен орын алған ерекше әндер ғой. Сондай бір шоқтығы биік әндер. Өзіңіз қазір шығармашылықта керемет бір жаңалықтарыңызбен бөліскелі отырсыз, өйткені жақында ғана өзіңіздің мерейлі жасыңызды тойладыңыз, иә?
1: Мерейлі жасқа әлі жеткен жоқпын, келесі жылы жетемін.
0: Солай ма? Барлық жерде бәрі жарыса жазып жатқаннан кейін ойлаған ғой, келіп қалды ма деп. Ендеше аман есен сол мерейлі жасты тойлауға, бүкіл қазақ елімен қуанышты бөлісуге жаратқан нәсіп етсін дейміз. Ал енді ұстаздық қызметті қоса алып жүрген белгілі композитор Әуезхан ағамыз ұзақ жылдар бойы балаларға білім беріп, шәкірт тәрбиелеумен айналысады. Жамбыл облысының Ақкөл ауылындағы мектепте ұзақ жыл ұстаздық етті. Қазіргі таңда Тараз қаласындағы Нұрғиса Тілендиев атындағы мектеп-интернатта мұғалім, білім беру ісінің үздігі атағының иегері. Рас қой?
1: Дұрыс, дұрыс. Сосын Талас ауданының құрметті азаматы.
0: Қандай керемет.
1: Өз туған ауданымыздың иесі.
0: Аға, сонымен қатар сіз жалпы Жамбыл облысында өтетін ән байқаулардың қазылар алқасының құрамында үнемі балаларға, жастарға жол ашасыз. Ал енді әндеріңіз керемет, халық жақсы көріп тыңдайды, сүйіп тыңдайды. Өзіңізде не жаңалық, бір керемет шығармашылық жаңалығыңыз бар екен, соны айта отырсаңыз, концерт берейін деп ойда бар екен.
1: Рас, рас. Енді мынау қазір мынау келесі жылы енді сол 70 жас деп жатырмыз, құдай бұйыртса, амандығын берсе. Соған қарсаңына біз Алматыда бір концерт берсек деген ойымыз бар.
0: Ғажап.
1: Ол алланың қолындағы, көреміз, болса дайындық жүріп жатыр қазіргі таңда.
0: Күзде, көктемде, қай мезгілде халық?
1: Күзге деп отырмыз, сол сентябрь, октябрь, қыркүйекте болмаса жаңағы сол шамаға дайындап отырмыз енді. Жаңалығымыздың үлкені осы болар еді, егер болып жатса.
0: Қандай ғажап. Ендеше сол концертті, шығармашылық кешіңізді күтеміз, асыға күтеміз. Негізі бұған дейін сіз үлкен сахнада олай шығармашылық кеш өткізбепсіз, иә?
1: Мынау тек неде, Тараз қаласында Баласағынның орталық концерт залында екі рет концерт бердім. Сосын Алматыда бір санаторийге арнайы шақырып жіберді, концерт бердім. Концерт бергенде әншілерін шақырып.
0: Үлкен ауқымды концерт бірінші рет Алматы.
1: Ал енді Алматы ма, сот жақтарда бірінші рет болайын деп тұр.
0: Ал керемет. Басқалаға, Астанаға келіңіз бізге. Шамамен 2011 жылы осы бір жазылған керемет әніңіз әлі ескірген жоқ, «Хат жазып тұр» деген. Осы әнді кезінде сіз енді керемет тандемде жұмыс істедіңіз ғой, Нарша Қашағанұлы ақынмен, иә? Ол кісі тірі жүрсе ортамызда, қазір жүре бірталай жасқа келер еді ол кісі, иә? Негізі осы ән о баста Ғани Мәтебаевқа тиесілі екен, иә? Солай, рас па?
1: Иә. Алғашқыда мен Ғаниға сен айтар орында осынды соған бергенмін. Ғани кейін неде, меркіде бір тойда жүргенде ма, Асқармен жолыққа бастарға сен айтсаш, мен әнді бір сұнған екен, Асқар бірден келісіп, сол Асқардың несімен, Ғанидің көмегімен Асқарға жеттім ғой.
0: Асқар Жүнісбек.
1: Асқар орында, өте жақсы орындап шықты Асқар.
0: Сөздері қандай?
1: Аха.
0: Әсерлі, иә? Сізге сөздері әсерлескен шығар, «Хат жазып тұр» басқа ойды жат сана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Сағынышыңды сыйғызып, қашықтықты жеңеді тек қана, тек
1: хатқана
0: дейді. Иә, ғажап.
1: Ара қашықтықты, сөзіңіз мағынасы қандай?
0: Иә, керемет. Аға, сізге шығармашылық шабыт шабытты шабыттанып жақсы бір дүниелер жазады деген ниеттеміз. Жаңа бір шығармашылық белестерді бағындырып үлкен сахнада көрерменмен қауышып оны телевизиялық нұсқасын біздің Қазақстан ұлттық арнадан бәлкім көрсетерсіздер деген ниет ұсыныс. Қазақ радиосына жаңа әндеріңізді тапсырыңыз. Алтын қорда небір керемет әндер сақтаулы. Сіздердің әндеріңіз өте көп екен. Бүгін сіздің шығармашылығыңызға арнаймыз және жаңа хат жазып тұр деп кеттік. Сол әннен бастайық. Одан кейін рахмет саған туған ел деген тамаша әніңізді ұсынайық. Сізге сәттілік тілейміз. Күзде Алматыда сіздің шығармашылық концертіңізде жолыққанша дейік, иә?
1: Рахмет, рахмет, айтқаның кесін.
0: Аман жүріңіз. Рахмет сізге, байланысқа шыққаныңызды.
1: Сәлем, қалыпқа сәлем.

Наша Қашағанұлының сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтің «Рахмет саған туған ел» әнін Музарт тобының орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Наша Қашағанұлының сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтің тамаша хат жазып тұр деген әнін Асқар Жүнісбековтің орындауында тыңдадыңыздар. Қазіргі таңда Жамбыл облысының өнерлі жастарын алға жетелеп, мәдениеттің дамуындағы мәртебелі міндетін абыроймен атқарып жүрген өнерлі азаматтар бар десек, онда талантты композитор Әуезхан Салабековті айтамыз. Бірден еске оралады. Талантты композитордың шығармашылығына арнап отырған бүгінгі бағдарламамызды біз ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір «Ауылды сағындым» деген әнді Маралбек Бабақұловтың орындауында тыңдаңыздар. Қуаныш Қолқаевтың өзіне жазылған бұл Әуезхан Салабековтің тамаша әнін Маралбек Бақұлов орындайды. Одан кейін Құрмаш Маханның орындауында Берік Сәрсенбектің сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтің «Елес» деген әнін бірден ұсынамыз.

Әуезхан Салбековтың шығармашылығына арналған әнім сен едің бағдарламасын кезек санын жалғастырамыз. Данияр Қарабалаевтың орындауында Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған вальс деген әнді дәл қазір тыңдайсыздар. Одан кейін сен едің деген Нұрлыбек Ерғалиевтің сөзіне жазылған Әуезхан Салбековтың тағы бір тамаша әнін меломан тобының орындауында ұсынамыз.

кезекте Бақтияр Тайлақбаевтың орындауындағы Әуезхан Салабековтың «Рахмет ана» деген әнін өздеріңізге ұсынамыз. Әні де сөзі де Әуезхан ағамыздікі. Және бүгінгі шығармашылығына арналған бағдарламамызды әндер өте көп сыймай да қалды. Бірақ дегенмен тамаша әндердің қатарында «Жандалам» деген тамаша Бағлан Жолдасовтың орындауындағы Күләш Ахметованың сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтың әнін өздеріңізге бағдарламаның соңында ұсынамыз. Ләззат Тешбекқызы, Қанат Шапиғазұлы, сіздерге сәттігін тілейміз. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Дәл қазір «Рахмет ана» Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында, авторы Әуезхан Салабеков.

0: сөзі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлімғабитқызы, армысыздар. Атырау қаласында пластик қалдықтарын қайта өңдейтін өндіріс іске қосылмақ. Бұл ірі инвестициялық жобаны Фибратекс компаниясы жүзеге асыруда. Кәсіпорын PET-бөтелкелерді қайта өңдеп, одан полиферлі штапель талшығын шығарады. Қазіргі уақытта өндірістік желі тәулігіне 20 тоннаға дейін пластик қалдықтарын өңдеуге қауқарлы. Кәсіпорын толық қуатына жұмыс істеген кезде жылына 7000 тонна дайын өнім шығарады. Жоба аясында 67 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Оны өткізу нарығыда алдын ала айқындалған. Жыл сайын өндірілетін 7000 тоннаның 3500 тоннадан астамын компанияның өзі геосинтетикалық материалдар өндіру үшін пайдаланады. Ал тағы 2400 тонна өнімді шетелге экспорттау жоспарланып отыр. Жоба іске қосылғаннан кейін Атырау облысында қалдықтарды қайта өңдеу көлемі артып, елдің экспорттық әлеуеті күшейеді. Сонымен қатар жасыл экономиканы дамытуға да елеулі үлес қосады. Атырау облысының Жылой ауданында 28 тұрғын өз кәсібін ашуға қаржылай қолдау алды. Таңдау жобасының 5-ші легі өз мәресіне жетті. Жобаға қатысу үшін барлығы 136 өтінім түскен. Оның ішінде 60 үміткер жартылай финал кезеңіне жолдама алды. Қатысушылар стратегиялық және қаржылық жоспарлау, маркетингтік сондай-ақ көпшілік алдында сөйлеу дағдылары бойынша арнайы оқудан өтті. Жобаларды қорғау қорытындысы бойынша комиссия 28 жеңімпазды анықтады. Олардың қатарында 16 көпбалалы отбасы, 12 жас кәсіпкер, жұмыссыз азаматтар және жалғыз басты аналар бар. Жеңімпаздардың жобалары ауыл шаруашылығы, өндіріс, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтандыру, сауда және өзге де саланы қамтиды. Таңдау жобасы 2023 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Бағдарлама аясында қатысушыларға 5 жылға дейінгі мерзімге пайызсыз несие беріледі. Қайтарылған қаражат кейін жаңа бизнес бастамаларды қолдауға қайта бағытталады. Жыл басынан бері Атырау облысында 1000-нан астам тұрғын оңалту және арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының көмегіне жүгінген. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәліметінше, азаматтарға протездік, ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсетіліп, тифлотехникалық құралдар берілген. Сонымен қатар арнайы көлік қызметі ұйымдастырылды. Мүгедектігі бар азаматтарға жеке көмекші қызметі де ұсынылды. Атырау облысының өрт сөндірушісі Қазақстан рекордын жаңартты. Ол салмағы 165 тоннадан асатын вагонды 9 метрге сүйреп, өзінің бұрынғы жетістігінен асып түсті. Өрт сөндіру бөлімшесінің командирі Ерсейд Бралин бұған дейінгі рекордын 2024 жылы орнатқан болатын. Сол кезде ол салмағы 94 тонна болатын вагонды қозғаған еді. Айта кетейік, Құрманғазы ауданындағы өрт сөндіруші негізгі қызметімен қатар кәсіби спортпен де айналысады. Ерсейд Бралин пауэрлифтингтен Қазақстан Республикасының спорт шебері, әлем, Азия

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Дарбаза Мақтаарал Мойынты Қызылжар желілеріндегі қозғалыс осы жылдың қараша айында іске қосылады. Бүгін теміржол инфрақұрылымы талқыланған үкімет отырысында премьер-министр осылай деді. Олжас Бектенов қолда бар бағыттармен шектеліп қалмай, жаңа теміржол жобаларын әзірлеуді тапсырды.
5: Президенттің тікелей тапсырмасы бойынша биыл бірқатар ірі инфрақұрылымдық жобаларды аяқтау жоспарлануда. Олардың ішінде Дарбаза Мақтаарал Мойынты Қызылжар желілері де бар. Аталған учаскелердегі қозғалысты осы жылдың қараша айында іске қосу қажет. Жаңа жолдардың ашылуы транзиттік тасымал көлемін биыл 55 миллион тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл көлік министрлігі мен Қазақстан темір жолы компаниясының алдында тұрған ең басты міндеттердің бірі. Сонымен қатар біз бар жобалар ғана шектеліп қалмауымыз керек. Ел экономикасының одан әрі өсуін қамтамасыз етіп, Еуразия кеңістігінде көлік-логистикалық хабқа айналу үшін теміржол инфрақұрылымын дамытудың келесі кезеңіне дайындалуымыз керек.
4: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстанда теміржол вокзалдарын жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жоба аясында ел бойынша 124 вокзал жаңартылады. Алғашқы 30 нысан 1 шілдеге дейін пайдалануға беріледі. Министрлік 2030 жылға қарай жолаушылар вагондары паркінің жаңару деңгейін 90%-ға жеткізбек. Қызылордада екі аяғынан айырылған аттракцион қызметкері жансақтау бөлімде жатыр. Зардап шеккен азамат демалыс паркінің қызметкері болып шықты. Аттракцион жас жігіттің аяғын кескілеп тастаған. Ойын сауық орны жеке кәсіпкерге тиесілі. Қазір полиция тарапынан еңбек қауіпсіздігі қағидаларын бұзу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 6 қазақстандық уранды Қытайға заңсыз шығармақ болғаны үшін сотталды. Жетісу облыс сотының мәліметінше алдын ала сөз байласқан бір топ адам нұр жолы өткізу бекетінде ұсталған. Сараптама нәтижесінде тәркіленген заттың уран концентраты екені анықталды. Оның радиоактивтілік деңгейі белгіленген нормадан бірнеше есе жоғары болған. Сот үкімімен 6 айыпталушы 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Атырауда лудоманияның зиянына арналған махаббат рулеткасы әлеуметтік драмасы көрерменге жол тартты. Қойылым заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында сахналанып, құмар ойынның адам өмірі мен отбасыға тигізетін кері әсерін көрсетті. Спектакльде оңай табысқа ұмтылған адамның біртіндеп тәуелділік құрбанына айналуы баяндалады. Қойылымның басты мақсаты құмар ойынның қауіпті салдарын көрсетіп, оның алдын алуға назар аударту. Кабо-Верде қақпашысы матчтан кейін әлемге танылды. Бұл құрама өз тарихында алғаш рет әлем чемпионатына жолдама алып, бірінші ойында Еуропа чемпионы Испаниямен тең түсті. Осыдан кейін құраманың 40 жастағы қақпашысы Вазенияның Instagram парақшасындағы оқырман саны 50 мыңнан 5,8 миллионға дейін өсіп, әлі де қарқынды түрде артып келеді. Кездесу кеше Атланта қаласында өтіп, 0-0 есебімен аяқталды. Испания футболшыларының бірнеше қауіпті соққысын тойтарып, жалпы 7 сәтті сейв жасаған Вазиния топтық кезеңнің алғашқы турындағы матчтың үздік ойыншысы деп танылды. Бүгінде футболдан әлем чемпионатында бірнеше тартысты кездесу өтеді. Күннің батысты матчтары қатарында Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия және Аргентина, Алжир ойындары бар. Франция құрамасы турнирді жеңіспен бастауды көздесе, Сенегал африкалық футболдың қуатын көрсетуге ниетті. Ал Норвегия құрамасы шабуылдағы көшбасшысы Эрлинг Холландқа сенім артып, Иракқа қарсы маңызды ұпай алуды мақсат етеді. Кештің ең қызықты кездесулерінің бірі Аргентина мен Алжир арасындағы матч. Әлем чемпионы саналатын аргентиналықтар фаворит болғанмен, Алжир құрамасы сенсация жасауға тырысады. Бүкіл матчты Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсететінін естеріңізге саламыз. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 491 теңге 11 тиын, еуро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда жауын шашынды, түнде 22, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 27, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлмұхамбетқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
1: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтан болу. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ақтөбе өңірінің тыныс тіршілігі, хал ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
2: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Ақтөбе өңірі соңғы жылдары туризм саласын дамытуға ерекше көңіл бөліп келеді. Табиғи ландшафтар, тарихи орындар мен мәдени мұра аймақтың басты артықшылықтарының бірі. Осы бағыттағы жүйелі жұмыстарды үйлестіріп отырған Визит Ақтөбе ақпараттық орталығы өңірдің туристік әлеуетін арттыруға өз үлесін қосып келеді. Бүгін біз орталықтың атқарып жатқан жұмыстары, туристік ағынның динамикасы және болашақ жоспарлар туралы кеңірек білу үшін орталық директоры Тайпақов Манат Болатұлымен сұхбаттасамыз. Манат Болатұлы, Қазақ радиосының студиясына қош келдіңіз.
3: Саламатсыз ба? Шақырғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.
2: Визит Ақтөбе ақпараттық орталығының негізгі қызмет бағыттары қандай? Өңір туризм дамытудағы рөліне тоқталып өтсеңіз.
3: Біздің басты мақсатымыз ол өңірдің туристік әлеуетін арттыру, Ақтөбе облысының ішкі және сыртқы туристері үшін тартымды бағыт ретінде таныту, туризм саласының тұрақты дамуына ықпал ету болып табылады. Орталықтың негізгі қызмет бағыттарына тоқталсақ, ол ең алдымен туристерге сапалы ақпараттық қолдау көрсету жұмыстарын жүргізеді. Яғни өңірдегі туристік нысандарды, тарихи мәдени ескерткіштерді, қонақ үй, қоғамдық тамақтану орындары және де туристік маршруттар туралы толық ақпарат ұсынады. Сонымен қатар туристік өнімдерді әзірлеу және де насихаттау, жаңа бағыттарды табу деген сияқты. Бұдан бөлек Визит Ақтөбе орталығы туризм саласындағы кәсіпкерлермен, инвесторлармен және де мемлекеттік мекемелермен тығыз байланыс орнатып, өңірдегі туристік инфрақұрылымын дамытуына атсалысады. Туристік көрмелерде, шетелдерде, басқа немесе Қазақстанның қалаларында көрмелерге, форумдарға қатысып, Ақтөбе облысының туристік мүмкіндіктерін көрсету болып табылады. Ол Ақтөбе облысының табиғи, тарихи және де мәдени ескерткіштерін тиімді насихаттап, туристерді көбейтуге жағдай жасау. Осы бағытта цифрлық платформаларды дамыту, әлеуметтік желілер арқылы ақпараттық жұмыстарды жүргізу, сервис қызмет сапасын арттыру және де туристер үшін қолайлы орта қалыптастыру жұмыстары қолға алынған. Алдағы уақытта Визит Ақтөбе ақпараттық орталығы өңірдің туристік имиджін нығайтуға, жаңа туристік жобаларды іске асыру және Ақтөбе қаламыздың еліміздегі ең маңызды туристік бағыттарының біріне айналдыру бағытында жұмыс жалғастырып келеміз.
2: Соңғы жылдары Ақтөбе облысында туризмді дамыту бағытында қандай нақты жобалар жүзеге асырылды?
3: Соңғы жылдары өңірде туризмді дамыту бағытында жастармен, әсіресе студенттермен тығыз байланыста бірқатар маңызды жұмыстар жүзеге асырылып келеді. Атап айтқанда, облыс аумағындағы тарихи мәдени ескерткіштер мен табиғи нысандарды арнайы экспедиция ұйымдастырылып, өңірдің бірегей туристік орындарын кеңінен таныстырылды. Атап айтқанда, Қобда ауданында орналасқан Абат Байтақ кесенесі және де Қарғалы ауданында орналасқан Қасқыр сарқырамасы секілді өңіріміздің туристік әлеуеті жоғары нысандарға апаратын жолдарды жақсарту және де қолжетімділікті арттыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл бастамалар туристер үшін қолайлы жағдай қалыптастырып қана қоймай, алдағы уақытта ішкі туризмнің дамуына және де туристік ағынның артуына өз ықпалын тигізеді деп сенеміз. Өңір туризмін жандандыру мақсатында түрлі мәдени туристік іс-шаралар мен фестивальдер тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Солардың бірі жуырда өткен Сарқырама Фест фестивалі. Аталған шара өңірдің табиғи туристік әлеуетін насихаттауға, экологиялық туризмді дамытуға және отбасылық демалыс мәдениетін қалыптастыруға бағытталды. Яғни біздің бұл фестивальға 6000-ға жуық адам келді. Бұндай ауқымды шаралар Ақтөбе облысының туристік имиджін қалыптасуына және ішкі туризмді дамуына оң ықпалын тигізеді деп сенеміз.
2: Манат Болатұлы, өңірге келетін туристер саны артып жатыр ма? Статистика не дейді? Және қандай бағыттағы туристер басым?
3: статистикалық мәліметтерге сүйенсек, соңғы жылдары Ақтөбе облысына келетін туристердің саны тұрақты түрде артып келе жатқанын байқауға болады. Қазіргі таңда облысқа келушілердің басым бөлігін ішкі туристер құрайды. Әсіресе тарихи, танымдық, экологиялық және де отбасылық демалыс бағыттарында қызығушылық жоғары деп танимын. Өңір тұрғындары мен еліміздің өзге аймақтарынан келетін туристер де Ақтөбе облысының тарихи нысандарына, тарихи мәдени ескерткіштеріне және де ерекше туристік бағыттарына қызығушылық тануда. Соңғы уақытта экотуризм бағытына сұраныс айтарлықтай артып келеді. Атап айтқанда, ол біздің Қарғалы ауданындағы Қасқыр сарқырамасы, Байғанин ауданындағы Ақтолоғай, Орлы тауы секілді табиғи орындарға келушілердің саны көбейіп отыр. Сонымен қатар, тарихи туризм бағытында Абат Байтақ кесенесі, Қобыланды Батыр мемориалдық кешені сияқты нысандарға қызығушылық жоғары деңгейде сақталуда.
2: Туризмнің дамуы облыс экономикасына қандай пайда әкеліп жатыр? Мысалы, жаңа жұмыс орындары немесе шағын бизнестің дамуына әсері қандай?
4: Туризм саласының дамуы өңір экономикасына оң әсерін тигізіп келеді. Бүгінде облыста туристік қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, қонақ үй бизнесі, көлік қызметі, гид қызметі және де демалыс орындарын ұйымдастыру бағыттарында жұмыспен қамтылған азаматтар саны артып келеді. Туризмнің дамуы шағын және орта кәсіпкерліктің өркендеуіне де серпін беруде. Әсіресе табиғи және тарихи туристік нысандар маңынан қызмет көрсету саласына қызығушылық арттырып отыр. Мысалы, соңғы уақытта экотуризм мен отбасылық демалыс бағыттарының сұранысқа ие болуы жергілікті тұрғындардың туристік бизнеске тартылуына мүмкіндік беруде. Бұл өз кезегінде ауылдық елді мекендердің экономикалық белсенділігін арттырып, қосымша табыс көздерінің қалыптасуына ықпал етеді.
2: Ақтөбе өңірінде әлі де толық зерттелмеген немесе туристер арасында кең танылмаған қандай ерекше орындар бар?
3: Ақтөбе өңірінде туристер арасында кең танылмаған, бірақ табиғи және тарихи тұрғыдан ерекше маңызға ие орындар көп. Солардың қатарында Ырысторғай мемлекеттік табиғи резерваты, Ақтолоғай Бору тауы және де Қасқыр сарқырамасын ерекше аталады. Мысалы, Ырысторғай резерваты сирек кездесетін жануарлар мен құстар мекендейтін ерекше экожүйе ретінде ғылыми және экотуристік тұрғыдан маңызды. Ал Ақтолоғай Бору тауы өзінің ақ түсті жартастарымен, ерекше ландшафтымен және де ежелгі геологиялық қабаттарымен ерекшеленеді. Бұл аймақ табиғат жанашырлары мен саяхатшылардың қызығушылығын тудыратын бірегей орындардың бірі.
2: Шетелдік туристер тарту үшін қандай жарнамалық немесе халықаралық жобалар іске асырылып жатыр?
3: Өңірдің туристік мүмкіндіктерін таныстыра үшін арнайы жарнамалық видеороликтер дайындалып, халықаралық және республикалық туристік көрмелер мен форумдарға ұсынылды. Бұл жұмыстар Ақтөбе облысының туристік брендін қалыптастырып, шетелдік туристердің қызығушылығын арттыруға бағытталған. Ақтөбе өңірінің туристік мүмкіндіктерін халықаралық аренада таныстыру мақсатында шетелдік туристік көрмелерге қатысу жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Атап айтқанда, біз халықаралық деңгейдегі Айтебе Берлин және Айтебе Чина туристік көрмелеріне қатыстық. Бұл алаңдарда өңірдің туристік әлеуеті таныстырылып, шетелдік туроператорлармен және де серіктестермен іскерлік байланыстар орнатылды. Сонымен қатар, Қытай Халық Республикасында атап айтқанда Жібек жолының жаңа ырғақтары Шыңжаңдағы көктем тақырыбында халықаралық туристік көрмеге қатысып, Шыңжаң халықаралық көрме орталығында Ақтөбе облысының туристік бағыттары мен инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылды. Аталған көрме өңірдің халықаралық деңгейдегі танымалдығын арттыруға және де шетелдік туристер ағынын көбейтуге мүмкіндік береді. Өткен жылы біздің ұйымдастыруымызбен жыл сайын болатын халықаралық туристік құрылтай өткізілді. Аталған шараға Түркиядан, Башқұртстаннан және Орынбор өңірлерінен туризм саласының өкілдері мен қонақтары қатысты. Құрылтай барысында өңірдің туристік әлеуеті таныстырылып, тәжірибе алмасу, жаңа туристік бағыттарды дамыту және де халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды.
2: Манат Болатұлы, алдағы жылдары Ақтөбені туристік орталық ретінде дамыту бойынша қандай жоспарларыңыз бар?
3: Негізгі мақсат өңірдің табиғи, тарихи және мәдени әлеуетін тиімді пайдаланып, ішкі және сыртқы туризмді дамыту. Бұдан бөлек цифрлық насихат жұмыстары күшейтіліп, әлеуметтік желілер мен халықаралық платформалар арқылы Ақтөбе өңірінің туристік мүмкіндіктері кеңінен таныстырылатын болады. Өңірге келетін туристер санын көбейту де негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Жалпы алдағы жылдары Ақтөбені еліміздің туристік әлеуеті жоғары өңірлерінің біріне айналдыру бағытында кешенді жұмыстар жасалатын болады.
2: Ақтөбе өңірінің туристік әлеуеті зор және оны тиімді пайдалану бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі. Визит Ақтөбе ақпараттық орталығы осы бағытта жүйелі жұмыс жүргізіп, аймақтың танымалдылығын арттыруға күш салып келеді. Алдағы уақытта жаңа жобалар мен бастамалар арқылы Ақтөбе еліміздің ғана емес, шетелдік туристер үшін де тартымды бағытқа айналады деген сенім мол. Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Ақтөбе ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Визит Ақтөбе ақпараттық орталығының директоры Манат Тайпақов. Хабардың редакторы әрі жүргізушісі Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.
0: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар жасанды интеллекттің Астана қаласының дамуына әсері тақырыбында болады. Бүгінде Астанада қауіпсіз қала, ашық қала және ақылды қала сияқты үш бағытта жұмыс жүргізіліп, технологияларды іс жүзінде қолдануға және олардың тұрғындарға нақты әсеріне баса назар аударылады. Қазір Астана қаласында жасанды интеллекттің соңғы мүмкіндіктерін пайдаланып жатыр. Статистикаға көз жүгіртетін болсақ, былтыр iCommerce 109 бірыңғай байланыс орталығына 2,5 миллион өтінішті өңдеп үлгерді. Ең қызығы, оның 83% алғашқы қоңырау шешімін тапқан. Қала қызмет порталында 241 мыңнан астам қызмет көрсетіледі. Бірге платформасында 76 мың өтініш берілген. 45 мың тіркелген пайдаланушы бар және Smart Астана мобильді қосымшасы 70-тен астам қалалық қызметтерді біріктіреді.
0: Жасанды интеллект өмірімізді қалай өзгертіп жатыр?
1: Медицина саласында инсульт диагностикасына арналған Cerebra жасанды интеллект жүйесі енгізілді. Бұл диагноз уақытын 5 минутқа дейін қысқартады. Егер бұрын мидың зақымдануын анықтауға сағаттап уақыт жұмсалса, қазір бұл ақылды жүйе компьютер томография суреттерін қасқағым сәтте талдап, дәрігерге қосымша ақпарат беріп, шешім шығаруға көмектеседі. Ал енді қала қауіпсіздігіне тоқталсақ, Астанада биік ғимараттардың шатырларында радиусы 10 шақырымға дейін аумақты көрсететін өте қуатты жасанды интеллект камералары орнатылды. Бұл жасанды интеллект жай ғана түсіріп тұрмайды. Ол адамдардың шоғырлануын, күнделікті заттарды автоматты түрде таниды. Осы жүйенің арқасында өткен жылы іздеуде жүрген 585 қылмыскер қолға түсіп, қылмыстардың жартысынан астамы ізін суытпай ашылды. Бұл камералар бүкіл Астананы, әсіресе адамдар көп жиналатын жерлерде, орталық саябақ, ботаникалық бақ, нұрлы жол, желек жолы сияқты демалыс орындарын толық бақылауда ұстап тұр. Сонымен қатар бұл жүйеде Тұран, Мәңгілік ел, Қабанбай батыр, Республика сияқты басты даңғылдар, вокзалдар, аэропорт және қаладағы барлық мектептер мен балабақшалардың камералары қосылған. Бұл Астана қаласында тұратын балалар мектепте, балабақшада немесе сауда орталықтарында қауіпсіз болуы мүмкіндік береді. Көлік кептелісінен шаршадыңыз ба? Астанада бағдаршамдардың 47% адаптивті режимде жұмыс істейді, яғни олар ауа райы мен кептеліске қарап жасыл түстің уақытын өздері реттейді. Түтін азаяды, уақыт үнемделеді.
0: Жасанды интеллект әлем назарында.
1: Астанада әлем AI халықаралық жасанды интеллект орталығында Әлия есімді жаңа цифрлық музей гиді пайда болды. Егер сіз оны кәдімгі алдын ала жазылып қойған құрғақ дауыстық нұсқаулық деп ойласаңыз, қателесесіз. Әлия бұл жасанды интеллект негізінде жасалған адам сияқты ойланып, сұраққа рет-ретмен жауап бере алатын нағыз интеллектуалды көмекші. Ол жай ғана ақпарат беріп қана қоймай, нағыз гид сияқты сізбен диалог құра алады. Бұл елордамыздың мәдени өмірі мен туризм саласын жаңа цифрлық деңгейге көтерудің алғашқы үлкен қадамы. Осы орайда заманауи технологияларға енген тағы бір термин AI. Аудармасы заттар интернеті, яғни үйдегі заттарға бағдарлама енгізіліп, күнделікті тұрмыста пайдалану. Яғни біз айтып жүрген ақылды үй. Қазақстан бұл салада Орталық Азияда көш бастап тұр. Үйдегі ақылды есептеуіштер, су мен жарықты автоматты бақылау, өндірісті цифрландыру бұлар бүгінгі шығындарды азайтып, өнімділікті арттырудың басты құралына айналды. Отандық компаниялардың өзінде AI шешімдерін жасап, жаңа жұмыс орындарын ашуда. Бұл мемлекет пен бизнеске ресурстарды үнемдеуге, ал бізге қарапайым тұрғындарға жайлы тұрмыс кешуге мүмкіндік береді. Құрметті тыңдаушылар, 2026 жылы цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп аталды. Мақсат айқын, яғни жайлы, қауіпсіз және инновациялық экожүйенің орталығына айналдыру. Ал біз жасанды интеллект адам игілігі үшін жұмыс жасайды деген ниетпен хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.
0: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бала дүниеге келген кезде отбасыларға бір жолғы жәрдемақы төленеді. Оның мөлшері бала санына байланысты артады. Жұмыс істейтін әйелдерге жүктілік, босану және бала күтімі кезеңдерінде табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлемдер қарастырылған. Мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасыларға ай сайын арнайы мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Көп балалы отбасыларға табыс деңгейіне қарамастан ай сайынғы жәрдемақы беріліп, оның көлемі бала санына қарай белгіленеді. Қазіргі уақытта елімізде 630 мыңнан астам көп балалы отбасы мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған.
0: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын.
1: Сенімен
0: сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап,
1: байлап
0: боламын жанында қуаныш сәттерді жә...

0: тербеткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында терме толғаулар.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үкімет халықаралық терминалдар желісін кеңейту жобаларын жүзеге асыруды жеделдетеді. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр осындай тапсырма берді. Бұдан басқа Олжас Бектенов қысқа мерзімде Штадлер компаниясының жаңа вагондарын жеткізуді жүктеді.
3: Жолаушылар тарапынан вагондардың жай-күйіне қатысты шағымдар келіп түсуде. Штадлер компаниясының жаңа вагондарын жеткізуді бұдан әрі кешіктіруге болмайды. Өнеркәсіп министрлігі Қазақстан темір жолы және Штадлер компанияларымен бірге техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жолаушылардың вагондарын барынша қысқа мерзімде жеткізу қажет. Осы жылдың соңына дейін жаңа 215 локомотив пен 1,5 мыңға жуық жүк вагондары мен жолаушылар вагондары темір жол желісіне шығуға тиіс. Сондай-ақ, биылғы 1 қыркүйекке дейін отандық өндірістің 13 мың жүк вагоны мен 500 жолаушылар вагонын сатып алу бойынша 5 жылдық бағдарламаны бекіткен жөн.
2: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстан темір жол саласына жасанды интеллект жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Бұл технология басқару тиімділігін арттырып, шығындарды азайтуға және қауіпсіздікті күшейтуге мүмкіндік береді. Соңғы 5 жылда еліміздегі транзиттік жүк тасымалы 20 миллионнан 33 миллион тоннаға дейін өскен. Министрлік 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 67 миллион тоннаға, ал 40 жылға қарай 100 миллион тоннаға жеткізуді көздеп отыр. Алматы мен Астанада жақында робот-такси қызметі іске қосылуы мүмкін. Жүргізушісі жүретін таксилерді енгізу жобасы кезең-кезеңмен жүзеге асады. Алғашқы кезеңде олар шектеулі аумақта сынақ режимінде жұмыс істейді. Жоба аясында тәулік бойы диспетчерлік бақылау жүргізіліп, барлық сапар сақтандырылады. Қазір робот-таксилерді заңды түрде пайдалануға мүмкіндік беретін нормативтік құқықтық өзгерістер дайындалуда. Цифрлық инфрақұрылымы дамыған Алматы мен Астана бұл технологияны сынауға ең қолайлы қалалар ретінде қарастырылып отыр. Ішкі істер министрлігі азаматтарды интернет алаяқтықтың жаңа тәсілі туралы ескертті. Соңғы уақытта қаскөйлер, құқық қорғау органдары басшыларының аты жөні мен фотосуреттерін пайдаланып, әлеуметтік желілерде жалған аккаунттар ашып жатыр. Олар өздерін лауазымды тұлға ретінде таныстырып, түрлі сылтаумен ақша сұрауы мүмкін. Осыған байланысты министрлік күмәнді хабарламаларға сенбеуге және жеке деректерді ешкімге бермеуге шақырды. Маңғыстау облысында қарақұрт шаққан адамдар саны артып келеді. Жыл басынан бері 18 тұрғын медициналық көмекке жүгінген. Мамандар мұны өңірде жаңбырдың жиі жаууымен байланыстырып отыр. Соңғы 10 күнде улы өрмекші шаққан 2 бала ауруханаға түсіп, дәрігерлер олардың жағдайы тұрақталғанын мәлімдеді. Сонымен қатар кейбір медициналық мекемелерде қарақұрт ууына қарсы сарысу қорының жеткіліксіздігі байқалған. Осыған байланысты әкімдікте кеңес өтіп, антидот қорын толықтыру және дезинсекциялық жұмыстарды күшейту тапсырылды. Алдағы 3 күнде Қазақстанның басым бөлігінде орай құбылмалы болады. Синоптиктердің болжамынша жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, кей өңірде жел күшейіп, бұршақ түседі. Бүгін Маңғыстау, Ақмола және солтүстік Қазақстанда қатты жаңбыр жауса, 2 күннен кейін жауын-шашын солтүстік Қазақстан мен Ақмола облыстарына жетеді. Сонымен қатар солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда күн ысып, ауа температурасы 38 градус, оңтүстікте 40 градусқа дейін көтеріледі. Әлем чемпионатында бүгін бірнеше тартысты кездесу өтеді. Әсіресе Франция мен Сенегал арасындағы матч үлкен қызығушылық тудырып отыр. Өйткені екі команда да жоғары нәтиже көрсетуге қабілетті. Норвегия мен Ирак кездесуі де ерекше назарда. Норвегиялықтар шабуылдағы әлеуетіне сенсе, Ирак құрамасы қарсыласын тосынан ұстауға тырысады. Сонымен қатар Аргентина чемпиондық мәртебесін дәлелдеуге ұмтылса, Алжир сенсация жасауға ниетті. Әр матчтағы нәтиже топтағы жағдайға тікелей әсер ететіндіктен командалар бар күшін салмақ. Сондықтан бүгінгі ойындар әлем чемпионатын одан әрі қыздыра түспек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 491 теңге 11 тиын, евро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавлда 27, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қолды, жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Қыдырәлі Болманов, Қарақата Білдина, Айналайын әнімен әуе толқынында 15 сағат 8 минут Астана уақыты. Армысыздар, күні сейсенбі, 16 маусым, баршаңызға сәттілікке толы күн болсын. Ең басы көңіл күйіңіз көтеріңкі болғай, Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар. Әріптестерім Қанат Шапиғазылы, Назым Еркінқызы әдемі ән тарту етеді. Айта кетейік, бүгінгі бенефис Қыдырәлі Болманов, Қарақата Білдина шығармашылығына арналады. Мен Әйгерім Оралбекқызы әуе толқынында кешікпей келемін деп ең және асыл жарым әндермен әуе толқынады.

Рахатабындина бағым сен әнімен әуе толқынында бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды 15:19 астана уақыты. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдарманымызға сейсенбі сәттілікке толы болғай. Әуе толқынында сүйгендер жырлайды, биле-биле әнімен қыдырәлі болман Қарақат Әбілдина. Бүгінгі күндеріңіз өте әдемі естеліктерге толы болғай. Сүйгендер жырлайды, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, сүйікті болыңыздар.

Сұлтан Тұрсынбеков әуе толқынында «Гүлмен», «Аты», «Қарындас» деп ән шырқады. Нағыз махаббат шартсыз ол сенен ештеңе талап етпейді, тек жүрегіңмен қабылдайды дейді. Иә, керісінше шында да шартсыз сүйалған жүрек қана шын бақытты болатыны белгілі. Сондықтан да себепсіз, шартсыз, шынайы, адал сүйіңіздер. «Гүлмен» аттас қарындастарыңызды тек қана махаббатқа бөлеңіздер. Садрадин әуе толқынында қарағымай және Мархаба Сәбидің орындауында «Алып кет» әнін тыңдайық.

Әділет жолышар, жазығым не? Әнімен құрметті радио тыңдарман 16.05 Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын. Десеңіздер, байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ерден Жақсыбеков, сұлуым, қанай, о махаббат және әлем ойлап сені таптым мен деп әуе толқынында ән шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
1: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққансын.

0: өзіме денсаулық керек болған соң ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, НЭО саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Баланс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. Бір сағат аясында жүрек жарды әдемі тілек қоңырау күтеміз. Хат жазып хабарласыңыздар. Қанат Шапиғазылы және мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға сәтті күн. Және бүгін 16 маусым, сейсенбі, дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін шын жүрекке құттықтаймыз. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Алло.
1: Алло, саламатсыз ба, қазақ радиосы?
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Мен Қостанай қаласынан звондап тұрмын.
0: Аха.
1: Есімім Рүстем. Хамидолин Рүстем дейтін. Қайып Баймұхамбет ағамызды құттықтағым келіп отыр. Бүгін үш сәби өмір есігін бірге ашып, ағамыздың туған күні бүгін.
0: Құтты болсын.
1: Үш сәбиге рахмет. Үш сәбиге тілейтін күшті балалық шақ. Бастары аман, дендері сау.
0: Жақсы.
1: Балапаным дейтін музыканы қосып жіберсеңіз.
0: Жақсы, жақсы. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Енді балапандардың құрметіне арнап әдемі әнді міндетті түрде тарту етеміз. Және бүгін шын жүректен құттықтаймыз. Дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін. Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Құрметті радио тыңдарман, хабарласыңыздар. Баян Нұрмышева, Ерлан Нұрымбасаровтың орындауында балапаным деген тамаша ән болған. Біздің ән қоржынымызда дәл қазір Қанат Шапиғазылы қарап көрсін. Халы сіздер бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Байланыс нөмірімізді тағы да қайталайын. 8 700 755 33 55.

0: хабарласқан тыңдармандарды бірден әуе толқынына қосайық. Көп күттірмейік. Алло, амансыз ба? Сәлеметсіз бе?
1: Алло, саламатсыз ба? Қазақ радиосы, Айгерім ханым.
0: Амансыз ба?
1: Мен өзім досым, бауырым Артур Сәрсенов, Артур туған күніне құттықтайын деп едім.
0: Қандай тілек жолдайсыз? Қандай тілек жолдайсыз досыңызға?
1: Ол қазір өзіңіз бұл әскери борышын өтеуде Атырау облысы 26 әскери бөлімінде. Бауырым жақсы, өзі оң болсын, құтты болсын, аман есен ортамызға орасын тезе қызметін өтеп әскери. Алдымызға келсін, тезе тойына барайық бұйырса. Жақсы ән болса бір.
0: Жақсы, құттықтап жатқан кім екен? Жақсы, келесі тыңдарманды қосайық. Бірден әуе толқынына, құрметті радио тыңдарман, бізге қоңырау шалғанда радионың дауысын сөндіріп, телефон арқылы тілдесіп, тұтқаға жақынырақ сөйлесіп, дауысыңызды қаттырақ шығаруға тырысыңыз. Иә, сонымен амансыз ба?
2: Алло?
0: Сәлеметсіз бе?
2: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырған тыңдармандар, Айгерім ханым, бүгін менде екі қуаныш кездесіп айтайын. Бірінші, мына қошымыз Бек Сарабин Күләш жеңгеміздің туған күні, Күләш жеңге туған күн құтты болсын, оның жасын ұзақ болсын, ауыр ма, Кешімбай қайнаған көрмеген қызың сіз көріп жатырсыз, балдарым қызым көріп жатыр, немесе Сибас шебіре, Сибас деймін сау болсын. Келіп бірінші Хынтора Абай ауылынан көршім күйеу балам Алпысбай Жансара. Екінші, мына Хынтау қаласында тұратын жиенім Асанова орынбасарұлы орынбасарұлы Мұраттың туған күні, Мұрат туған күні құтты болсын, оның жасын ұзақ болсын, ауыр ма, келінекенің бір жасын қартайып, Аллам берімдесін жаса жүре бер, жақында сәбейлі болсын, құтты болсын, соларын қызымын көріп, біз Хырымтарбай Абай ауылында нағашын алпыста Жансала Ишмағанбет әулиеті. Жақсы бір ән берсін, рахмет сізге.
0: Жақсы, ақтілеу, құттықтау, сіз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір хатқожынымызға келген кезекті әдемі тілек. Армысыздар, қадірлі ағайын, бүгін ақжарма тілегіміз Кәукей ауылының 76 жылы дүниеге келген ардақты қыз жігіттеріне арналады. 50 жас өмірдің ең бір кемелденген ақыл мен парасат толысқан тәжірибе мен даналық ұштасқан мерейлі белесі. Осы айтулы 50 жас мерейтойларыңыз құтты болсын. Бүгін сіздер бұрынғы той өткізу дәстүріне жаңа серпін беріп, жақсы бастама көтеріп отырсыздар. Замандастар болып бас қосып, әркім жеке-жеке той жасаудың орнына 50 жастың мерейтойын бірлесе атап өтуді жөн көрдіңіздер. Бұл бірліктің, сыйластықтың, татулықтың жарқын көрінісі. Осындай игі дәстүр өзгелерге де үлгі болып, достық пен ынтымақтың қадірін арттыра берсін. Туған жердің абыройын асқақ тақтаты бауылдың бірлігі мен ынтымағына үлес қосып жүрген барша замандастарға бақ береке, молшылық пен толайым табыс тілейміз. Әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпей, өмір жолдарыңыз нұрлы да шуақты болсын. Кәукей ауылының 76 жылы туған қыз жігіттері, мерейлі 50 жастарыңыз құтты болғай, бүгінгі бас қосуларыңыз қуанышқа, естелікке және ақ тілектерге толы болып, достықтарыңыз мәңгі жарасым тапсын. Ізгі тілекпен туған туыс, дос, жаран және ауылдастарыңыз құда жекжат, балаларыңыз, немерелеріңіз құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Армандастар, замандастар, 50 жас мерейтой құтты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге Құдай берген Бекіш, Қазақ радиосының атынан ән шырқайды.

амансыздар ма, Айгерім ханым? Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы сіздер арқылы Қызылорда облысы Шиелі өңірі 74-ші жылы дүниеге келген құрдастарыма сәлем жолдаймын. Аман болсын, әр бір отбасыларында бақытты болсын, дендері сау болсын. 74-ші жылы дүниеге келген Шиелі өңірінің тұрғындарына құрдастарыма арнап жақсы ән тарту етсеңіз, Мұрат Мадиев осындай әдемі тілегін жолдайды. Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Бізде Шиелі өңірінің тұрғындарына жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін Сарысу ауылының тумасы мерейлі 40 жасқа толған нағашым Мадияр Шырымбекұлын туған күнімен құттықтап, дене саулық отбасына амандық тілейміз. Сәлеме жендері Төлеген, Алмасхан, Нұржігіт құттықтайды. Қайырлы күн, Қазақ радиосының Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Сіздер арқылы ақтілегімізді Қарағанды облысы Шет ауданы Еркіндік ауылының тумасы әрі тұрғыны Асқар Тау әке, Арда Азамат Шәріпов Мұхит ағамызға жолдаймыз. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Ғұмырлы бай қуатты болыңыз. Тәте мекеуіңіз бала шағаның қызығын бірге көріңіздер. Ағайын туыстың қамын ойлап отыратын балаға бар махаббатын төгетін елінің елеулісі, халқының қалаулысы болып жүрген ағама зор денсаулық тілеймін. Руханият тәте мекеуіңіз біздің бағдаршамымыз, көшбасшымыз болып әрқашан жол сілтеп жүріңіздер. Алланың берген жасын жасай беріңіз аға. Ізгі тілекпен Ерболат Маржан Тәуекел құттықтайды. Сіздер арқылы Ақтау қаласының тұрғыны Ара Есенбайқызын бүгінгі 49 жас туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау, отбасы аман болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Ізгі тілекпен ұштағаннан нағашылары құттықтайды дейді. Тағы бір хатқа кезек берсен, сәлеметсіздер ме, сіздерге алғысым шексіз. Кеше жеңіміз Айна Ғалымжанқызы туған күні болды. Зор денсаулық, бақытты отбасы болып, ата-аналарыңды қуантып жүре беріңдер деймін. Жаным сол сәлеме нағашылары Себеп әулеті Талдықорғаннан Айна Ғалымжанқызын құттықтайды жиенін. Ал дәл қазір Сергей Ибрагимов барша қуаныш иелерінің құрметіне ән шырқасын. Бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар.

қазақ радиосы, бұл берік ағаларың. Сіздер арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны кішкентай немереміз Айеркені 6 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Айналайын немереміз Айерке, 6 жасың құтты болсын. Зор денсаулық, ұзақ өмір, бақытты балалық шақ тілейміз. Көз қуанышымыз болып аман есен өсе бер құлын шағым. Ізгі тілекпен атаң Берік, әжең Насиха және нағашы ата жесі қосылады, қуанышты бөліссең көбейеді дегендей, Әділжан немеремізді де мұсылман болуымен құттықтаймыз. Той тойға ұлассын деп осындай хатын жолдайды. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Алғабас ауылынан жазып отырмын. Қызым Сегізбаева Мадина 25 жасқа толды. Кеше немерем София 3-ке толды. Екеуіне Алла ең бірінші денсаулық, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Ән жолдасаңыздар екен, әкесі Ермахан Сегізбаев хатын жолдайды. Саламатсыз ба, Ерім ханым деген екен. Я, саламатсыздар ма? Бүгін 16 маусым, дүние есігін ашқан қызым Бақытжан қызы Айшаны туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ, ғұмырлы болсын әкесі Бақытжан. Және бүгін өзімнің де туған күнім, жақсы ән сіздерден болса дейді. Бақытжанды және қызыңыз Айшаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан есімім Сәуле болады. Бүгін жан бауырым әпкемнің туған күні. Зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Жұмыста табысты, абыройлы болсын. Бүгін қос қуанышын туылғанымен құттықтаймыз. Және кәсіби бүгін медицина күні де құтты болсын деп осындай әдемі тілегін жолдайды. Аман болыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Біздің байланыс нөміріміз 8 700 755 33 55. Асылжан Абдулла әуе толқынында махаббатым деп ән шырқасын. Жүрегіңізден қашанда махаббат оты сөнбесін. Жүрек жарда әдемі тілектеріңізді жазыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, авиациялық отынның ұшаққа дейінгі жолы күрделі логистикалық тізбектен тұрады. Алдымен отын мұнай өңдеу зауытынан жеткізіліп, сапа бақылауынан өтеді және арнайы резервуарларда сақталады. Содан кейін ғана әуе кемелеріне құйылады. Әр кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандар жұмыс істейді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: Это же звончит, да?
1: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Көңіліңізде, көлігіңізде, жүрегіңізде, әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалуға, хат жазуға болады. 2-1 желі сіздер үшін қосулы мархабат. Мен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан, есімім Сәуле. Бүгін жан бауырым әпкемнің туған күні. Зор денсаулық қажымас қайрат тілеймін. Жұмыста табысты, абыройлы бола берсін. Бүгін қос қуанышын туған күнімен бірге құттықтаймын. Кәсіби медицина күні екен. Құттықтаушы сіңілісі жеңдері Ақниет Нұрдана Елдос баласы шын жүректен құттықтаймыз дейді. Бізде бүгінгі қуаныш иесі Сәуленің бауырын құттықтаймыз. Ал қоңырау шалған тыңдарманды әуе толқынына қосайық. Кімді құттықтайды екен? Алло. Алло, амансыз ба?
4: Мен Түркістан облысы Келес ауданы Қошқарат ауылынан Айтқұл Бержан ағаларым болам. Бүгін екі қуанышым бар. Екі немеремнің туған күні еді. Бірі Ержан Ақниет Елдосұлы Алматы қаласының тұрғыны. 10 жаста талып отыр. Екінші неберем Рамазан Жарқынұлы. Сол екеуін де және бүгін туған күні иелерін мереке тойлармен құттықтаймын. Аңсаған арманына жетсін. Әрдайым дендері сау болсын, және мұны қазақ рәсін тұңдашыларға дендері сау болсын, Алладың сұраған ниетін Алла қабылдасын.
3: Әмин.
4: Заттыбек көпбосының орындағы не бере мәнін қойып кетсеңіздер өтініш.
3: Жақсы, аман болыңыз, міндет түрде жақсы әнді тарту етеміз. Құрметті Ақбота, екі жасың құтты болсын. Денің сау, өмірің бақытқа толы болғай, әрқашан күліп жүр, атаныңның қуанышы болып өсе бер. Қадамыңа құтты, жасыңа жас қосылып, ақылды тәрбиелі мейірімді қыз болып ержет. Туған күніңмен деп осындай тілегін жолдаған екен, бірақ есімдерін жазбапты. Бізде барша балапандарды құттықтаймыз. Болашағы жарқын, балалық шағы бақытты болсын. Балам, балым, немерем, жаным деген қазақпыз. Немерелерінің құрметіне әдемі әнді сұрап өтініп жатыр. Ендеше орындайық, иә, Заттыбек көп болсын, әуе толқынында немерем деп ән шырқасын.

бүгін жездеміз Жетібаев Нұржігіт ағаның туған күні, денсаулық бақыт ұлғызарының қызығын көре берсін. Жақсы ән жолдасаңыздар, Азамбаевтар әулеті Қайнарлы ауылынан Жетісу облысы. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы полиция ардагері Исабеков Манат Дүйсенбекұлын 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық, мол бақыт тілеймін. Қарағанды облысы Қарқаралы қаласы ғалым Назира құттықтайды. Бүгін балам Қожамқұлұлы туған күнімен құттықтаймын, зор денсаулық тілеймін, атасы Қошқар дейді. Бірақ есімін жазбаған секілді, иә, қайтадан хатыңызды жазсаңыз. Қайырлы күн баршаңызға. Астаналық жиеніміз Расул Хазрет Бағзатұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бақытты балалық шақ тілейміз. Ізгі тілекпен Шорнақтан нағашылары құттықтайды. Ғұлам сантехник досымды 41 жасымен құттықтаймын. Жұмысыңда шаршама, еңбегіңнің жемісін көр, барлық жақсылықты тілеймін дейді Бауыржан. Келесі хат Арал қаласының тұрғыны Абзал ағамды туған күнімен құттықтап, өмір жасы ұзақ болсын деймін. Саламатсыздар ма, Қызылорда желіден жазып отырмыз. Баламыз Нұр болды, бүгінгі жаңа жасымен құттықтаймыз. Жақсылықтар үнемі жанда жүрсін, дені сау болсын, сәлем жолдаймыз. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Сіздер арқылы Астана қаласы 116 мектептің 9 сыныбын қызыл аттестатқа бітірген қызым Қамалбекова Аяру Ануар қызын шын жүректен құттықтаймын. Оқуда озат, аңсаған арманына жетсін, ізгі ниетпен әкең Ануар, анаң Асел деп білерсің. Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы. Бүгін қызым Сегізбаева Мадинаның туған күні. Дене саулық, отбасына амандық және де бар жақсылықты тілеймін. Кеше немерем Софияның да туған күні болды. Екеуіне арнап жақсы ән тарту етсеңіз. Ізгі тілектеріңізге үлкен рахмет. Анасы Әлқожаева Эльмира, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы Алғабас ауылынан осындай хатын жолдайды. Иә, жақындарыңыздың туған күні құтты болсын. Құрметті радио тыңдарманы, ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 8-700-755-33-55. Дәл қазір әдемі әнін баршамыз бірге тыңдайық. Қашанда әдемі әлемдеріңізде бақытты болыңыздар. Әдемі сәттеріңіз, қуанышты күндеріңіз көп болғай.

Ерта Шақпай әуе толқынында Алматы әнімен құрметті радио тыңдарман тікелей толқындамыз. Жеңім Ержанқызы Айғанымды 9-шы сынып қызыл аттестатқа аяқтаған еді. Сіздер арқылы шын жүректен құттықтаймын. Нағашы ағасы Зайсаннан Азамат құттықтайды. Ержанқызы Айғанымды біз шын жүректен құттықтаймыз. Азаматқа сәлем жолдаймыз. Болашағы жарқын болсын, армандары орындалсын деп тілейміз. Қайырлы күн. Бүгін ата-анамның қосылғандарына 40 жыл. Бәрамова Бақыт пен Жаслан әкеміз қос байтерегім аман болсын. Тек қызығымызды көрсін. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Қарағаш ауылынан Есенова Жайна Гүл осындай хатын жолдайды. Қайырлы күн. Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. Жетісай қаласының тұрғыны Асқартау әке, немерелерінің сүйікті атасы Асылжар, зейнеттегі ақ халатты Абзал жан, Асқар Құлсүйетті бүгінгі туған күнімен құттықтап, денсаулық ұзақ бақытты ғұмыр тілейміз. Немере шөберелердің қызығын көре берсін, ортамызда асқартау сүйенішіміз болып, анашым екеуі жүз жасасын. Көрер қызықтары көп болғай, ізгі тілекпен бала келіндері, қызыңыз, күйеу балаңыз және немерелеріңіз құттықтайды. Қайырлы күн Қазақ радиосы, бүгін Арыс қаласында тұратын қарындасым Бердімұратова Нұргүлді туған күнімен құттықтаймын. Отбасына амандық, Нұргүлге дені саулық, өмір жасы ұзақ болып, бар жақсылықты тілейміз. Достар Арыспай мен Салтанат, жақсылық пен Нұрозай, Ғабит пен Бақыт, Серік пен Гүлжан және Нұрбек құттықтайды. Келесі хат. Қайырлы күн Қазақ радиосы, бүгін аяулы ана Асылжар Венера ханымды туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, қажымас қайрат, толағай табыс тілеймін. Сені қатты жақсы көреміз. Ізгі тілекпен Бердіғұловтар отбасы Жаркент қаласынан. Сәлеметсіз бе, ертең сіңілім Нағима 40 жасқа толады, құттықтап қойсаңыздар. Әпкесі Мадина, жездесі Жандос дейді. Құрметті радио тыңдарманы, аптаның 5 күнінде ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Сондықтан да өзіңіздің әдемі хатыңызды жолдай аласыздар сол уақытта. Ал бүгін сейсенбі, 16 маусым, дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін шын жүректен қуаныш иелерін құттықтаймыз. Естеріңізге сала кетейік, ертен 20:00-де әнсалайық бағдарламасында әнші Жаңабай Өтегенов, дәл қазір бүгінгі эфирді Жаңабай Өтегеннің орындауында аяла әнімен тәмамдасақ дейміз. Ертең тағы да айта кетейін, 20:00-де әнсалайық бағдарламасын тыңдаңыздар. Жанды дауысты ән шырқайды, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ал бүгін әдемі нотада, әдемі әннің аясында ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы өз жұмысын тәмамдайды. Қанат Шапиғазұлы және мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Тікелей толқында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматыда зейнеткерлерді 1,5 миллиард теңгеге алдаған интернет алаяқтар тобы ұсталды. Қылмыскерлер өздерін құқық қорғау органдары мен қаржы институттарының қызметкерлері ретінде таныстырып, жәбірленушілерді жылжымайтын мүлікті сатуға және ақша қаражатын бақыланатын шоттарға аударуға көндірген. Олардың әрекеттері Қылмыстық кодекстің 190-шы бабы 4-ші бөлігімен сараланып, сот күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берген. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда. Қазақстан мен Қытай атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастықты күшейтуге келісті. Астанада өткен Қазақстан-Қытай бірлескен жұмыс тобының алғашқы отырысында екі ел өкілдері азаматтық ядролық энергетика бағытындағы серіктестіктің келешегін талқылады. Кездесуге Қазақстанның атом энергиясы жөніндегі агенттігінің төрағасы Алмас Адам Сатқалиев пен Қытайдың мемлекеттік энергетика істері басқармасының басшысы Ван Хунджи тең төрағалық етті. Отырыс қорытындысында арнайы хаттамаға қол қойылып, Қазақстан мен Қытай арасындағы атом энергетика саласындағы болашақ бірлескен жобалардың негізгі бағыттары белгіленді. Ішкі істер министрлігі әлеуметтік желілерде тараған тұрғын үй ауласында 1 шілдеден бастап көлік қоюға тыйым салынады деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді. Ведомствоның хабарлауынша, көлік құралдарын тоқтату және тұраққа қою талаптары өзгерген жоқ. Көлік құралдарын гүлзар, көгал, балалар және спорт алаңдарына қоюға және тоқтауға тыйым салатын қолданыстағы нормалар күшінде екенін еске саламыз делінген хабарламада. Жақын жаңалықтарынан, Ұлыбританияда 16 жасқа толмағандарға Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook және X сияқты платформаларға кіруге тыйым салынды. Шектеу 2027 жылдың көктемінде күшіне енеді. Мұндай тыйым күші мессенджерлерге тарамайды, сонымен бірге билік өкілдері 18 жасқа толмағандарға әлеуметтік желілерді түнгі уақытта пайдалануға тыйым салу мәселесін қарастырып жатыр. Спорт жаңалықтарынан, Семейде өткен Елімай мен Ордабасы арасындағы футбол матчы кезінде төрелік еткен Арман Исмуратов Елімай клубының ойыншылары мен басшылығына былапыт сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті бұзған. Бұл команда ойыншыларының да жанкүйерлердің де наразылығын тудырды. Төрештің әрекеті әлеуметтік желіде де қызу талқыға түсті. Осы дерек бойынша полиция іс қозғады. Семей қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты оны кінәлі деп танып, 5 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Төреші Астана әуежайында ұсталды. Испания мен Кабо-Верд арасындағы матчта сенсация жасаған Жозимар Диастың танымалдығы артып келеді. Кабо-Вердалық 40 жастағы қақпашы ойын барысында 7 рет сейв жасады. Өз тарихында тұңғыш рет мундиалға қатысып жатқан құрама алғашқы матчта турнирдің басты фавориті саналған Испания мен 0-0 есебімен тең түсті. Осылайша қақпасына гол өткізбеген Вазиния бір түннің ішінде жұлдызға айналды. Оның 50 мың жазылушысы бар Instagram парақшасына тәулік ішінде 5,750,000 аса оқырман жазылған. Ертең Алматыдағы орталық стадионда Қайрат түлегі Дастан Сәтбаев команда сапында соңғы рет алаңға шығады. Жас футболшы бұл кездесуден кейін мансабын Челсиде жалғастырады. Қызылжарға қарсы матчтан кейін орталық стадионда Дастан Сәтбаевқа арналған қоштасу рәсімі өтеді. Ойынды ертең сағат 18:55 Қазспорт телеарнасынан көре аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 17 тиын, еуро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауық тұймал, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық, Алматыда да жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 34 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 27 градус жылы, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Ақпараттық танымдық Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум, радио тыңдаушы. Бүгін біз қоғам үшін өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Ол ерекше балаларды дамытудың заманауи әдіс-тәсілдері. Қазір ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар туралы жиі айтылады. Бірақ мәселе тек диагнозда немесе статистикада емес. Негізгі мәселе сол баланың әлеуетін қалай ашамыз. Оның дамуына не әсер етеді? Ата-ана, маман, қоғам және мемлекет қандай рөл атқаруы тиіс? Кейбір ата-аналар әрине маман іздейді, кейбірі оңалту орталықтарына жүгіреді, енді бірі түрлі ойындар мен дамыту құралдарын қолданады. Бірақ осының ішінде ең маңыздысы қайсы? Ерекше баланың дамуына шын мәнде не көмектеседі? Осы сұрақтарға жауап іздеу үшін студиямызға әлеуметтік инноваторлар қауымдастығының президенті, Кішкентай инклюзивті шеберханасының негізін қалаушы Гүлмира Пармышеваны шақырып отырмыз. Гүлмира ханым, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн.
1: Енді біз сізбен бұрында таныспыз, сіздің басыңыздан өтіп жатқан оқиғалардың барлығынан хабардармыз десек те, радио тыңдаушы үшін Гүлмира ханымның бейнесін алдымен ашып алайықшы. Гүлмира ханым ерекше баланың анасы, инклюзивті шеберхананың негізін қалаушы. Жалпы осы диагноз балаңызға қойылған кездегі сіздің әсер сезіміңіз қандай болды және сол сезімнен қалай өттіңіз? Енді біз айтамыз ғой, мемлекет азаматтарын ешқандай қиын жағдайда жалғыз қалдырмайды дейміз. Негізгі месседж осы. Енді осындай ата-аналарымыз қоғамда көбейіп жатыр. Енді бұрын көп айтылмағанмен қазір айтылып жатыр. Әлеуметтік желі бар, естиді, көреді. Ондай ата-аналардың сезімі қандай? Оларға алғашында осы диагноз қойылды деген естіген кезде қандай көмек керек? Психологиялық болсын, материалдық болсын, осыны біз түсініп алу үшін сіздің басыңыздан өткен оқиғалардан бастасақ?
2: Ең ата-ана үшін баласының әсіресе диагнозы, мысалы аутизм деген диагнозды туылғанда емес, кешірек біледі. Енді қазір бізде ерте диагностика сәйкес бір жасқа дейін анықтауға болады. Біздің кезімізде 10 жыл бұрын орта есеппен 3 жаста, 2 жарым жаста білетін болған. Енді менің жеке өзіме келетін болсам, ең қиыны бұл сәтте қабылдау. Сен 2 жарым жасқа дейін, 3 жасқа дейін сенде дені сау, үлкен болашағы жарқын, қазір сөйлеп, қатарымен бірге өсіп, мектепке баратын ұрпақ ретінде қабылдап үйреніп қалғаннан кейін ол жеке эгоға да байланысты, мысалы өзіңнің эгоңа, отбасыңның жаңағы жолдасыңмен, көп отбасыларды естеймін осыны жасыратын, бір ғылыми жаңағы көп оқыған отбасыларында да осындай кездескен кезде қатты қалай менің балам солай болады деген қабылдау процесі өте ауыр өтеді ата-аналар үшін. Мен де оны ауыр бір жарым жыл өткіздім. Және де қазір ата-аналармен кездескен кезде, жұмыс жасаған кезде, жобалар жасаған кезде ең бірінші айтатыным, уақыттарыңызды жоғалтпаңыздар. Қабылдау процесін тезірек өзіңіз өтсеңіз, балаңыздың да жаңағы әлеуметтенуіне, оның қатарына қосылып кетуіне, оның алға жылжуына, нәтижелерін көруіне өте жақсы көмектеседі. Сондықтан қатты түсінемін, жақсы түсінемін, құшақтаймын ол ата-аналарды, кейде көріп қалып айтқым келіп тұрады, айтатын да кездерім болады, сен балаңа назар аударшы деп. Сол кезде мен жақтырмайтын ата-аналар көп болады, мысалы не жоқ,
1: себебі ол менің... өзі қабылдағысы келмейді.
2: Менің балам ондай емес, менікі аутизм емес, менікі ЗПРР элементами деп айтады. Енді қазір терминологияны осылай айта берейін, сондықтан мен кейде айтады жаңағы ата-аналар, неге сен балаңда аутизм деп айтасың, балаңда жоқ сенде деп. Енді бәрі салыстырмалы түрде. Әр бір бала екінші балаға ұқсамайды, сондықтан мен айтам, бұл жерде маңызды емес менің балама қандай диагноз қойды, айтты менің балама қазір көмек керек. Дәл сол нені енді жеткізгім келетіні ше, ақпарат миыңа қонған кезде менің балама көмек керек, оның диагнозы қазір маңызды емес, сол кезде уақыт өзіңе қарай жұмыс жасайды. Барлығы мүмкіндіктер өзіңе қарай жұмыс жасайды, сен жиналасың. Өткені ең басты мында ресурс бала емес, ана. Енді әкелердің рөлде миссиясы да басқа, табыс табу осы үйге. Сондықтан ана осы кезде не бар, ерте жиналып баласына назар аударып, осыны апарайын, тексертейін, қаратайын. Өткені менде қанша миллиондарымды шынды айтам, балама аутизм бар ма жоқ па айту үшін жұмсадым.
1: Анаған апарасыз, мына дәрігерге апарасыз.
2: Израильде маман келді деп айтатын, $1000, $2000 сені балаңды 20 минут қарап, енді бұл да бір бизнесқа айналды. Сондықтан мен айтам, не бар, қазір қабылдап дисциплина. Өткені мен үшін бұл диагнозда жаңағы үйде тәртіп болу керек, дисциплина. мына ең маңызды күші, өткені мына менде ойыншық алған, басқа алған адамдар айтып жатады. Мен соның арқасында шықтым деп, мен олай айтпаңыз деймін да. Бұл кешенді жұмыс. Үйдегі ата-ананың, мамандардың, иә, мысалы жаңағы медицинаның, иә, сол жердегі алып жүрген. Және де ең басты сол үйдегі ананың дисциплинасы, тәртібі. Уақытылы жұмыс жасау, уақытылы мән беру, оның графигіне мән беру, өзін өзіме қалдырмау, соның бәрін жасаған және де балалары одан да жақсы нәтижелерге жетіп кеткен аналарды, батыр аналарды көріп сүйсінемін шынымен.
1: Енді Гүлмира ханым, шынымен де адамның, әр адамның жүрегі бар және сол жүректі елжірететін, сол жүректі бір шым еткізетін оқиға бұның барлығы. Әрине, ешкім бұны менде осындай болса екен деп қалап алмайтыны белгілі. Бұл енді бір жаратылыс, тағдыр десек те болады. Десек те, осындай сәтте көп ерлі-зайыптылар арасында түсінбеушілік болып, бір-бірін кінәлап, бұл сенің жағынан ба, мен жағында ондай жоқ деген сияқты бір уақыттың көбісін осындай құрбысқа дауласумен, бір-бірін кінәласумен өткізіп алатын секілді. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, бұл жерде диагнозды қабылдау, ерте қабылдасаң, сен ерте қамданасың. Ал егер бір-біріңді кінәлап, жоқ, мен балам ауру емес деп сырттан жасырып жүрсең, онда сен көп уақытыңды жоғалтып аласың. Яғни баланың да ертерек реабилитация жасауына қиын болады деп айтып қалдыңыз. Бұл жағынан сізде жұбайыңыз қолдады сізді, иә?
2: Иә, бізде отбасымызда, қазір айтам, 10 жыл өтіп кеткенде мен жолдасыма соңғы кездер көп айтып жүрім, осыған рахмет деп. Біз кінәлі іздемеппіз. Кінәлі іздеген жоқпыз, себебі ортақ көріп тұрдық, енді біздің ситуациямыз осы. Қазір жұмыс жасау керек деген. Сондықтан әр түрлі жағдайды естейім, жанымда қиналады, баланы көрейім әсіресе. Өте перспективасы жоғары бала, кішкентай көмектесең шығып кететін. Андай пограничный бала деп айтамыз да енді бізде, ешқандай ғылыми несі жоқ шығар. Жақсы жұмыс істесең жақсы нәтиже береді, бірақ кішкентай жұмыс істемей қойсаң, қайдадан кетіп қалатын. Енді кетіп қалғанда соның ортасына өзінің қазіргі сол состояние дейді ғой, сол жағына кетіп қалатын балалар. Сондықтан мен жолдасыма сол үшін көп алғыс білдіремін. Өткені тек ақша табудан бөлек, иә, біз сол баланың реабилитациясын, өткені өте ауыр, қаржылық тұрғыдан өте үлкен салмақ отбасы үшін, әсіресе жас отбасы үшін. Және де ол жақта жолдасыңнан бөлек туысқандардың, қайын жұртыңның, иә, болмаса өз жұртыңның да ол жақта бөліп жарудың да қажеті жоқ шығар. Саған жоқ, неден қайдан шығарып алдың, бәрі де солай өсті, біздің жаңағы атамыз 7 жаста сөйлеген, анау 11 жаста сөйлеген деген бір пайымдар бар да. Сол келін, енді әсіресе оңтүстік аймақтарда бізде қарсы келуге болмайтын семьялар бар. Ондай мен тек естіген емес, олар маған хабарласады ғой, иә. Мен бір кездері сол аналарға, әсіресе аймақтарда жүрген, мен Америкаға анализдерін тапсырып сөйтіп жүрдім да, протоколдар жасап. Сол кезде бал аналарға ақшамды қосып сөйтіп, енді врачтармен келісіп протоколдарын жасап жүрген кездер болды. Сол кезде айтатын еді, Гүлмира, олар мені қазір үйдегілер түсінбейді мені деп ше. Сондықтан бұл жерде әңгіме айтуға болатын болса, сол бір жиын жасап мына отбасының ата әжесін бәрін айтып қойып сөйлесу керек сияқты. Осы тұрғыдан әріптестерім бар, контент жасайды, сөйтіп түсіндіріп айтады, жаңағы балдарыңызды жаңа несімен қылғындырмай қойыңыздар, нағашысы келіп қылғындыру керек, анауы келіп үйту керек, уақыттарыңызды жаңағы емшілерге барып жұмсамаңыздар.
1: Иә, шекпен қылғындыру дегенді айтылады, айтылып жүр, иә, сондай.
2: Ол бар шығар бір дәстүрімізде, бірақ ол мен шектелмеу керек шығар, ол да бір психологиялық балаға өзінің несін тигізетін шығар. Және де қазіргі таңда енді қатты байқағаным, ең мықты балаға көмектің бірі оған бір махаббатпен жасау. Бізде қалай ата-аналарда біз естейміз, енді жаңа айттым ғой, өзіміздің эгомызбен өзіміздің немізге қабылдауымыз қиын болғандықтан соған талап етеміз. Бес күн барғаннан кейін сен бүйтіп айт, ода деген одан сөйлеп кеткен бала көрген жоқпын.
1: Енді мысалға сіз қазір осы сәттерді, өткен сәттерді еске алған кезде көзіңізге жас алып қалып жатырсыз. Енді мен журналист ретінде мақсатым арзан пиар жасап, эмоцияға берілгізіп сізді жылату, немесе сол арқылы бір көрермен тыңдаушының назарын өзіме аудару емес, ондай менде мақсат жоқ. Сіз ішкі қуаты мықты ата-ана екенсіз. Мен сіздің жасап жүрген жұмыстарыңызға тәнті болып, көріп осы эфирге арнайы шақырған себебім сол. Себебі бізде қанша осындай отбасылар бар, балалар, ата-аналар бар, кейбірі шынымен де тағдырдың осындай сынағына сынып кетіп жатады. сіз сол тағдырдың сынағын көтере білген ата-ананың бірі екенсіз. Мен соған қуанып отырмын. Сізді қолдап отырған себебім де осы. Енді дәл осындай жағдайда ата-ана осындай қиындықпен бетпе-бет келген кезде не нәрсеге мән беру керектігін айттыңыз? Мемлекет тарапынан қандай дүниелер жасалып жатыр? Сіз ата-ана ретінде қандай қолдау алдыңыз? Немесе сол қолдау болса ғой деп ата-аналар көбісі армандайды.
2: Енді мен баламның диагнозын ресми түрде бір жылдан енді асты рәсімдегеніме. Балам қазір 12 жаста. Оған да себептер болды. Енді бізде сенім болды, біз шығып кетеміз, әлде жақсы болып кетеді. Ол жолдасым да әсіресе ұстаным болды. Ертең ол әскерге барса, басқа жерге барса, өзіне қарсы тиіп қалар. Мүмкін біз одан сұраған жоқпыз ғой. Қалай болады екен, сол мемлекеттің беретін қарсына қатты өлді болмай қояйық деген ұстаным ұзақ уақытқа дейін болды. Одан кейін бір уақытта біз түсіндік. Енді мемлекет біздің осындай баламыз бар екенін білу керек шығар деген бір. Есебінде бар болу керек шығар деп. Сөйтіп рәсімдеп шынымды айтсам, қазір енді жағдай жақсы, қазір жақсарды жағдай. Бірақ осы мен баламмен осындай жағдай болған кезде салыстырмалы түрде қарасам, рәсімдеудің өзі қиын уақыт. Қадымды оны үлкен күшті.
1: Ұзақ процесс.
2: Ұзақ процесс, ол 6 айға дейін уақыт алады. Сен деген көп жерден табалдырған тоздырасың, мың барасың, сосын әсіресе бізді менталды ауытқуы бар болса, аутизм диагнозы бойынша сен психиатрияға барасың, оны қабылдау да қиын. Ол сенің балаңды тестілеп, диагностика жасау үшін балаң сол жерде жату керек. Деген кезінде ұстаным солай болған. Менің кезімде әйтеуір енді осы бір жарым жыл бұрын ғана жасағаннан кейін, бір жылдан енді асты. Біз енді мектепке баратын бала болғаннан кейін тек 2 сағатқа келісіп, 3 сағатқа солай қылып келісе алдық. Кезінде жағдай одан да ауыр болды дейді. Ата-аналар қатты қиналды. Сосын аутизмді негіз мемлекеттің өзі дұрыс түсінбеді ғой. Енді қандай диагноз, ол қалай жұмыс жасайды, қайдан келген, не істеу керек, уақыт керек болды. Қазір енді бағдарламалар бар. Орта аутизм деген балаларға мысалы да нелеріңді жазсаң, толық қосымша сабақтар ала аласың. Өте жақсы жұмыс жасайды, балаларды жұмыспен қамтамасыз етуге жұмыс жасайды. Балам барып көрген емес. Мысалы, мемлекеттің тарапынан тыс айтатын болсақ, мен енді алғашқы болып маған диагноз қойған ол асыл мирас Өтемұратов қорының. Сол кезде мынау дифференциация жасайтын мамандардың бірі болды. Өйткені көбісі түсінбеді. Мынау тілдің жаңағы болмаса ойдың дамуының тежелуімен аутизмнің арасындағы дифференциацияны жасайтын азаматтар аз болды, мамандар аз болды. Сондықтан сол тегін қабылдайтын осындай орталықтар бар. Иә, өйткені үлкен балалардың саны күрт өсті. Оларды қабылдау, ол енді аутизм орталығының жаңағы асыл мирастың бір ерекшелігі, ол мамаларды, аналарды үйретеді. Өйткені олар енді белгілі уақыт қой, аналарға үй жағдайында балаларына қалай көмектесе алады, және де ғылыми дәлелденген шаруалар нелермен айналысады, иә, әдіс тәсілдер, методикамен. Сондықтан қазір енді өзім қанша бір балама осындай қолдау бар екенін толық білмеймін, бірақ осы білесіз ба, мен негізі әр жолымда өзімнің бірінші өзім сол мәселеге тап келемін, оны шешемін, жүгіремін, бір нәрсе жасаймын, сондықтан артынан бір жоба шығарамын. Кішкентайда дәл сондай болды.
1: Мен жол ашып келе жатсыз ғой өзіңізден кейінгі осындай тағдырлы ата-аналарға, яғни олардың кедергілерін азайтып келе жатырсыз. Енді мен сіздің кішкентай инклюзивті шеберханаңыз туралы сөйлескім келіп отыр. Жалпы ерекше балаларды ойын арқылы дамытудың артықшылықтары туралы айтсаңыз. Кішкентай жобасы қалай дүниеге келді, аз кем ақпарат бере кетіп, жалпы осы бағытта жұмыстар қалай жүріп жатыр?
2: Иә, балама сол аутизм диагнозы қойғаннан кейін, бір жылдан асқаннан кейін енді мен түсіндім, бізде нарықта ойыншықтар жоқ. Әсіресе балам қазақ тілді болды, қазақ тілді ойлайды. Сол кездегі бір енді ойлаған, түф, ең болмағанда орыс тілінде сөйлегенінде деп. Өйткені біздің қазақ отбасыда орыс тілі мамандар көп, орыс тілі білікті адамдар көп. Мен оларға бара алмаймын, балам түсінбейді. Қатты қиналдым. Сосын үй жағдайында ойыншықтар шығара бастадым. Араладым ана ПМПК, КППК, бәрін аралаймын. Не бар, не істеу керек? Сондықтан ешқашан мен айтып көрмеппін, ой, бір инновация шығардым, жаңа елде жоқ дүние шығардым деп. Мен мақсатым аналарға көмектесу болды. Сосын жиынтық жасап, керек дүниелерді бір жиынтыққа жасап, бізде бір жиынтық бар, тыныс алу гимнастикасына арналған, артикуляцияға арналған.
1: Бір қобдиша, бокс.
2: Иә, қобдиша жаңағы, артикуляцияға арналған, сенсорикаға арналған. Соның барлығы бала біз белгілі бір уақытта оның ішіндегі мазмұндамасы бәрі жазылған қалай айналысады. Иә, мақсатым сондай болды, өйткені өзім есімде аяқ киімінің қорабынан екі жағын тесіп, сенсорлық қорап жасаған қолын салады да екі жағын. Бірінші үйден әйтеуір қолдан келген дүниелерін сосын былай жасауға болады, оны былай істеуге болады деп сен балама ойыншықтар шығара бастадым. Сонымен артынан ойда ондай іш нәрсе болған жоқ. Сен балаңмен алысып жүрген кезде бір бизнес жасайын, біреуге көмектесемін деген ойым болмайды. Сосын ата-аналар айта бастады, ой мағымнан берші деп. Өйткені балам нәтижесін көремін. Өйткені ол жерде жүйелі жұмыс, айтып тұрмын ғой, тәртіп, жүйелі жұмыс, күнделікті айналысасың көзіміздің алдында, сосын сен маған сатшы, маған жасап берші деген басталды. Сосын мен оны кәсіби түрде қолыма алып мамандарға барып, жаңа түр жаман скотчпен, енді өздері істейді ғой үйде, ручкамен салады, фломастермен, соны алып жоба жасадым. Кішкентай деген мен ұлым, біз әкем Құрттай деп айтады. Енді диалект қой, Құрттай қызым, Құрттай деп айтады, Құрттай қалай деп. Сонымен кішкентай ол менің ұлым. Ол жердегі ана біз көбісі біз сәбізбен бәрі байланысты, бәрімен тағы бір бала туған сияқты болдым сол жобамен. Сонымен ашып, бірақ уайымдайтын енді түу кішкентай деп қойдым, кішкентай болып қалмаса екен.
1: Қазір енді үлкен болған шығар.
2: Иә, енді содан кейін глобал кішкентай дедік қой, сосын өйткені біз нарыққа неге экспортқа Орталық Азияға шыққаннан кейін сосын ұялдым, енді құрсын атын дұрыстап қояйық енді мынау кішкентай деген. Бірақ сол кезде анау бәрі ағылшынша, енді елестетіңізші, базы көп бір тренд еді ғой сол кездегі, енді бір жақсы өтті. Сосын конкурстарға қатысып, қазір енді аналардың құлақтарына алтын сырға, иә, үйде жатып. Бізде өте көп қорлар бар. Самұрық Қазынаның сол кезде бір гранттар болды, қатысып грант алдым. Назарбаев бірінші жаңағы тұңғыш президенттің қоры, сол жақтан грант алдым. Әртүрлі нелерді конкурстарына қатысып гранттар тартып, сөйтіп жаңағы өндіріс жасап. Олар маған жаңағы оборудование бәрін алуға көмектесіп, енді мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамтамасыз етейін деп ойладым. Ол кезде әлеуметтік кәсіпкерлік туралы ойымда жоқ, білмеймін оның ондай бар екенін аты, бірақ осымен айналысам деген. Өйткені бизнеста болып көрдім, маған бірнәрсе жетіспейтін еді, бір маған оның импакты, бір өлшемі, кімге қанша көмектестім деген, маған жүріп ақша табу аздық көрінетін еді. Сондықтан сол кезде сөйтіп кішкентайды аштық, оны мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамтамасыз еттік. Сонымен Алматыға сол кезде көшіп, бәрі Алматыда басталды, Бостандық районында орналасқан. Қазір енді бізде трансформация, көшіп жатырмыз, Алла қаласа елордада боламыз. Бұл да мен үшін жаңа этап. Балам өскен сайын ойыншықтардың да бағыты, оның баланың жасы да ерекшеленді. Мысалы мектепке дайындық деген бізде линейка шыға бастады, одан кейін жаңа басқа көбейте бересің.
1: Кезең
2: балам өсті, соған дайындаймын, өйткені түсінемін. Қазір де енді мектепте оқиды, қазір Бином мектебінің 4-ші сыныбын бітірді. Енді менің мақсатым супервизияны енгізу. Өйткені өзім тарапынан енгіземін де, мен түсінемін, бізде орта бар, осы инклюзивті дамыту бойынша жаңа қауымдастық бар, өзімнің қауымдастығым бар, кәсіпкерлік. Әсіресе жау инклюзия бойынша, білім беру бойынша отырғанда қыздармен көп жұмыс жасаймыз. Оның ішінде жаңа заңнама бойынша да, білім беру методикасы бойынша да, басқа да айтамыз да, түсіндіріміз, ол біздің баламызға қазір жарамсыз екен, өсіп кетеді біздің баламыз. Оның бәрін бітірем дегенше, мен балам мектеп бітіреді, бірақ басқа балаларға да сәл пайдасы тисін деп. Ол коммерциялық жобалар емес, ол қоғамдық жобалар, өйткені көбіне ондай істерге біз өзіміздің қаражатымызды саламыз. Мысалы әлеуметтік кәсібімде ақша тапқан болсам, осыған инвестиция жасап, бір енді білмеймін, менде бір өзімнің жеке қызығушылығым бар, жеке бір ойым мен балама жасаймын. Балам ең болмағанда инклюзивті, сәл көзі ашық қоғамда өмір сүргенін қалаймын. Сондай орта бар менде қыздардың. Бізде ендей қазір бір нәрсе алу емес,
1: бір-бірлеріңізге қолдау білдіру арқылы қиындықты еңсеру. Е енді мен сұрайын деп отырған, мысалға бізде қалталы бай азаматтарымыз бар, ауқатты азаматтарымыз бар, ол ақшамды не істесем екен, қандай бизнеске салсам екен деп жүрген. Енді бұл жерде табыс табуды мен есепке алып отырған жоқпын, десек те әлеуметтік жоба ретінде осындай қиындыққа тап болған азаматтарға, балаларға қолдау білдіретін нағыз жақсы білікті мамандармен қамтылған орталықтарды көбейтсе, біз сауапты іс жасайтын секілдіміз. Сауап меніңше өзге адамға пайдаңды тигізу деп ойлаймын. Сондықтан да осындай іске мен қолында қаржысы бар, ниеті түзу азаматтарды шақырған болар едім осы эфир арқылы. Енді егер сізде бір тек қана сіз емес, енді осы қауымдастың атынан сіз қаншама ата-анамен сөйлесіп күнделікті хабарласып отырасыз, сол ата-аналардың ортақ бір қандай тілегі бар мемлекет тарапына, үкіметке, министрлікке, бізге осындай дүниені жасауға қолдау білдірсеңіздер, біз соны ары қарай дамытсақ деген дүниелер бар ма ойыңызда жүрген?
2: Мен жаңа жоба туралы айтқан кезде, оған қазір қайтып келейін, қысқаша айтып өтейін. Мен өзім мұқтаждығыммен жоба бастаймын дедім. Соның бірі, есіңізде ме, эфирде болғанда Қазақ радиосында айтып өтемін, жаңа есіме салып отырмын. Аналар көбіне өзінің құқығын білмейді. Сондықтан менде бір жаңа кішкентайдың кішкентүкте AI деген жаңа жоба бастап, инкубациядан өтіп қазір дайындап жатырмын. Ол да әлеуметтік жоба. Ол жерде мақсат былай болды, өзінің бала иінін болмаса, өзінің жаңағы критерий бойынша терген кезде қандай баланың мүмкіндіктері бар. Мысалы, тұрақта, автотұрақтың өзінде, мысалы, тіркеп қалай алуға болады. Мысалы, барған кезде емханаға барғанда қандай приоритеттер бар сенің балаңа, киноға барғанда қандай приоритеттер бар, аналар құқығын білмейді. Оны өзім жүріп-жүріп көргеннен кейін, әсіресе 10 жыл бойы рәсімдеген анаға айтамын да, мынандай құқығым бар ғой, мынандай, сосын білмейтінін түсіндім. Бір жағынан ол білмегеннің себебі, өткені ол ана психологиялық тұрғыда баламен жұмыс жасау ауыр. Тұру онымен, иә, сондықтан кейде ізденіске де құқың болмайды. Сондықтан сондай аналарға құқық жағынан, иә, көбірек көмек беру керек деп есептеймін. Және де ең бастысы, аналар сәл демалғысы келеді. Мен ананы көрген кезде ең бірінші қатты құшақтаймын. Өткені біреулер жұмысқа барып келетін болса, аналар 24 сағат демалмайды. Біздің ең қорқынышымыз баламыз кетіп қалады бір жерге деген. Сондықтан ең тілегі балаларды тек білім жағынан ғана, академиялық білімін дамытпай, оларды спортқа сүйемелдейтін, иә, жаңағы мәдениетке,
1: әртүрлі араластыратын
2: сондай жобалар керек, сондай орталықтар керек, сондай жаңағы, егер қосымша білім беруден бөлек осындай балаларға жобалар жасайтын болса, күшті, мықты-мықты бізде талантты балалар шығады.
1: Бек сенем, сіздің жасаған істеріңіз берекелі болсын, әрқашан ілкімді болсын деген келеді. Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгінгі хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бүгін бізде қонақта болған ерекше баланың анасы, Кішкентай инклюзивті шеберханасының негізін қалаушы, әлеуметтік инноваторлар қауымдастығының президенті Гүлмира Пармышева. Сізге сәт. Еліміз аман, жеріміз тыныш, баламыз уайым қайғысыз өссін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды тәмамдадық.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Білесіз бе, авиациялық отынның ұшаққа дейінгі жолы күрделі логистикалық тізбектен тұрады. Алдымен отын мұнай өңдеу зауытынан жеткізіліп, сапа бақылауынан өтеді және арнайы резервуарларда сақталады. Содан кейін ғана әуе кемелеріне құйылады. Әр кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандар жұмыс істейді.
4: Демеушіміз қазмұнай.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғырген Нұрмұхамед. Жаздың соңына дейін жолаушылар пойыздары толық интернетке қосылады. Бұл жөнінде үкіметте өткен брифингте мәлім болды. Қазір Астана-Алматы және Астана-Өскемен бағыттарындағы пойыздарда Starlink интернеті бар. Қазақстан темір жол басқарма төрағасының орынбасары Әнуар Ахметжанов мәлім еткендей, Алматы-Павлодар, Павлодар-Түркістан және Нұрлы жол-Атырау құрамдарында терминалдар орнатылып жатыр. 122 шетел азаматы Қазақстаннан күштеп шығарылып, олардың елге қайта келуіне тыйым салынды. Еліміз өткен нелегал полицейлік операциясы нәтижесінде тәртіп сақшылары 5 күн бойы шетел азаматтары жұмыс істеуі мүмкін құрылыс орындары мен базарларды тексерді. Осының нәтижесінде 13 мың адам көші-қон ережелерін бұзғаны белгілі болды. Олардың 10 мыңға жуығына елде заңсыз жүргені үшін, ал 4 мыңға тартауы рұқсатсыз жұмыс істеген үшін айыппұл салынды. Сот үкімі 1500 адамды елден шығару туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар 122 азамат күштеп шығарылып, олардың алдағы 5 жылда елімізге кіруіне тыйым салынды. Одан бөлек полиция қызметкерлері халықаралық іздеуде жүрген 21 шетелдік азаматты тұтқындады. Ақмола облысында 21 маусымда халықаралық айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны басталады. Биыл Щучинск қаласындағы оқу-жаттығу орталығы көршілес 5 мемлекеттен келетін 900-ден астам адамның басын қоспақ. Қатысушылар шарада әскери кросс, тактикалық ойындар мен ату мен жүзуден бақ сынайды. Биылғы додада алғаш рет жасанды интеллект пен IT технологиялар бағыты енгізіледі. Жас сарбаздар FBP трондарды басқару, киберқауіпсіздік пен робототехника жобаларын таныстырады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыстан тыс уақытта жастар үшін Бурабайға экскурсиялар, ұлттық спорт сайыстары мен дрондар шоуы ұйымдастырылады. Жиын 27 маусымға дейін жалғасады. Батыс Қазақстан облысында медициналық мекемелердің 7 басшысы пара алды деген күдікпен тергеліп жатыр. Уралск UKZ мәліметінше осы жағдайдан кейін аймақтық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мадияр Өтешев қызметінен шеттетілген. Тергеу мәліметінше күдіктілер ірі жеке медициналық зертханадан және өзге де жеткізушілерден тұрақты түрде заңсыз сыйақы алып отырған. Олардың қатарында өңірлік балалар ауруханасының бас дәрігері, нөмірі 1 және нөмірі 6 емханалардың директорлары, сондай-ақ Жәнібек, Қаратөбе, Теректі және Дариян аудандық ауруханаларының жетекшілері бар. Құқық қорғау органдарының мәліметінше ұсталғандар өздеріне тағылған айыптарды мойындаған. Қазіргі уақытта олар үй қамаққа алынған немесе ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылған. Дегенмен күдіктілердің ешқайсысы қызметінен кеткен жоқ. Олар лауазымдарын атқаруды жалғастырып жатыр, алайда қаржылық шешімдер қабылдау құқығынан айырылған. Спорт жаңалықтарынан, бүгін футболдан әлем чемпионатында бірнеше тартысты кездесу өтеді. Күннің басты матчтары қатарында Франция-Сенегал, Ирак-Норвегия және Аргентина-Алжир ойындары бар. Франция құрамасы турнирді жеңіспен бастауды көздесе, Сенегал африкалық футболдың қуатын көрсетуге ниетті. Ал Норвегия құрамасы шабуылдағы көшбасшысы Эрлинг Холландқа сенім артып, Иракқа қарсы маңызды ұпай алуды мақсат етеді. Кештің ең қызықты кездесулерінің бірі Аргентина мен Алжир арасындағы матч. Әлем чемпионы саналатын аргентиналықтар фаворит болғанымен, Алжир құрамасы сенсация жасауға тырысады. Бүкіл матчты Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсететін естеріңізге саламыз. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 487 теңге 17 тиын, еуро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып, ықтимал түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 34 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 27 градус жылы, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреппе.

0: тыңдаушылар, қайырлы кеш деп өздеріңізге сәлем береміз. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізетін Қанат Шәпиғазы.
1: Дәл солай, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 11 минут және дәл осы уақытта біз өздеріңізбен дәл осы толқында тілдесеміз, жүздесеміз эфирде. Дәл осылай Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген сағат 20:00-ге дейін өздеріңізбен бірге. Олай болса аптаның екінші жұмыс күні
0: басталды деген.
1: Бізбен бірге қызықты да көңілді музыкалы болсын.

0: Дәл осылай беу деп бізде бағдарламамызды жалғастырайық. Майра, бүгін қандай күн дейсің ғой?
1: Қандай?
0: Бүгін 16.06.26 деген күн. Қандай керемет, е? Қазақ бұл санды егер...
1: Цифролық па деп қалам?
0: Жоқ, олай емес. Бірақ енді қазақ ырымшыл қалып қой, дәл осы күн той жасағанды ұнатады. Дәл осы күні бір қуанышты тойлағанды ұнатады. Дәл осы күні бір әйтеуір жақсы бір істі бастағанды ұнатады. Сондықтан да бүгін 16.06.26. Әдемі сандар бар.
1: Әдемі сандар. Кейде осы әдемі сандардың еншісінде өте көп бір өміріндегі тарихи күндерін
0: атап өткісі келеді.
1: Атап өтіп жатады. Неге? Өйткені ұмытып қалмасын дейді. Қыздар жарайды, ұмытпайды ғой. Қыз келіншектер
0: ештеңені ұмытпайды.
1: Ал жігітінен мысалы, біз қашан үйлендік? Үйленгенімізге неше жыл? Қашан сен маған сөз салдың? Мен қай күні ұзатылып едім деп сұрақ баса ұсталады ғой сол жерден.
0: Иә. Ұмытады да қалады. Қыз оған өкпелейді да қалады. Не деген?
1: Өзіміз сұраймыз, өзіміз өкпелейміз.
0: Оны біліп тұрасыңдар бірақ, иә?
1: Сосын кешіреміз. Қайда барамыз кешірмей? Сондықтан да санға азмаз шатасулар болып жатса, дымда жаңағы...
0: Оның оқасы жоқ.
1: Әбестік оқасы жоқ. Өйткені әйел адамның, мен ер адамның сезімге келгенде бір бағдарламасы дейміз ғой, программасы екі түрлі.
0: Әйел адам ойнатып жібереді сезімді.
1: Ойнатады. Жоқ, маған мына сәттерін айтса.
0: Қандай?
1: Біз өзіміз құраймыз.
0: Ойдан.
1: Өзіміз сұраймыз. Дұрыс лайықты біз естігіміз келіп тұрған жауапты ала алмаймыз ғой. Сол ренжиміз. Сосын бұлқан талқан болып ұрыс шығарамыз.
0: Содан?
1: Сосын ұрыс шығарғаннан кейін ұнап тұр ғой бізге. Сол кішкене былай әткеншектегі мынау качелялар
0: тепе-теңдік па?
1: Ұнап тұр ғой. Сондықтан өзі ренжіп, өзі кешіретін халыққа бір сәлем деп қояйық.
0: Ал жақсы. Сонымен бүгінгі күннің үлесінде қандай мерекелер бар екен?
1: Бүгінгі күннің үлесінде табиғаттың бір әдемі көрінісі бар. Бұл сарқырама.
0: Ох, таудағы сарқырама.
1: Иә, таудан ағатын. Бұл тарихта тіркелген кәдімгі сарқырамалар бар. Өзің көрген сарқыраманың қайсысын айтар ең? Өзіміздің елімізде.
0: Өзіміздің елде. Алматының бөктерінде бар. Талғардың жоғарғы жотасында сарқырама бар. Кішкене ғана, енді қатты бір үлкен емес. Одан бөлек мына біздің іргемізде тұрған Көкшетаудың жанында Зерендіде тағы да сарқырама бар, керемет. Әдетте біз көбінесе Бурабай деп айтып жатамыз ғой, бірақ ең табиғаты тамаша жер ол Зеренді. Ол жерде сарқырама бар, ол жерде көл бар, ол жерде тау бар, ол жерде табиғат бар. Тамсанатын дүние өте көп, бірақ оны барып көру керек. Сондықтан да сарқырама бар біздің елде біршама.
1: Иә. Бүгін өзім мына Алматыдағы Есік қаласына қарай, иә, бір тау түрген деген жер бар.
0: Ол жерде де бар
1: сарқырама. Әдемі. Бүгін осы бір халықаралық сарқырама күні екен. Әлемдегі сарқырамалардың әсемдігі мен табиғатты қорғауға арналған бейресми күні. Бүгін тағы жаңа піскен көкөністердің күні. Қазір енді маусымды көкөністер мен жеміс-жидектің нағыз мені же, мені сатып ал деп тұр ғой. Мені теріп алшы деп тұр ғой.
0: Керемет, табиғат дүние ғой.
1: Иә, табиғаттың дәмі өзі қандай, иә? Әр айдың, әр маусымның өзіндік дәмі бар, өзінің бір адам ағзасына сыйлайтын пайдасы бар. Сондықтан бүгін осындай күн екен. Тағы қандай күн? Бүгінгі күннің үлесінде халықаралық отбасылық ақша аударымдарының күні екен.
0: Ол жоқ, сен абайлап қарашы сол жерде. Ақша аударым болған кезде жай ғана ақша аудара салмайды ол жерде. Егер кімдегім деп жазылған ол жерде. Егер деген сөз бар. Кімдегім шетелде
1: жұмыс істейтін адамдардың отбасы ларына жіберетін қаржысының маңызын көрсету үшін Біріккен Ұлттар ұйымының бекіткен күні екен. Енді дұрыс қой, ол шетелде жатып жібере ме?
0: Үйінде жатып.
1: Кәрчіксін әйеліне беріп қоя ма? Өзі ұстап, өзі бере ме?
0: Ақша аудара ма?
1: Аудара ма? Жаңағы жібере ме қосымшалар арқылы? Сондықтан отбасылық қазынаның бір-біріне ауысып тұратын күні екен.
0: Қазанға көз салатын күн дейсің ғой.
1: Иә. Осы күйеуі айлық алатын кезде әйелдерінің үйде отырып алақан ішіп отырады ғой, білесің ғой.
0: Оны қайдан біліп қояды?
1: Қайдан біліп қоятынын мен білмеймін.
0: Бірақ
1: міне отағасына, міне жақын аз ғана күндері бір не түседі деп айтады.
0: Әнімін деп ақша
1: түседі. Иә, жалақы түседі деп біліп отырады. Кешіккен деп біліп отырады. Түскен күні қатты алақаны қызама, сондай бір нәрсе болады. Сондықтан бұл жерде олар бір-бірімен жүрекпен емес, ақша түсетін сәттің белгісімен де байланып тұр ғой. Көрінбей? Кез келген әйелден сұрашы, отағасымен бір 20 жыл өмір сүрген, күйеуіңде ақша болған кезде алақанын қышиын ба деп сұрашы, иә деп айтады.
0: Ол күні қазанға не бір тамақтар түседі?
1: Иә, енді отбасылық қазынадан бір әдемі-әдемі азық түліктер аласың, алып келесің, содан кейін оны баяғыдай апам айтушы еді, кедейдің бір байыған тойғаны деп.
0: Иә, дәл солай ғой.
1: Көбіректен тура етті сал деп. Сондықтан жалақының алатын күн айтпақшы, бүгін нешесі? Ой, ерте екен ғой, иә.
0: Кім біледі енді, әркім әртүрлі алады ғой. Біреу айдың ортасында, біреу айдың соңында. Біздің әндер секілді ғой. Екі әннен кейін шығамыз, үш әннен кейін шығамыз деген секілді.
1: Қазір ауғандайға кезек берейік, қабыл алыңыздар.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар, 6:28 минут өтті. Ал жаңалықтар бар ма?
1: Жаңалықтардан бұрын бүгінгі күннің тағы бір мейрамын айта кетейін. Бүгін өзіңнің артыңнан ерген інілердің күні екен.
0: Ооо, інісі бардың тынысы бар дейді.
1: Ой, айтпа.
0: Қандай керемет. Жақсы ма екен?
1: Ой, өзің туған інілерің бар ма?
0: Бар ғой, шүкір.
1: Туған інілерің,
0: шүкір, шүкір.
1: Шүкір, менде де бар бір інің бар да сенің.
0: Жағаң жайлауда ғой.
1: Жағаң жайлауда, көңілің қалыпты.
0: Көңілің тоқ.
1: Одан кейін жұмсайтын.
0: Иә, жұмсайтын ол да бар, жарайды.
1: Жұмсайтын адам, қолың ұзын.
0: Сенетін адамың бар деген, қолың ұзын.
1: Сенетін адамың бар. Сондықтан бір әпкелеп тұратын, ағалап тұратын бір бауырың бар. Бір шын бақыт қой, иә.
0: Бауырың
1: көп болғаны. Енді біз 9 ағайындымыз, біз 7 ағайындымыз, біз 11 ағайындымыз деп айтқандардың шынымен де бір қалай бір үлкен халық болып тұр ғой енді, иә, үлкен әулет, үлкен. Сондықтан олар біздің бақыт бір есе болса, олардікі тіпті 10 есе шығар. Ең бастысы туман туыс ағайынның ортасындағы сыйластық, иә.
0: Солай ғой. Сондай тағы бір қызық жаңалық айтайын. Енді әлем чемпионаты өтіп жатыр футболдан. Доп додасы деп айтамыз ғой әдетте. Кеше Испания құрамасына қарсы Кобе Варде деген керемет құрама бар.
1: Естідік.
0: Иә, соның қақпашысы бір түнде жұлдызға айналды ғой.
1: Ой, Маржозе. Қазір парақшасына кірші.
0: Иә.
1: Бағана түсте 5, кеше 58 мың болған.
0: 50 мың.
1: 50 мың шамасында болған.
0: 40 жастағы жігіт қой бұлай.
1: 40 жаста. 50 мың жаңағы оқырманы болған ғой өзінің әлеуметтік парақшасында. Бүгін оянады ғой 5,5 миллионмен.
0: 5,5 қазір 6-тан асып кетті деп.
1: Солай ма?
0: Иә.
1: Бұл не деген?
0: Бір күнде жұлдыз болу деген.
1: Футболдың мықтылығы, иә. Футбол жанкүйерлерінің мықтылығы. Бір түнде 50 мыңнан 5 миллионға
0: ойлашы. Ол бір ғана қақпашы емес, қазір көп деген қақпашының жұлдызының жанатын кезі әлем чемпионатында. Енді барлық көз тігіп отыр ғой. Қаншама допқа тосқауыл болып, өз қақпасына гол жібермей отырған қаншама қақпашы бар. Солардың бәрі біртіндеп өзінің бағын ашып келе жатыр. Ертеңгі күннің, болашағының жолын ашып жатыр. Қандай керемет, иә? Кейде футболшы болғым келеді. Мен де қақпашымын ғой. Ал енді ол қызықты айтасың ғой. Енді Жапония мен Нидерланд құрамасы ойнады ғой кеше. Сол кездегі кереметті айтсайшы. Осыған мен таң қалам. Кім үйретеді? Қалай үйренеді? Қандай тәрбие деп. Жапон жанкүйерлері ойыннан кейін өзінің отырған жерлерін түгел жинап кеткен ғой, мусор. Яқа енді қоқыс шашты. Түгел Жапон жанкүйерлері солай істеген.
1: Иә, Жапонияның кез келген қаласына барған әр бір саяхатшы ең бірінші әуелі қоқыстың жоқтығына, қаланың тазалығына қатты таңғалады. Тіпті жеген ішкен астарының қоқысын сөмкесіне салып алып, арнайы барып тастайтын жерге барып тастайды. Жол жөнекей тастай салу деген мәдениетінде жоқ.
0: Мұны енді қалай үйретеді? Кім үйретеді? Қайдан үйренді? Бала күннен үйренді ма? Тіптен ол енді өз жерінде емес қой, шетелде тұрып кете беруге болады ғой. Жинайтын арнайы ол жұмысшылар бар дегендей, жоқ олай емес.
1: Белгілі бір адам бойында, мысалы, тәрбиеде егілетін дәнек болады ғой, дән.
0: Өз егі бар
1: жағында. Иә, жағындағы бір дәні. Енді оны суару арқылы ол дән соншалықты адам мінезінде, адам болмысында сондай бір бекиді. Ол оны бөлек алып тастай алмайтындай болып қалыптасатын шығар деп ойлаймын. Өйткені үйде ол қалыптасқан жағдай, сыртта қалыптасқан жағдай, мектепке барса да, балабақшаға барса да, сен тіпті сол ережені бұзсаң, сен ол мәдениеттен бір бөлектеніп тұрған сияқты, бөтен адам сияқты болып елестейтін шығарсың, қабылданатын шығарсың. Сондықтан ол тазалық бар. Біз мысалы, қалай бұлар 7 сағат отырып тамақ ішеді деп ойлайтын шығар бізде, иә. Тойға барамыз ғой, алдында отырамыз, түнгі бірде тарқаймыз. Өзің ойла, 6 сағат дастархан басында отырамыз, иә. Сонда ойлайтын шығар, неге осылар 6 сағат дастархан басында отырады? Бізде де сол қалыптасқан дәнегіміз ғой. Той десе бәріміз барамыз, 6 сағат отыру керек болса отырамыз.
0: Кеше Жапония сосын Жапон еліне барып келген біздің әріптесіміз бар. Жұмысқа келген айтып отыр ғой сол. Кеше айтты ма? Жапон еліне бардым дейді. Сосын дәмханада отырған едім дейді. Сонымен бір дүнием қалып қойыпты дейді столдың басында. Сосын қарасам, бір кісі носыздық ма деп айтты. Иә деймін, әкеп берші деп едім. Сөмкемді бәрін әкеп беріп, не қолымнан не қылып шығарып салды дейді да. Содан кейін ой, рахмет, рахмет деп сосын жұмысшыларына айттым дейді. Ой, мынау да сіздердің жұмысшыларыңыз ба? Рахмет мына жұмысшыға десем, аналар айтады, біз бұны танымаймыз дейді. Сөйтсе жай ғана ол да тамақ ішуге барған адам екен. Соншалықты көмектесіп, ана жерде менің сөмкемді әкеп беріп, қолымнан ұстап шығарып салды дейді. Сосын мен ойладым, енді осы жердің бір жұмысшы шығар деп. Сөйтсем жай ғана тамақ ішуге барған адам екен.
1: Өз секілді.
0: Өз секілді. Бірақ соншалықты оның мәдениеттілігін көріп, өзіме алып кеттім ана жерде. біз ондай кезде сықырамыз ғой оған.
1: Иә, ол бұл жерде әр жердің өзінің бір
0: тұру,
1: тамақтану, коммуникация, бәрінің мәдениеті бар ғой. Иә, адамның енді ішкі редакторы жұмыс істемейсе, онда сен бір сондай әбестік қылықтар жасайсың, өрескел. Ал ішкі редакторыңмен дос болсаң, онда бәрі дұрыс болады.
0: Біздің мәдениеттің бәрі қазіргі біздің беретін әндерімізде деп ойлаймын мен.
1: Қанат Шәкеев.

0: кейде Майра ойлаймын да, бізде жаман емеспіз, шүкір ғой, енді барлығы бар, барлық дүние бар қазір кезде, мақтанатын дүниеміз де бар, иә, өзімізді көрсететін де дүние бар деген секта, ғылымда болсын, спортта болсын, мына спорт дегеннен шығады, енді Геннадий Головкинді өзің көріп отырсың, екі күннен бері әлеуметтік желінің барлығы тек қана Гена деп жатыр ғой, өйткені халықаралық бокс даңқ залында оның есімі және сурет әлеулі тұр. Бұл енді екінің бірінің маңдайына бұйра беретін бақ емес. Сондықтан да мұны елеп, екшеп, қаншама сүзгіден өткізіп барып біледі бұл жерге. Сол жерде Геннадий Головкиннің суреті қойылып, енді кеше Геннадий өзі көрсетіп отыр ғой, міне менің суретім әлеулі тұр осы жерде. Мен осы жерде отырмын дегендей. Бұл енді бүкіл әлем көз тігетін және баратын зал. Сондықтан да Геннадий суреті әлеулі тұрғанның өзі біз үшін үлкен мәртебе деп айтуға болады. Өйткені Геннадий 45 жекпе-жек өткізіп, соның 37-сінде сұлат түсірген ғой, яғни нокаутқа жіберген қарсыласын. Енді
1: бәрекелді, осындай жеңісті жаңалықтарды ары қарай елімізде жаңалықтармен
0: жалғастырамыз.
1: Қарағанды облысында 14 темір жол нысаны жаңғыртылуда. Үкіметтің мәліметінше Қарағанды облысында 10 вокзал мен 4 платформа шілде айына дейін жаңартылып бітеді. Бұл жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, өңірдегі көлік инфрақұрылымын жақсартады дейді. Одан кейінгі жаңалық, доллар бағамы төмендеді. Ал доллармен ақша жинап жүргендер
0: бар болса жоқ шығар деп ойлаймын.
1: Ондай неге доллармен ақша жинайтындар көп? Енді бірде көтеріледі, бірде төмендейді. Бұл әлем нарығындағы қалыпты жағдай ғой. Қазақстан қор биржасындағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы бір күнде шамамен 4 теңгеге арзандады. Бір долларым бар еді үйде деп
0: күнде шығарып, күннің көзіне кептірмейсің ба?
1: Бағасына оң әсер етуі мүмкін дейді. Сонымен қатар Қазақстан 2026 жылы 20-ға жуық халықаралық жарысты да қабылдайды дейді. Елімізде халықаралық спорттық жарыстардың көбеюі туризмнің дамуына және Қазақстанның халықаралық беделінің артуына ықпал етеді. Енді мен ойлаймын, ол халықаралық 20 жыл сайын Астана қаласының өзінде спорттық шараларды ұйымдастыру дирекциясының өзі жылына, білмеймін, 150-ден астам шаралар ұйымдастырып жатады. Және тағы бір жаңалықты айтайық, Алматыда хайуанаттар бағына жаңа жануарлар келіп жатыр дейді.
0: Қандай екен ол жануарлар?
1: Оны Алматыға барған кезде көресіздер. Баяғыда Алматыда мына жануарлар паркіне барған кезде зообаққа піл болатын. Содан араға жылдар салып тағы бардық. Ол піл әлі сол піл ғой енді. Сол пілді жалпы Алматының зообағына барғандар жақсы біледі, жақсы таниды. Қартайған кезде бірге қартайып, онымен бірге уайымдап.
0: Неше жылдан бері?
1: Қазір енді сол пілдің тағдырын білмеймін. Өткен жол бір жаңалықтарда бар деді ме, жоқ деді ме. Бірақ енді хайуанаттар бағына жаңа жануарлар келіп жатыр.
0: Yeah, сол зообақта істейтін қызметкерлерді мен өзім бір солармен әңгімелескім, соларды бір сұхбатқа шақырғым келетін. Сол бір қыз көрдім. Сол зообақта істеген екен, 10 жыл істеген екен. Ол енді дәрігер ғой, енді сол жерде мал дәрігері, ветеринария дейді ғой. Сол жерде қалай ауырып қалады, оны қалай жазып алуға болады, оны қалай емдейді, соның барлығын айтып берген. Сол кезде қызық дүниелер айтатын. Сол пілмен қалай жұмыс істеу керек, басқа маймылдармен қалай жұмыс істеу керек, олардың ауруын қалай табуға болады, оны қалай емдеуге болады, оны қалай көңілін көтеруге болады, соның барлығы бір қызық әңгіме екен. Оны енді алдағы уақытта мүмкін болып жатса, мүмкіндік болып жатса, эфирге де шақыратын шығармыз. Енді біздің елдің ғалымдары, біздің елдің жігіттері дегендей, біздің елдің ғалымдары тозығы жеткен жайылымдарды қайта қалпына келтіретін технологияны ойлап тауып, ал керек болса. Біз әдетте айтамыз ғой, жайылымға аз, егіс егейік десек, мына жер жарамайды, суы жоқ, құрғақ. Соның бәрін қайта қалпына келтіретін технологияны ойлап тапқан екен. Керемет қой. Әдетте бізде енді егістігіміз бар, жайылым жер бар дегендей, бұның бәрі бізге керек дүние. Сондықтан да ғалымдарға бас иеміз керек. Ғалымдарға бас иеміз деген бір ән бар еді негізі. Жақсы. Тағы да жақсы жаңалықтармен жалғастырамыз. Біз енді қандай жақсы жаңалықтарымыз бар, оны міндетті түрде алдағы уақытта айтпаймыз ба?
1: Міндетті түрде. Ал қазір ән тыңдайық. Не деген көркем едің, кавер нұсқа Жұматай Ахметжанның орындауында.

0: 0541-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз, оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликрит емес. Соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ұтақ лотереясы. Сәттілік серік болсын.
1: Сәтті жолдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жолдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 7-ден 4 минут өтті. Бір толқында бағдарламасының жүргізушілері Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өз еліңізге жеткізіп отырған Қанат Шәпиғазы.
1: Дәл солай, ал 2 сағат бізде радио ойындарға арналады. Кеше ән іздедік, ән таптық, әуенін еске түсірдік, әншісін зерттедік. Ал бүгінші, бүгінде сол бір көп радио ойынның бірін өздеріңізге ұсынамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ал байланысқа шығу үшін бізде 3 бірдей байланыс нөмірлері бар. Оны сіздер жатқа білесіздер деген ойдамыз. Айта кетейік, 8700 755 33 55 8778 0578 75 хабарласыңыздар, қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: құпия сандар.
1: Ал құрметті тыңдаушылар, сонымен бүгінгі ойнайтын ойынымыз құпия сандық. Мұның ішіне біз енді Майра екеуміз бір дүниені жасырамыз, соны жұмбақтап жеткіземіз, ал сіздер табасыздар. Солай ғой.
2: Иә, бұл жерде жылдам ойлау, тез шапшаң логика. Көріңіз енді сандықтың ішінен не шықпайды. Біздің сар сандығымыз құпияға толы, және бүгін де ол жерде бір құнды, ол жерде бір бағалы дүние бар. Ол кезде енді қатты бағалы болды.
1: Қазір
2: қол жетімді деп айтуға болады.
1: Бірақ әлі де бағалы.
2: Әлі де бағалы. Әлі де құнын
1: жоғалтқан жоқ.
2: Жойған жоқ.
1: Яғни адамға пайдалы деген сөз ғой бұл. Өте пайдалы дүние.
2: Өте пайдалы.
1: Ох, қандай керемет. Мұны енді
2: сандықтың ішінде пайдасыз дүние жата ма жалпы? Иә,
1: жатпайды ғой.
2: Иә, әйтеуір сыйға ұстатып жіберсең де пайдаға асатын заттар жатады.
1: Сондықтан да мұның пайдасы адамзат баласына өте орасан зор деп айтуға болады.
2: Денсаулығына.
1: Денсаулығына.
2: Көңіл күйіне.
1: Көңіл күйіне.
2: Одан кейін қан қысымына.
1: Мұны бәрі жерден табуға бола ма?
2: Бұны өте көп тұтынатын
1: адамдар
2: бар.
1: Адамдар да бар.
2: Бұны дәл осы отбасымен осыған көшіп кеткендер бар. Бұл көп нәрсені алмастыра алады бір жағынан. Алмастыра алғаннан кейін ғой бағасы.
1: Көп дүниенің ішінде де бар бұл.
2: Көп дүниенің ішінде, бұл енді бағасы қымбат болғаннан кейін, көп дүниенің ішінде бар деп айтады, бірақ оның арзан түрі. Бір қолдан жасалған түрі.
1: Қолдан да жасауға болады.
2: Иә, шындап келген кезде таза еңбекпен
1: келген
2: дүниенің құны басқа болады.
1: Ох. Бұл не болды екен, а?
2: Оның бағасы да басқа болады. Мысалы, ол қосылған жерде бірден мындай бір деңгейін көтеріп жібереді.
1: Соны айтқан кезде.
2: Ол қай жерде бар, соның бір деңгейін.
1: Сол заттың дүниесін
2: деңгейін көтеріп. Сол заттың бір деңгейін.
1: Бағасын көтеріп жібереді, деңгейін көтеріп.
2: Жай ғана күріштің бетіне бір 5 қазына тастап жіберсең, хан палау болып кетеді ғой. Иә, бір хан палау, бай палау болып кетеді ғой. Тура сол секілді бұл жерген жерде бір кішкене деңгейін көтеріп жібереді.
1: Не болды екен мынау?
2: Сонымен өте оңай, және сіздер үшін де жауабын біліп отырсаңыздар 8700 755 3355 7 8 7 7 8 0 15 78 75 күтеміз.

0: құрметті тыңдаушылар, енді ойын шарты бойынша тікелей эфирге хабарласу керек. Мұнда WhatsApp-қа көп деген жауаптар келіп жатыр, бірақ әлі бір нақты жауабы жоқ. Барлығының айтатыны ақша, күміс, алтын, гауһар, бриллиант, бриллиант, бәрінің есіне түсіп жатқан.
1: Жоқ, біз жаңа айттық қой, енді бұл тұтынады, пайдаланады деді. Демек, жеуге болады, ішуге болады деген сөз. Сондықтан
0: түр-түрі болады, алмастыруға болады деп жатырмыз.
1: Ақшаң болса аласың. Бұны ақшаң ақшаға аласың. Ал егер икемді болсаң бұл іске, өзің соның айналасында жүріп жасайсың оны. Егер сен оған икемді болсаң, ол да бір үлкен қабілет қой.
0: Әрине, әрине. Мұның пішіні қандай сонда? Әр түрлі ма?
1: Бұл келілеп, литрлеп болғаннан кейін.
0: Әр түрлі болады,
1: е? Әр түрлі болады. Кейбіреуі үйінде фляппен ұстайды бұны. Бөшкөмен ұстайды.
0: Фляк деген нәрсені ұмытпаған шығар қазір адамдар.
1: Кейбіреуі бұны үйіне 100 грамм, 200 грамм да болатын шығар. Міне шамалап, біз енді тағы да жақындай түстік дұрыс жауапқа. Сонымен бағасын айтпадық қой. Сондай құнды-құнды деп жатырмыз. Бұның сапалысы бір...
0: Сапасызы бар.
1: Енді бұның бір өлшеммен алатын болғаннан кейін, нақты айта алмаймыз, бірақ 5000 мен 10000-ның арасында, 2000 мен 5000-ның арасында.
0: Одан да қымбаттары
1: бар. Одан да қымбаттары бар. Сонымен, алло, кеш жарық.
0: Қайырлы кеш, радионың дауысын басып қойыңыз.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Кім болдыңыз? Тыңдайық.
2: Есімім Санат.
0: Санат?
2: Санат, иә.
0: Санат, о.
1: Сонымен, Санат.
0: Санат, біздің радиомызды тыңдап келе жатырсыз ғой. Көлікте.
2: Иә, тыңдап келе жатырмын.
0: Көлікте радио тыңдауға болмайды ғой. А, телефонмен сөйлесуге болмайды ғой, телефонмен. Әне.
2: Басында ұқпай қалдым жаңа сұрақтарыңыздың ойындарын, не айтып отырсыз.
1: Санат мырза, біз құпия сандық деген ойынымыз бар. Осы сандықтың ішіне бір затты жасырып, жарты сағат бойы соны әлі жасырып отырмыз.
0: Әлі жасырып.
1: Енді сізге жарты сағат оны тағы да айтып берсек, жасырған дүниемізді, эфир бітіп қалады. Сондықтан жобалап айтайық.
0: Иә. Сандықтың ішіндегі дүние бұл. Өте пайдалы.
2: Сандық.
0: Иә.
2: Сандықтың ішіндегі дүние.
0: Біз соны жасырып отырмыз. Сандықтың ішінде бір дүние бар. Соны жасырып отырмыз. Бұл кезінде қол жетімді бола қойған жоқ, шын айту керек. Қазіргі уақытта қол жетімді. Бағастар түрлі. Сапалысы бар, сапасызы бар. Сосын тағы не айтамыз?
1: Және біздің нарықта бұл өте көп. Бұл таппай қалуы мүмкін емес.
0: Кейінгі кезде тіптен көбейіп кетті.
1: Сіз келесі тыңдарманның жауабын тыңдап көріңіз, біз қосымша беретін ақпаратқа құлақ асыңыз, содан кейін барып жауабын бере жатарсыз, иә, Салат мырза.
0: Өйткені рахмет хабарласқаныңызға.
1: Хабарласқаныңызға рахмет. Топшылап айтып отырған көп көп мына
0: жауаптарын
1: беріп қойған нұсқаларды топтастыра келе дұрыс жауабын айтатын тыңдарман бар шығар.
0: Қайырлы кеш. Алло,
1: амансыз ба?
3: Алло.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Кеш жарық, Мұқа, Майраш, қалдарың қалай?
1: Жақсымыз, рахмет.
0: Көр.
3: Мұқа, Майраш. Мені қазір ғана қосылған ғой, бұл жейтін тамақ па?
1: Иә.
0: Мүмкін солай шығар. Қалай?
3: Бал емес па?
0: Білмеймін ғой, енді сізге сұрап отырмыз ғой. Бал ма, басқа ма?
1: Сіз жауап беріңіз, енді сіздің берген жауабыңыз бал ма? Бал деп қабылдаймыз ба?
3: Бал деп қабылдайық.
1: Бал деп қабылдайық, және бұл жауапты біз дұрыс деп қабылдаймыз.
0: Әрине. Әне.
3: Алақай. Майраш, Мұқа.
0: Ау.
3: Мен жаңа ғана көлден келдім, кешігіп қалдым бүгінше.
0: Ала көл қалай болып жатыр?
3: Ой, айтпақшы, сендер дайынсыңдар ма, әге, сендер шақырғанға ше.
0: Аға, біздің дайындалып жүргенімізге бір жыл болды ғой.
3: Жоқ. Сезон басталды бізде.
0: Ол басталуын басталып кетті ғой, бірақ шақырмай жатыр ғой ешкім.
3: Жоқ, мен шақырам ғой, жатын орын бәрі дайын, қашан, неге, демалыстарын қашан.
0: Бізде күнде демалыс қой.
1: Тамыз айында бізде, тамыз айында.
0: Тамылжыған тамыз айында.
3: Болды, әлі аз қалды ғой.
1: Рахмет, рахмет, үлкен ұжым боп барсақ күтіп ала аласыздар ма?
3: Ой, екеуің кетіңдер жетеді ғой.
1: Екеуіміз болғанда, енді Мұқаңның өзінің отбасы бар. Мен енді Мұқаңды бөліп алып қалай алып кетемін, олай болмайды. Біз барсақ, біз барсақ ұжым болып барамыз.
0: Болмаса Майра өзінің дос қызымен барады. Солай ғой.
1: Жақсы, рахмет көңіліңізге.
0: Кімге сәлем жолдайсыз?
1: Алагөлден ыстық сәлемді естіп отырмыз, сезіп отырмыз. Сіз кімге сәлем жолдайсыз?
3: Сәлем сол бірінші өздеріңе. қазақ радиосының тыңдармандарына. Сол мына бүкіл қазақстандарға сәлем жолдаймын.
0: Жақсы, жақсы, көптен көп рахмет. Ой, ағамыз көтеріңгі көңіл күйде отыр ғой. Алакөлге барып, түсіп келіп, бір серпіліп алды,
1: байқанда. Иә, иә, иә. Көлдің жанында тұру, қазір аулаған балығыңды қазір қуырып жеу уақыты бар енді.
0: Және йод дәрумен көп қып жұтып келген болу керек деп ойлаймын. Мүмкіні
1: сол көлде. Ең болсын,
0: жипа болсын. Иә, солай.
1: Ал біз терезесі жоқ болса да жарқыраған студиядан сәлем жолдаймыз сіздерге.
0: Жарқ-жарқ еткен.
1: Төрінен, иә. Ал қазір ән тыңдайық, бізбен бірге болыңыздар.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Біздің сары сандықтың ішіне салған затымыз өте құнды бағалы деп тағы да айта бастаймыз. Солай емес пе? Өте құнды бағалы. Иә? Бұл бағалы затты көнеден келе жатқан зат деп айтуға болады. Көнеден келе жатқан зат деп айтуға болады. Және бұның құндылығы, бағалығы әлде күнге дейін жоғалған жоқ, әлі күнге дейін.
1: Әлбетте. Бұның қалай айтсам екен, бұны қарап адам көп ой түйет. Бұл бір даналықтың, бұл бір
0: мәдениетіміздің,
1: біздің ұлтымыздың, дәстүріміздің белгісі, көрінісі. Бұның өзі әйел адамға тән дүние, және әйел адам көбірек қолданып, әйел адамның меншігіндегі дүние болды. Бұны ер адам оған таласа алмай кеткен, бұл әйел адам затынікі. Және соған қарабақ әйел адамның статусы деп айтады ғой.
0: Беделін.
1: Дәрежесін біліп отырған екен. Сұрамаған. Қарабақ біліп отырған.
0: Не деген даналық десеңші?
1: Иә, өйткені қазақ халқының парасаттылығы сол, үнсіз сөйлесе алған, сөзсіз тілдесе алған. Тіпті осы бір элемент арқылы да әйел адамның бойындағы білген қоюға сұрақты ыңғайлап барып қойған, қыз жасауында бұл міндетті түрде болған, әйелдер арасында бұл әдемі сыйлықтың да бір көрінісі.
0: Сыйлы. Иә. Былай қарап тұрсаң, адам қазақ халқының тұрмыс тіршілігіндегі барлық дүние соның әдебиет, мәдениет өнерінен хабар береді.
1: Иә. Байланыста тыңдарман бар. Бізді тыңдап отырып, білді бірден тауып алған кім екен? Алло, кеш жарық.
2: Саламатсыз ба?
1: Амансыз ба? Есіміңізді білейік.
2: Бақтыгүл.
1: О, тамаша. Ар жақта радио қабылдағышты өшіріп тастаңыз радионы. Бізді телефон арқылы тыңдаңыз. Ал Бақтыгүл ханым, қай қаладан хабарластыңыз?
2: Атырау облысы.
1: Тамаша. Сонымен біз Мұхаң екеміз 1-2 минут жобалап айтқан дүниені тауып алдыңыз ба?
0: Шашпау,
1: иә, бұл әйел адамдыкі, оның беделін білдіреді дедік, біздің мәдениетімізден хабар береді дедік. Иә, бұл шашпау деп айтуға келмейді, енді бұл әшекей бұйым. Ал біздің жасырып отырған дүниеміз шашпаудан кейінгі...
0: Аға, екші нұсқасын айта беріңіз, солай.
1: Шашпаудан кейінгі жасқа келген кездегі көбірек қолданатын дүние.
0: Рахмет хабарласқаныңызға көп-көп. Иә, енді бір дүниені ғана айту керек. Бірақ нұсқасын айту керек. Анау ма, жоқ, олай емес екен, онда мынау дегендей болмайды. Тек қана бір нұсқа. Тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Саламатсыз.
1: Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, жақсы.
0: Серік ағасыз ба?
3: Иә.
0: Ал жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай?
3: Жақсы, бәрі жақсы.
0: Күн райы
3: бұлтты болып тұр,
0: жақсы, ештеңе етпес. Олдашылар. Ал сонымен біз жасырып отырған дүние не болды?
3: Білезік.
0: Жаңа ғана біздің тыңдаушымыз шашпау деді, жоқ демек, білезік деп айтып үлгерді. Біз бірақ оны елемедік. Ал сіздікін қабылдап көрелік, бірақ әрине ол білезік емес. Сондықтан да мұқият болыңыздар. Құрметті тыңдаушы, бұл енді айтып отырмыз, қызға ғана тән дүние. Бұл енді қазақ халқы. Әйел адамға тән.
1: Келінге де, әжеге де, анаға да.
0: Жалпы қыз балалар деп айтамыз ғой. Және бұл қазақ халқының мәдениетін білдіреді. Осыған қарап тани бересің қыз баланың қай жасқа келгенін, иә? Қандай дәрежесі бар екен анықтауға болады бұл сандық төменде жатқан дүние. Сондықтан да WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Түрлі түрлі жауаптар да келіп жатыр. Біз келесі тыңдарманның жауабын білейік, және жеңімпаз болса марапаттайық. Алло, кеш жарық.
1: Алло, сәлеметсіз ба?
0: Амансыз ба?
1: Қайырлы күн. Мен өзім дұрыс па дұрыс емес пе білмеймін, бірақ өзім нұсқам сәукеле деп ойлаймын.
2: Сәукеле. Сәукеле келеді екен негізі, сәукеле де. Бір қарасаң сәукеле де келеді. Бұл да бір қыздың дәрежесін, қандай дәрежеде екенін, қандай абырой атағы бар екенін білдіретін дүние деп айтуға болады. Бірақ. Сәукеле емес.
3: Деген ай.
0: Сәукеледен кейінгі деп тағы да бір көмек беріп қояйық. Жаңа айттық қой, шашпау дедік. Жоқ, шашпаудан кейін сәукелеге ауыстық. Сәукеледен кейінгі әйел адамның беделінің айқын көрінісі болатын қандай да бір дүние бар. Өте бағалы, өте құнды қазіргі таңда. Менің байқағаным қазір енді насихаттың да, біздің ұлттық киімдеріміздің әдемі заманауи үлгіде қайта жаңғырып жатқанының белгісі шығар. Қазір тойға барған кезде етек жең ұзын көйлектер көбейді.
2: Әрине, ондайлар көп.
0: Қос етек көйлектер, мақтанышпен киіп жүретін қазақы бір нақыштағы киімдер, жігіттердің камзол киіп жүретіні маған қатты ұнайды. Қажекейді кәдімгі қалыпты жұмысқа да барып келіп киіп жүргендерді көрген кезде қуанамын. Сондықтан бір етек жеңнің ұзарып жатқаны маған көңіліме қонымды. Ал біз жасырып жатқан дүние, бұны енді сен қысқа белдемшемен кие алмайсың, тырыстырған көйлекпен тағы жараспайды, бұны киген
2: шапанмен ше,
0: шапанмен киесің, бұны көйлекпен де киесің, бұны киген адам соған бір,
2: сен бәрін айтып қойдың,
0: сай болуға міндеттеледі.
2: Онсыз болмайды.
0: Сен оны киіп алып, дарақланып күрсең де, селтеңдеп ортада билесең де, ана бір дүние бар ғой. Адам екі жағдайда өседі дейді. Жасы келіп есейеді дейді. Жасымен қоса даналығы да келу керек дейді. Жасы келіп, даналығы келмесе әттеген ай. Енді бұл жерде бұл біз айтып отырған, біз жасырып отырған дүниені бір ақыл тоқтатып, осыған мен де бір құмартып жүріп, бір мақтанышпен алып жүретін дүние негізі.
2: Өз еркімен келеді. Негізі ал, келесі тыңдаушы бар екен, тапқан секілді. Қайырлы кеш.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Амансыз ба?
1: Жауап берейін деп едім.
0: Ал, жауап беріңізші.
1: Қазақстан қыз-келіншектерінің әшекей бұйымы шолпы деп ойлаймын.
0: Шолпы. Шашпау да емес, шолпы да емес, білезік те емес, сәукеле де емес.
2: Жүзік те емес.
0: Жүзік те емес. Рахмет хабарласқаныңызға. Бұл темірден жасалмайды. Бұл темірмен әшекей бұйымдармен көмкерілуі мүмкін. Бірақ негізі матадан жасалады.
2: Матадан. Жақсы.
0: Және бұның Қазақстанның әр өңіріне сай оңтүстікше, батысша, Жетісу деген сияқты өзінің бір
2: өзгеріп отырсыз.
0: Қарайсың да, ей, Жетісудан келген бәйбіше ғой дейсің. Анаған қарайсың да,
2: неге ол бәйбіше?
0: Бұл жас келін екен дейсің. Мынаған қарайсың да, аяулы ана екен дейсің. Өйткені оның жиектерінде көмкерілген түстің өзі адамның жасының белгісін көрсетіп отыр.
2: Не деген керемет. Ал, хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы кеш.
4: Неге? Сондағы келеді екен деп тұрған қарағанда.
0: Алло? Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе?
2: Бұл сөз-өзімен сөйлесіп отырған секілді. Тыңдап отырмыз. Радион даусын басып қойыңыз.
0: Алло, сіз эфирдесіз.
5: Алло?
2: Я, тыңдап отырмыз.
5: Саламатсыздар ма?
2: Саламатсыз ба?
5: Қайырлы кешіңіз болсын. Мен Атырау облысынан звондап тұрмын. Сіздердің радиоларыңызды күнбе-күн тыңдаймын. Мына жасырып отырған жұмақтарыңыздың жауабы меніңше, жаңағы әйел адамға тән киімдер деп отырсыздар ғой. Жаңғыранда кимешек сияқты, кимешек саулық.
2: Енді одан басқа не айтамыз біз? Әрине, кимешек қой бол.
0: Кимешек, я дұрыс айтасыз. Қандай әдемі жауап, дұрыс жауап. Айналамызда енді кимешек киетін
2: аналарымыз бар.
0: Әжелеріміз азайып бара жатса да, біз кимешекке деген құрметіміз зор.
5: Киімдер
2: ғой. Әрине.
0: Рахмет сізге. Ал айналаңызда кимешек киетін жасқа кеп қалғандар бар, кимешек киіп жүргендер бар шығар. Кимешекке қызығып жүргендер бар шығар.
5: Бар, әжелеріміз бар.
0: Сәлем жолдаңыз.
5: 80-нен асқан әжелеріміз бар, сол кісілерге сәлем жолдаймыз.
2: Жақсы, көптен көп рахмет. Бүгінгі жеңімпаздың бірі өзіңізсіз, хабарласқаныңызға иә мың алғыс. Сіздің құрметіңізге міндетті түрде жақсы әнді қойып беретін боламыз. Майра дегенмен де қазір біздің уақытымыз келіп қалған сияқты. Бүгінгі бағдарламамызды қимай-қимай аяқтайық енді.
0: Иә, дәл солай. Рахмет хабарласқандарыңызға, белсенді болғандарыңызға. WhatsApp-қа келген қаншама хаттар бар. Алыс жақыннан мына алыс қашықтықты жақындата білген осы бір толқын ғой сондықтан. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген мен Қанат Шапиғазымен бірге өткізген уақыттарыңызға алғыс білдіреміз.
2: Ертеңгі сәрсенбі күнінің кешіне дейін аман сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Білесіз бе, авиациялық отынның ұшаққа дейінгі жолы күрделі логистикалық тізбектен тұрады. Алдымен отын мұнай өңдеу зауытынан жеткізіліп, сапа бақылауынан өтеді және арнайы резервуарларда сақталады. Содан кейін ғана әуе кемелеріне құйылады. Әр кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандар жұмыс істейді.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
3: Кешір құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді табиғаттың

0: тылсым сырлары сақталған ерекше бекендердің бірі Қатутауға саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай.
1: Көрген абзал.
0: Қатутау таулары Жетісу облысындағы Алтын Емел ұлттық паркінің аумағында орналасқан. Олар Іле өзенінің маңында Ақтау тауларына жақын жерде жатыр. Бұл өңір Қазақстанның оңтүстік шығысындағы ең ерекше табиғи нысандардың бірі. Таудың еңбек нүктесі 1700 метр, ал оның көлемі 25 шаршы шақырымды құрайды. Ғалымдардың зерттеуінше Қатутау тауларының жыныстары ежелгі жанартаулардың атқылауы нәтижесінде қалыптасқан. Бүгінде мұнда қамалдарға, мұнараларға және алып мүсіндерге ұқсайтын жартастарды көруге болады.
1: Жәннәт мекен.
0: Қазақ тіліне аударғанда Қатутау қатал таулар дегенді білдіреді. Қатутаудың ерекшелігі оның түрлі түсті тау жыныстарында. Қызыл, қоңыр, сарғыш және сұр түстер табиғаттың ғажайып көрінісін қалыптастырады. Сондықтан бұл жер геологтар үшін де, туристер үшін де қызықты нысан. Тау сілемдері жүздеген гектар аумаққа созылып жатыр. Құрғақ климат пен өсімдік жамылғысының сиректігі ежелгі жыныстардың қабаттарын анық көруге мүмкіндік береді. Онымен қатар бұл жерде ежелгі Тетис мұхиты болған және соның салдарынан оның суымен жолған ландшафтар ерекше пішінге ие болғанын білген абзал.
1: Айтпақшы.
0: Айтпақшы Қатутауды көптеген саяхатшылар Марс ғаламшарының беткейіне де ұқсатады. Әсіресе күн батар кезде жартастар қызыл түске боялып, ерекше көрініс береді. Сол себепті бұл жер фотографтар мен бейне түсірілім жасаушылардың сүйікті орындарының біріне айналған. Сонымен қатар Қатутау маңында Алтын Емел ұлттық паркінің тағы бір әйгілі нысаны Ақтау таулары орналасқан. Туристер көбіне осы екі табиғи ғажайыпты бір сапар барысында тамашалай алады. Сондықтан табиғаттың тосын туындыларын көргісі келетін жандар үшін Қатутау ұмытылмас саяхат сыйлайтын орын.
1: Ел не дейді?
0: Кейбір аңыздарға сүйенсек, бұл тауларды ежелгі заманда аңғарды күзеткен қатал рухтар мекендеген. Жергілікті тұрғындар желдің гуілін, шатқалдардағы тосын дыбыстарды сол рухтардың белгісі деп қабылдаған. Тағы бір аңыз бойынша жас батырлар осы таулардың да тар шатқалдарынан өтіп, өздерінің күш-жігері мен төзімділігін сынаған деседі. Қатутауда ежелгі адамдардың жартас суреттері де кездеседі. Онда таутеке, бұғы, аңшы және аңшылық көріністері айқын бейнеленген. Бұл суреттер ежелгі көшпелі халықтардың тұрмысынан сыр шертеді. Таулар арасында қолдан қашалған көне үңгір де бар. Оның қабырғалары мен төбесінде ежелгі адамдардың іздері сақталған. Үңгір маңынан көне құрылыстардың қалдықтары да табылған деседі.
1: Тобықтай түйін.
0: Қорыта айтқанда Қатутау табиғаттың шебер қолынан туғандай әсер қалдыратын ерекше мекен. Түрлі түсті жыныстар, жанартаулық жартастар мен таң ғажайып көріністер бұл жерге өзгеше сән береді. Миллиондаған жылдық тарихты бойына сақтаған Қатутау бүгінгі күні туристер мен табиғат сүйер қауымның қызығушылығын арттырып келеді. Табиғаттың тосын туындыларын көргіңіз келсе, Қатутауға саяхатты міндетті түрде жоспарыңызға қосыңыз. Бұл мекен сізді өзгеше, қайталанбас көріністермен қарсы алады. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Анар Рахметуллақызы. Отандық туризм оңала берсін.

0: радиосы.
1: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

Радио тыңдаушы, күн ұясына батқанда кешкі хабарымызда жарқ етіп біз шығамыз. Әрине, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеріп, әуезді әндер қойып, жолда келе жатса жолы болсын деген тілегімізді арнасақ деген қадау-қадау ниетіміз бар. Ал бағдарламаның бүгінгі тізгінін жүргізетін мен Салтанат Жексенбекқызы, сіздерге әсем әндерді жолдайтын Қанат Шапиғазы. Ал дәл қазір көңілдеріңізді әндер бетсін.

радио тыңдаушы, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы және жаңа ғана өздеріңіз Жаздәуреннің жақсы бір әнін тыңдадыңыздар. Ал бүгінгі хабарымыздың негізгі тақырыбына ойысақ, лақап атыңыз бар ма? Лақабыңызды кім қойды? Қандай? Дәл осы лақап ат төңірегінде ой өрбітсек деген бір шақпақ ой ұшқынымыз бар. Жалпы осы кейде лақап ат адамның мінезіне, сыртқы келбетіне, оның айналысып жүрген ісіне, сонымен қатар өзінің бір ортада жасап қалған ісіне байланысты қойылып жібереді. Мысалы, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының шын есімі Ибраһим екенін баршамыз білеміз. Анасы мен әжесі оны еркелетіп Абай деп атаған және барша әлемге осы Абай есімімен әлемге танылды. Сондай-ақ қазақтың көрнекті ғалымы, ұлы қайраткер Әлихан Бөкейханов көптеген мақалаларында қыр баласы деген лақап ат қойған өзіне. Дәл осы лақап атпен баршаға таңылған. Енді қазіргі кезде көптеген әншілер мен өнер адамдары да сахнаға шыққан кезде қысқа ғана өздерінің лақабаттарымен ғана қайрат сахнаға шығады, яғни өздерінің сахналық аттары да бар. Құрметті радио тыңдаушы, дәл осы сұрақ төңірегінде ой өрбітсек және қандай жағдайда қойылды? Бала күніңізде қойылды ма? Мектеп қабырғасында оқып жүргенде біреу оқта-текте қойып қалған бір лақабатыңыз бар ма? Жалпы лақабаттың өзі адамның екінші атына айналып кететіні ол екі бастан белгілі дүние. Сондықтан 8-700-755-33-55 нөміріне хаттарыңызды жолдаңыздар және хатыңыздың соңына кімге сәлем жолдайсыздар? Сондай ақ өзіңіздің қандай бір сүйікті әніңізді тыңдағыңыз келеді? Қазақ радиосының тікелей эфир арқылы хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегін өздеріңізге қанат шапиғазыңыз ұсынады. Ал мен өздеріңіздің хаттарыңызды күтемін.

қымбатты радио тыңдаушы, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Әрине, жалғыздығы ешкімге де қажет емес, және барынша жалғыз жүрмеуге жарларыңызды, жақындарыңызды табуға тырысыңыздар. Ал біз тікелей эфирде екенімізді тағы бір мәрте еске саламыз, және байланыс нөмірлерімізді де айта өтейік. 8700 755 33 55, және лақап атыңыз қандай, лақап атыңызды кім қойды деген сұрақ төңірегінде ой өрбіту үстіндеміз. Және көбінесе лақап атты кім қояды десек, мына ең алдымен ойымызға достарымыз бен мектеп қабырғасындағы сыныптастарымыз келетіні екі бастан белгілі. Мектеп қабырғасында оқып жүргенде мына біреудің бойы ұзын бола қалса, ұзын сирақ, жылдам жүгірсе, жел аяқ, үнемі кітап оқып, қолынан кітабы түспей бірдеңені зерттеп жүрсе, профессор, оқымысты деген атау беріп жататынымыз енді ол рас. Кейде адам өзінің лақап атымен емес, осы бір өзінің атымен емес, яғни сол бір ел қойған лақап атпен көбірек танитын, танытып қалатын өзінің жағдайлар өте жиі кездеседі. Тағы да біреуі, лақап ат тек адамдарға ғана қойылмайды. Осы бір қазақы ортада үйдегі заттарға да біз ат қойып жатамыз. Мысалы, ас үйдегі құлағы сынып қалған бір ескі шынаяқты құлағы жоқ күрешке, ескі ожау тұрса оның атауын бас ожау немесе үлкен тегешті той тегеш деп өзімізше әспеттеп ардақтап жататынымыз бар. Енді бұл лақап аттың өмірімізде тек адамдардың есімімен ғана емес, осы бір маңызды дүниелерге де бір маңызын аңғартады. Қымбатты радио тыңдаушы, осы бір тақырып төңірегінде бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар сияқты, өзінің лақап атын кім қойған екен, қандай жағдайда қойылыпты, бірге тыңдайық, тікелей эфирге қосайық. Иә, сәлеметсіз бе? Кеш жарық. Бізді естіп тұрсыз ба? Иә. Енді өзіңіз тыңдап отырған көліктегі жаңағы радио қабылдағыштың. Алло, сәлеметсіз бе? Радио қабылдағыштың дауысын барынша басып қойсаңыз, себебі жаңғырық болып естіліп жатыр. Алло. Жақсы, жақсы. Енді басып тастасаңыз барынша радио қабылдағыштың үнін, сіздің дауысыңыз естілмей жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы үзіліп кеткен секілді, және байланысқа шығып барынша радио қабылдағыштың дауысын өшіріп қойсаңыздар. Енді хатымызға көшейік. 3991 аккаунт иесі былай деп жазған екен: қайырлы кеш қазақ радиосы, қайырлы кеш Салтанат ханым, Ақтаудан жалынды сәлем. Мені сыныптастарым архив деп атайтын еді дейді. Себебі менің есте сақтау қабілетім жақсы болған, қай оқиға қай күні қандай жағдайда болғанын уақытына дейін айтып беретін едім. Сол үшін олар мені архив деп атайтын. Шымқаланың сұлуы Еркем сұлуға жалынды сәлем жолдаймын. Еркем сұлу үшін Нұрболат Абдуллин мен Айгерім Мамырованың «Еркемін» деген әні болса рахмет. Сәлеммен Ақмаржан қаласы, сәлеммен Ақмаржан қала Ақтаудан Махамбет деп жазған екен. Енді архив дегені де енді бір қызық, кез келген бір ақпаратты өзіңіздің миыңыздан сала салып елге ұсынатын болып тұрсыз ғой. Және біздің TikTok әлеуметтік желімізге де жазған тыңдаушылар бар екен. Атыраудан, Атырау облысы Елтай ауылында водоканалда жұмыс жасайтын механиктерге сәлем айтыңызшы деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі. Және менің де сіздерге айтатын бір өтінішім бар. Әрине, сәлем жолдауларыңызға болады дей тұрған мен осы бір тақырып төңірегінде ойыңызды қысқаша ғана қайырып, соңына қарай сәлеміңізді кімге жолдайсыз, қандай ән тыңдағыңыз келсе жазып отырыңыздар. 8700 755 33 55 байланыс нөмірлеріміз.

Құрметті радио тыңдаушы, Астана уақытымен 20 сағат 31 минутты көрсетіп тұр. Ал тікелей эфирде екенімізді еске саламыз және лахабат туралы әңгіме өрбіту үстіндеміз. Осы бір лахабат адамның қызығушылығына байланысты да қойылады. Мысалы, бір футболды өте бір жақсы ойнайтын сайтқырандар болады ғой, соларға міндетті түрде Месси, Роналду сияқты атауларды қойып жатады. Енді ән айтуды жақсы көретін кейбір адамдар бар, тіпті кейбір орталарда 30, 40, 50 жасқа дейін бір келіп қалған, бірақ ән айтуды бір жаны сүйетін жандарға әлі күнге дейін әнші балапан деген лақабат та қойылып жатады. Әрине, оған оларды бір ренжіп кейіп жатпайды, себебі бұл тура бір сол қаз қалпында қабылдап қалған және оған бір артық ренішінде айтып жатпайды. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сонымен қатар бір ауылда бір техниканың тілін жақсы меңгерген, жақсы жетік білетін адамды көбіне бір машинист, ержан, техниканың тілін білетін сондай бір машинист қанат деп айтып жатады. Енді үнемі әзіл айтып елді күлдіретін адамдар да бар ортада. Әзілқой Марат, немесе бір асты керемет дайындайтын келіншектер болса, аспаз Гүлдерай деген сияқты аттар қойып жатады. Тіпті мына бір ауылдарда, жиын тойларда, жауапты мерейтойларда арнайы бір керемет салат жасайтын да бір жандар болатын келіншектер. Оларға көбінесе есімдеріне емес, сол бір салаттың атына, мысалы толқынның салаты, айманның бауырсағы деген лақабаттарды да қойып жатады. Осындай жағдайларды да өте жиі кездестіреміз. Және тақырып төңірегіне тағы да бір оралайық, яғни хаттарға. Сәлеметсіз бе деп жазған екен 3152 аккаунт иесі, Қазақ радиосы, кешіңіз қайырлы болсын. Менің лақабатымның тарихы өте күлкілі ғой дейді. Бірінші сыныпқа барғанда маған үлкен қалың әйнекті көзілдірік кигізді дейді. Содан ба, әлде сабақты жақсы оқығаннан ба, мұғалімдер, сыныптастарым мені профессор дейтін, ең қызығы мектепте бірде бір төбелес менсіз өтпейтін дейді. Бірақ бәрібір мен үшін мен олар үшін төбелескіш профессор болып қалдым. Қазір сол балалық шақты ойласам, езуіме күлкі үйіріледі деп жазыпты. Енді профессор болса да қатты төбелесетін болып тұр ғой. Келесі тыңдаушымыз 9117 аккаунт иесі, сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, кенже баламды Коша деп атап кетіп едік, әлі де Коша атанып жүр. Елдің 80% шын есімін білмейді деп айтуға болады, тек қана үйрену тойында ғана шын атын естіді дейді. Мектепте оқып жүргенде де дәптерінің сыртында да Коша деп жазылып, жедел жәрдем шақырғанда да атын Коша деп жазушы еді. Мәссаған, өзінің тіпті бір қаз қалпында қабылдап қалған болып тұр ғой сол есімін. Және тағы да тыңдаушыларымыз, атымды атам Самат деп қойған дейді, бірақ мамам орысша білмейтін Самка деп еркелететін дейді. Келесі тыңдаушымыз 2004-тердің түлектеріне сәлем, Баян-Өлгей қаласынан ғалым деп сәлемді жолдаңызшы деп жазған екен. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, бізде әр күн сайын сағат 16:00-де ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы эфирге жол тартады. Сол хабар арқылы сіздер жақындарыңызға құттықтауын арнап жолдай аласыздар. Ал дәл қазір лақабатыңыз қандай, кім қойды, қандай жағдайда сізге берілген лақабат еді, сол тақырып төңірегінде шақпақ ой ұшқындарыңызды тастасаңыздар екен. 8700-755-33-55 байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір жүректеріңізді, көңілдеріңізді ән тербетсін.

0: радио тыңдаушы ағайын, тікелей эфир дегенімізді еске саламыз. Ал біздің тікелей желімізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қосайық, әңгіме өрбітейік. Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, саламатсыз.
0: Я, кеш жарық, есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
1: Есім Рүстем болатын.
0: Рүстем мырза, я, қай өңірдесіз?
1: Қызылорда.
0: О, тамаша. Енді осы бір лақабат жайында сөз қозғап отырмыз. Лақабатыңыз қандай еді? Әлі күнге дейін сол артыңыздан қалмай жүрме сол лақабатыңыз?
1: Жоқ. Мен лақабатым, мен Рүстем бойынша кеттім, мен есім Рүстем. Біздің бір директор бар еді. Жаңадан бастағасын келген директор. Сол директор. Мен шалбарым бар ғой, киген шалбары. Шалбарды ендігіне дейін көтеріп киетін еді да, енді директорымыз бар. Бұрын ғой енді, біз кәдімгі үлкен жігіт болған. Соны ауылдың адамдары қойып жіберген ғой, жаңа пазон күй деп.
0: Сөйтіп сіздер келе кеттіңіздер, я сонда мәс саған.
1: Я. Кім деп сұраса, пазон күй деп қойды. Енді қараңыз, біздің ауылда бір үлкен жаңа имам кісі бар да. Имам кісінің үйінде супермаркеті бар, ішінде жаңа магазинде барлық заты бар, ауыл жер бар. И соған қарама-қарсы бетте, жаңа молданың үйіне қарама-қарсы бетте пивнушка бар. Балық сатады, жаңағыдай не коктейльді балықтар бір нәрсе. И пиво, арақ сондай спиртілер сатады да.
0: Енді жақсы, сіздің айтуыңыз бойынша жалпы осы бір лақабат қойған кезде бір абай болған жөн сияқты, иә? Жаңа бір әңгімеңіздің арасында бір қызық, бір радиода айтылмайтындай болып жатқан сияқты. Енді дей тұрғанмен рахмет хабарласқаныңызға. Расымен де осы бір хабарласқан сәтте де кейде бір ой елегінен өткізіп, кейбір ойларыңызды айтсаңыздар екен. Келесі тыңдаушымыз бар сияқты, тікелей эфирге қосылған.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Кеш жарық. Қаңыз қалай, қайдан хабарластыңыз?
2: Мен Түркістан облысы Келес ауданы Шұқын ауылынан хабарластым сіздерге.
0: Жақсы, тамаша, көңілге қалай? Жалпы әңгіме айтуға қалай қарайсыз?
2: Аллаға шүкір, рахмет.
0: Есіміңіз?
2: Есімім Бауыржан болады. Бауыржан Сезалхан.
0: Енді Бауыржан мырза, бәке дейтін бе? Бауеке дейтін бе? Кім дейтін?
2: Айтайын дегенім, 2005-2006 жылдары бір түріктің Қыналғар деген фильмі шыққан еді.
0: Иә.
2: Сол кезде Али мұғалім деген бір жігіт ауылға келіп бастауыш сынып мұғалім болып жұмыс атқарады. Менде дәл сол кезде жұмысқа кірген ғой мектепке. Бастауыш сынып мұғалім болып. Сол кезде барлығы Али мұғалім деп атап кеткен. Содан қызық болып әліге дейін. Кейде мұғалімдеріміз, әртістеріміз есімді ұмытып қойып, бетіме қарап қалып, Али мұғалім деп айтып жүреді. Ренжімедіңіз ба деп не қылады жаңағы арқасынан жаңағы кешірім сұрап, жоқ, оған ренжімеймін, Али мұғалім деген өте бір әдемі, жақсы, алланың ең алғашқы есім ғой, Али деген есім.
0: Түк шіркін.
2: Қазіргі уақытқа дейін айтады, мен 21 жыл болып қалды қазір жұмысқа кіргеніме.
0: Мәссаған, осы бір ұстаздық ету жолында, иә?
2: Иә, дұрыс айтасыз. Содан енді Али мұғалім деп сол лақаппен жүрміз енді қазірше.
0: Әлі күнге дейін дейсіз ғой. Енді осы бір телесериал есіне түскенде, осы бір телесериалдың сол бір кезеңде бір керемет, бір актуалды бір тақырып болды ғой. Дей тұрғанмен өзіңіз де бір сол актерге, сол әртіске ұқсағыңыз келіп, сүйтетін шығарсыз, иә? Өзіңізге көп алып дегендей.
2: Иә, бір жерде ол рөлді жаңағы түріктің әйгілі әншісі Эмрах деген әнші сомдады ғой басты рөлді. Сонымен қатар ол ана фильмде өте бір балдарды жақсы көріп, сонау бір өзі ауқатты отбасыдан болса да ауылды жерге келіп, сол балдардың сауатын көтерейін деп, және балдарды қатты жақсы көрді ғой. Сол қатты жақсы көрген жағы маған ұнайтын еді. Сол одан кейін сол жаңағы Эмрахтың жанында жүруі, тұруы, қасық көзі біршама маған келетін еді. Бәлкім адамдар соған қарап Емірақты жаңағы не қылып сөйтіп Али мұғалім деп атаған шығар деп қоямын.
0: Түсінікті, керемет. Енді бұл да бір қызық жағдай, иә? Осы бір кинофильмнің, бір осы бір телесериалдың өміріңізге тікелей қатысы бар болып шыққан болып тұр ғой. Рахмет.
2: Солай болды ғой,
0: иә. Рахмет. Енді сіз кімге сәлем жолдайсыз?
2: Ол кезде мен бойдақ кезім ғой, сөйтіп әріптестерім қайта қайтты жаңағы қашан үйленесің деп тиісіп, сондай бір қызықты жағдайлар болған енді.
0: Енді расымен де қызық.
2: Назарды қашан әкелесің, назарды іздеп отырсың ба дегендей сондай бір әзілдер айтып.
0: Енді назарыңызды тапқан боларсыз. Сәлем жолдайсыз ба?
2: Аллаға шүкір таптым ғой, иә. Сәлем жолдасам мүмкін болса.
0: Жақсы.
2: Келес ауданында Ақын Тоғаш Бердеров атындағы әдебиет өнер бірлестігіміз бар. Сол бірлестіктің 20-дан астам ақын жазушылар, өнер қайраткерлері құрамында, мен де соның қатарындамын. Сол бірлестіктің төрағасы Бердал Рысбек деген жазушы атамыз бар, балалар жазушысы. Және Тоғаш Бердеров ұжымына мектебіміздің нөмір 20-ші Келес ауданында орналасқан. Және өзімнің отбасыма, өмір жолдасыма, қыздарыма, балаларыма, сыныптас достарыма барлығына сәлем жолдаймын.
0: Керемет, Бақытжан Мырза, рахмет сізге хабарласқаныңызға. Я құрметті радио тыңдаушылар, және бірнеше хатты да оқып өтсек, қайырлы кеш дейді Қазақ радиосы, менің есімім Дәурен, Ақтөбе қаласынан жалынды сәлем дейді, менің лақабатым Шумахер дейді. Бүгін осы хат арқылы жолда жүрген барлық жүргізушілерге сәтті сапар тілеймін, ал эфирден жолға арналған жақсы екпінді бір ән ойнасы екен деймін, рахмет сіздерге деп жазған екен. Иә, тағы да бір хабарласқан тыңдаушымыз бар сияқты, тікелей эфирге қоссақ. Алло.
3: Ассалам алейкум.
0: Я кеш жарық, қайырлы кеш, есіміңіз қайдан хабарласыңыз?
3: Жақсы, мен Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы. Түркістан облысы, Келес ауданы, Қошқар ауылынан Айтқұлов Ержан боламын.
0: Тамаша Ержан мырза. Сіздерде жалпы көңіл күй қалай, жаңағыдай ауа райы қалай болып жатыр? Күн суыды қалай?
3: Ойбай, айтпай қой.
0: Мәссаған.
3: Демалып.
0: Түү, шіркін. Жаңағыдай Қазақ радиосын қосып қойып, біздің саңқылдаған үнімізді тыңдап. Ал енді аға, Ержан мырза, осы бір лақабат төңірегінде қандай бір қызықты естелігіңіз бар?
3: Лақабаты Юрий Никулин.
0: Никулин, мәссаған. Әзілдің түбін түсіретін болып тұрсыз ғой онда.
3: Жоқ.
0: Әлде қылығыңыз?
3: Себебі мен қазір жасым жетпей келді ғой. Мен Ростов облысында жеткенмін.
0: Ал?
3: Сол кезде де Юрий Никулиннің жаңағы анау Кавказский бригаданың нені ойнайды ғой, помогите деп.
0: Иә.
3: Анау ротаның бәрі Сібірге кетті, дәл соң мен дивизионный болып қалғам да. Сөйтіп билеп жүрген ғой жаңағы Юрий Никулин көрелді ғой деп. Сол кезде начальник ұстап келіп, «Іде здесь Тиневали» деген ғой. Сонда мен айтқан сөзім, «Помогите» деген әлеті бар ғой.
0: Керемет енді, осындай бір естелігім бар дейсіз ғой.
3: Сонда ұмытпай, қазір менің парчандарым біздің облыстың ауданның айналасында 11 бала қалдық. Соның сегізі барымыз, қалғандардың мен өткет, мен солардың семьясымен, балдарымен хабарласып, жағдайын сұрап тұрамын.
0: Тамаша. Енді, аға, кімге сәлем жолдайсыз? Осы бір тікелей эфирді пайдалана отырып.
3: Бүгін менің екі бірде неберем тұлған күні.
0: Тамаша. Құтты болсын тұлған.
3: 16-шы жылы, 6-шы ай, Рамазан айында Ахмет неберем, оригиналым. Ол жағынан, қызым жағынан Рамазан. Үш неберем сонда Рамазан айында келіп, бәрін келі ат қойғамын. Соларға ыстық лебізім, және де тұрған күндерін, өздерінің жасыр жүрген кришкалары айжаған дейді. Лақабатын айтызды өтінемін. Менің мұна Қазақ радиом таңа таңша тыңдап отырамын.
0: Жақсы, тамаша. Аға, сізге де рахмет. Дәл осындай ойларыңызбен бөліскеніңізге, хатыңызды жолдағаныңызға және хабарласқан әрбір тыңдаушымызға алғысымызды білдіреміз және дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегін өздеріңізге ұсынамыз. Содан соң сіздердің хаттарыңызды барынша оқуға тырысамыз.

0: хабарламай ақ қояйық.
1: Радио тыңдаушы ағайын, тікелей толқында екенімізді еске саламыз. Және де хатын жолдаған бірнеше тыңдаушымыздың хатын барынша оқуға тырысайық, себебі уақытымыз шектеулі екен. Еске саламыз, хабарымыздың сәлеметсіз бе дейді Қазақ радиосы. Кешіріңіз. Кешіңіз қайырлы болсын, көңілді болсын. Менің лақап атым Бұлбұл. Бұл есім маған студенттік шақта жатақханада жүргенде қойылған еді. Мен тамақ пісіріп жатсам да, бөлме тазаласам да үнемі дауыстап ән айтып жүретінмін. Қазір біздің бөлменің Бұлбұлы сайрап жатыр дейтін деп жазыпты. Тағы да бір тыңдаушымыз, мені кішкентай күнімде үйдегілерде, көршілерде ұйқыбас қыз дейтін дейді. Себебі мен кез келген жерде ұйықтап қала беретінмін деп жазған екен. Құрметті радио тыңдаушы, қорыта айтқанда лақабат адамдар арасындағы бір қарым-қатынастың қызықты көрінісі десек те болады. Енді ол әрине адам мінезінің ерекшелігін, қызығушылығын білдіріп қана қоймай, кейде тұтас бір өмір тарихын да сипаттап бере алады. Дәл осындай ойлармен біз хабарымызды түйіндейміз және әр тыңдаушымызға алғысымызды білдіре отырып, келесі толқында өздеріңіз мен жолыққанша аман сау болыңыздар. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Қанат Шапиғазы, мен Салтанат Жексенбек қызы.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Ол айтқаның дұрыс қой, бірақ баласыз үйдің күні құрсында. Бала керек адамға. Бала болғанда ешкім аузына салып үйретпей-ақ, мен Демежанның баласымын деп өздігінен айтатын. Сенің өз қаныңнан жаралған бала керек. Кім білет, Құдайдың рахмы түссе, егер екінші әйелің бір шикөкпе тауып берсе, мені күндестік жасайды деп ойлама. Мен оны өмір бойы төбеме көтеріп жүруге бармын. Апырай, мынау тіпті шындап барады ғой деп ойлады Демежан. Әлде абысын ажын арасында мұны табалап, шиырықтырған біреу бар ма екен? Немесе

0: ел затының өз назын өткізгісі келген көп еркелігінің бірі ме? Не болмаса, осының не ойлағаны бар деп, мені өзінше сынаған түрі ме? Осы соңғы ойдың әуенімен, әлгі жан қимақ болса да, жар қимақ жоқ дейтінің қайда? Сен мені шынымен ақ біреудің құшағына қия саласың ба деп, әйелін бауырына тартып, құшақтамақ болып еді. Бибі ырқына көнбеді. Қойшы жаным, егер мені жай нәпсінің құлы, жар төсегін қорған, көп ақ жаулықтың бірі деп ойласаң, ренжимін деп, Демежанның қызу аптығын тез басып тастады. Жастық шақ басымызда қанша тұрар дейсің, ол да көрген түстей өтер де кетер бір күні. Ажарыңнан, базарыңнан айырып, кәрліктің де ауыл үй қонатын кезі болар. Ұрпақ, тұяқ деген, міне сол кезде керек адамға. Сол шақта сенің өзегіңді өкініш жайлап, ах ұрып, қапалануың мүмкін ғой. Бірақ ол кезде тым кеш болады ғой жаным. Дұшпаның да аз емес, күндердің күнінде солардың бірі болмаса біреуі, баласыздығыңды бетіңе салық етіп, табаламас дейсің бе? Шындықтың жүзі қашанда өткір, қиып түсер қылыштай. Өзгеге дес бермесең де, осы бір мініңді айтқанда, сен лажсыз тоқтарсың. Бибі, Құдай тілеуіңді берсін, қойшы енді деп жалынды Демежан. Бұдан ары тыңдай беруге дәті шыдамай. Жарайды, сөзімді бөлмеш ағатай, ар жағым тыңдаш. Сен тумысыңнан үстем жаралған жансың. Өмірде де жүзің жарық, ештеңеден кемдік көрмей, үстем болып өтуге тиіссің. Мен сенің тауың шағылып, меселіңнің қайтқанын, дұшпаныңның табасына ұшырап, жер тезек болғаныңды көргім келмейді жаным. Егер екі дүниеде мен разы болсын десең, осы тілегімді орында. Айтшы, орындаймын деш. Демежан тіл қатқан жоқ. Арыстай кеудесін көріктей керіп, терең тыныс тартты. Бұл дүниенің шершімен, қайғы мұңынан қалай құтылуға болар екен? Әй, бұл тірлікте құтылу жоқ шығар. Жетекке жүрмей жер табандап, білек талдырған берекесіз елдің көйгөйі анау. Соларды бір сәт болса да ұмытып, өзіңнің кішкентай қуысыңда жан шақырайын десең, отбасыңның тірлігі мынау. Қайда барып паналауға болады? Не күндемейсің? Бірдеңе айтсайшы, деді бибі, оны кеуде тұсынан баяу сілкілеп. Не айтайын? Құдайдың бермесіне адамның амалы қайсы дегенде, Демежанның даусы қаттырақ шығып кетті. Ал тоқал алдым дейін, оның етегінен жарылқай қоярын қайдан білдің? Егер қатыгез тағдыр тағы да шөміштен қысқанын қоймаса, кілен қысырақ баққандай нағыз масқара сонда болмайым ба? Осыны ойладың ба сен? Ол шағын уайымдама. Не бопты? Құдай бірдеңе берер, деді бибі, ыстық демі бет шарпығандай болып. Кінәменен болып жүр ғой жаным. Жасымда ұлша киініп, ашық-шашық жүрген, еркек шора сорлы емеспін бе мен? Сол бетімде еркек болып неге кетпедім екен? Бір шүйке бас алшы, тіпті көзі соқыр, аяғы ақсақ болса да бірдеңе тапсын. Жақында осы ауылға келген дуанаға балаштырғанмын. Сол бәрін қолмен қойғандай айтып отыр. Күйеуің екіне келі болады екен, екінші әйелінен ай мен күндей бір ұл, бір қыз сүйеді екен дейді. Демежан еріксіз күліп жіберді. Әй, бибай, кейде бала сияқтысың ау. Дуана мен Тәуіптің сөзіне сеніп жүрген. Жарайды, ұйықтайық. Қажет болса қатынды да алармыз. Қос қатын алған қазақтың алдарты мен емеспін ғой. Тек өмір болсын де. Кейде мен жасыма жетпей, ер төлетін сияқты бір сезімде жүрем. Осынау аядай дүниеде мен сиятын орын жоқ сияқты көріне береді. Құрсын, айтпаш ондайды, деп бибі бәйек болды. Ал менің жаңағы айтқанымды қалжың деп ойлама. Ол менің бейуақта түн жамылып айтқан имандай зар тілегім. Осыдан кейін ешқайсы үн қатқан жоқ. Бірақ екеуі де бірден ұйықтап кете алмай, түннің бір уағына дейін дөңбек шумен болды. Айнала төңірек құлақ құрған танадай жым-жырт, анда-санда ауыл сыртындағы тоғайдан жылқышы құс ысқырып, сонымен жарыса оқта-текте тау көкөгі сұңқылдайды. Өздерінше тіршілікті мадақтап жырлағаны ма, немесе осынау өмірдің қысқалығын сезіп, шер төгіп зарлағаны ма, кім білсін. Соның бәрінде жайлау түні қараңғылық құшағын алып, қымтана түседі. Осылайша жайлау тірлігі қыза түсіп, қайғы мен қуаныш кезек алмасып жатқан бір күндері Демежан ауылына жан жақтан қонақтар келе бастады. Қазақта үлкен үйдікі ортақ, кіші үйдікі бұлтақ деген сөз бар. Әлде сол сөзге жүгінгені ме, немесе бұл ауылды біреу мойындаса, біреулер әлі мойындамай жүр ме, әйтеуір алыстан келген сый кісілер де, ауыл арасының қымыз аңдыған қыдырмашылар да көбінесе Керімбайдың өз ауылына ошарылып, бұл жаққа бұрын ат басын бұра бермейтінді. Бибінің әдейілеп тіккен қонақ үйі үлуде бір болмаса, көбін шақ бос тұратын. Енді міне, соның есесін қайырғысы келгендей, тұс-тұстан жас қонақтар құйыла бастады. Осыдан бірер күн бұрын, әнеугінгі уәде бойынша қасына 2-3 жолдасын ертіп, Шәуешектегі татар мырзасы Ыбырай келіп түскен. Бұлар қоржындарына салып, мойындарына асып алған гармон, скрипка, мандалин сияқты асай мүсейі мол, өздерінше бір қызықтап еді. Бұл өлкеде бұрын естілмеген татар жырын шырқап, әндете, гулете келді. Мұның сыртында жайлаудағы елге базарлық деп, бір атқа бөлек артып алған қант, кәмпит, өрік мейізі тағы бар. Ыбырай келе салысымен ауылдың қатын қалашы мен бала шағасына сол базарлығын үлестіріп, алғашқы күн-ақ осындағы кәрі жастың сүйіктісіне айналып кетті.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Бүгін солардың үстіне төстегі төрт ұлдың бір топ жігіт желеңін ертіп, Смайылдың күдерісі келіп қосылды. Демежан ауылға оралды дегенде естіп, әдейі сәлем бере келіпті. Өздерінше баяғы заманның сал серісін еліктеп, әлем-жәлем киінген, шетінен әнші күйші өнерлі топ. Бұлар қаражалдан шыққан беті жол жөнекей, қайрақтыны басып, шөтік үшін аралай келген екен, сол елден қызыл баланың ысқағы ілесіпті. Сөйтіп бір келкі марғау тірліктен іштері пысып, тойдуман аңсап жүрген Демежан мен Бибі аяқ астынан өнерпаз жас қонақтарға жарыды да қалды. Күдерінің жасы бұл күнде 18-ге толып, ел аузына ілініп қалған кезет. Кеше бүкіл ел ардақтаған қара шаңырақта кәрі зәңгі Смайылдың орнын жоқтатпай, өз қатарына сыйлы жақсы азамат болып өсіп келеді. Бірақ әзірше арқасында ер батып, ауыр жүк арқалай қойған жоқ. Әлде болса бозбалалық, жастық дәуірімен қоштаса алмай, қайда тойдуман, өлең жыр болса сол жерден табылып, серілік құрып жүрген жайы бар. Өзінің домбыраға қосылып, бебеулеп тұрған бір сыдырғы даусы, жанынан өлең шығаратын бір қақпай ақындығы да бар екен. Қала мырзасы Ыбырай мен дала серісі Күдері бір-біріне бап қосылып, бұл ауылда жақсы табысты. Үлкен ақ үйде, мол дастарқан басында, қазақ әні мен татар жыры кезек шырқалып, жайлаудың тынық аспанында тынбай қалықтады да тұрды. Демежан мен Бибі өнерпаз жастарды бірнеше күн бойы жібермей жақсы қонақ етті. Өз алдарына жеке ауыл болғалы күтіп алған алғашқы қонақтары болғандықтан өздерінше ырым етіп, бірінші күні қысырдың тайына бата жасатқан. Содан ары жалғасқан мол дастарқан күндіз түні бір жиылған жоқ. Демежан осы топтың ішінен тек бір адамды ғана ұнатын қырамай қалған. Ол қызыл баланың ысқағы. Қанша бауырына тартайын десе де, жүрегі құрғыр иемей, әлде бір бөтендікті сезінеді. Ысқақ қазір 25-терге келген үйлі баранды ересек жігіт. Бұл да әкесі секілді орта бойлы, қызыл шырайлы, жанар шатынап тұратын ала көздеу азамат болып өсіпті. Соған орай, мінезі де тым шадыр, әпербақан, жанжалға жоқтау ма қалай. Кейінгі кезде қытайша тіл үйреніп, қаладағы ұлықтарды жағалап жүреді. Қалада шиқалдайдың қасынан бір-екі рет көргені бар. Ондайда Демежанға жоламай қашқалақтап, із жасырған болады. Соңғы бірер жылда зәңгінің шабарманы болып, аз ауыл шөтікті қырып кете жаздап, шулатып жүреді екен деп те естіген. Ал оның мына жастар тобына қалай қосылып қалғаны белгісіз. Демежан ысқақты іштей ұнатпаса да, ауылына келген қонақ болған соң сырттай сыр алдырған жоқ. Бар зейіні татар мырзасы Ыбырай мен өзінің жақсы көретін інісі Күдерге ауды да, біраздан кейін оны мүлде ұмытып кетті. Ыбырайдың қасына гармоншы, жыршы жігіт Зәки мен Рифхат деген скрипкашы бар екен. Зәки шарға бойлы, қаршығадай ғана шымыр жігіт екен. Оның кіп-кішкентай кеудесіне соншалық зор дауыстың қалай сиіп тұрған таң қаларлық еді. Кейде бір қымызға бөртіп алған тұстарда, гармонды құлашын кере құйқылжытқанда, қос тілді қара гармонның қарталары үзіліп, екі басы екі қолында кететін шығар деп ойлайсың. Сол гармон үнімен мінсіз жымдасып, кейде шырқап, кейде үздігіп шығатын әсем сазды дауысқандай. Жайлаудың тынық кештерінде Ғалия Бану, Бала Мескен, Сандуғаш, Сарман тәрізді татардың қалғандары тау тасқа жаңғырғып, дүние бірнеше күн бойы күйсандықтай күмбірледі де тұрды. Татар әуені бұл елге бұрын көп тарай қоймаған, таңсық нәрсе, бірақ ешкім жатырқаған жоқ. Қайта Зәкидей жестаңдай жыршының айтуында бітімі бөлек, бөгден өрді жұрт тез ұғып, тез бауырласып кетті. Әлде кең сахарада етек жеңі жиналмай, тым алыстан, шырқау биіктен қайырлатын көбінесе қам қайғысыз, салқар сал тірлікті жырға қосатын қазақтың төлендеріне қарағанда, шер мұңға, шемен сырға тұнып тұрған татар өлеңі халықтың дәл осы тұстағы көңіл ауанына дөп келді мекен, әйтеуір тыңдаушысын бірден баурап әкетті. Кеш батсақ, төңіректегі ауылдардың қызғырқын, жігіт желеңі осылай қарай ағылып, сауық сайран түннің бір уағына дейін толастамайтын болды. Бұл күндері ауыл сыртына алтыбақан ұрылып, жарғайлы түндерде қазақтың өз әндері де аз айтылған жоқ. Әсілі төртуіл ортасы өнер оздырып, ән түзігін пәлендей сауықшыл ел саналмайтын. Күдер сияқты әнмен жырдың соңына түскен бірен-саран өнерпаз жастар осы бертінде бой көрсетіп жүр. Бұлардың да айтып жүргені көбінесе арқадан ауысып келген әндер. Небір жақсы әндерді Қоянды жәрмеңкесіне мал айдап, сауда істей барған жүргіншілер үйреніп қайтады. Сондай жолдармен бұл өлкеге соңғы жылдары атақты Біржан Сал мен Ақан Серінің, Үкілі Ыбырай мен Жаяу Мұсаның әндері де жете бастаған. Биыл солардың қатарына жаңа бір жас өнерпаз қосылып тұр. Мына іргедегі шекараның ар жақ босағасынан мұқаншы Көктұма бойынан тағы бір жас бері шыққан көрінеді. Руы арғын, Найманға жиен десет, аты жөні Әсет Найманбайұлы. Қазір жасы 25-ке толып, нағыз жалындап тұрған шағы дейді. Өткен жылы барлықтағы Мәмбет ішіне келіп, қайтқан екен, жайлаудағы қалың елді әнмен қырып, естерінен тандырып кетіпті. Сол Әсет, арғынмын, атым Әсет арындаған, ақын боп ән салама дармаған деп, өзінің ата жұртын, бойындағы тасып төгілген өнерін айтып, бір шалқыса, тауықпын тары терген Найман шалдан, Найман ел, айың туды маңдайшадан деп, өзінің нағашы жұртының да әруағын асырып, жасырмай жариялап жүретін көрінеді. Биылғы жайлау үстінде елдің гу-гу еткен әңгімесінің бірі сол Әсет туралы еді. Бұл маңайда оның өзін көрген әлі ешкім болмаса да, ақынның атағы бұл елге өзінен бұрын жетіп жатқан. Ғашықтық, жастық сырын жариет етін мақпал, ардақ, қарагөз әндерімен бірге бұл төңірекке ақынның атын әсіресе қатты шығарған дүниесі Әсет пен Ыршанның айтысы. Бұл айтысты күдері жақында біреуден жазып алып, домбыраға қосып жатқа айтып жүр екен. Жастар жиналған отырыстарда сол сөз сайысы сан рет қайталанып, ауыздан ауызға көшіп жатты. Демежан өз ауылында басталған ойын тамашаны тежемей, жартай бойы сауық құрды. Өнерпаз жастар ортасында бибінің де көңілі көтеріліп, өзі де дүниенің кір қоңысынан тазарғандай бір серпіліп қалып еді. Бұл күндері Демежан қасындағы өнерлі жастарды, маңайдағы дәмелі қыз жігіттер өз ауылдарына шақырып, жайлау қызығын одан ары жалғастыра түскен. Бұрын мұндай жырдуманға бойыра бермейтін Керімбайдың өзі де жас қонақтарды үлкен ауылға шақыртып, бірер күн солардың өнерін қызықтады. Сонымен биылғы жайлау үстін жас дауысқа, ән мен жырға бөлеген қадірлі қонақтардың қош-қош айтып, тарайтын мезгілі де жақындап еді. Қызылбаланың ысқағы желіккен жастармен бірге әулігіп, жүре бергісі келмеді ме, әлде Демежанға көрсеткен қырыма осыдан бір апта бұрын рұқсат сұрап, өз ауылына қайтып кеткен. Оның әлдебір тығыз шаруамен жүргені рас болды. Аттанар алдында Демежанды оңаша шығарып, өзінің әдейі келген бұйымтайын айтты. Ысқақ мансап сұрай келіпті. Азауыл Шөтіктің қазіргі зәңгісі Желдібай деген бір тоға момын кісі еді. Соны орнынан түсіріп, зәңгілікті маған алып беріңіз деп қатты қадалып отыр. Бірдемеге шұғыл кіріскенде шырайы сұрланып, екі көзі шоқтай жанып кетеді екен. Осы жолы сұрағанымды бересің, не ағайындықтан кетсеміз деп салмағын сала, аманатын арта келген адамның сиқы.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Имерджан қызы. Қадірлі радио тыңдаушылар. Бүгінде ісми шәрпі Қазақстанға емес, шетелдерді мол жақсы тоныш, көрнекілік, саламатлық сақшысы, алтын скальпель мүкапының сахибі Әбейдулам Джапаров 75 жасқа кіріп отырды. Шу мұнасыбет білен Әбейдулам Мүхіддін оғлы білен болған сөхбітіміздің давамыны дықтыңлағы халқымыз.
2: Әбейдулам аға, сіздің ұшу палетіңізді әм чоң ұтықларыңызды қайсылан аттыға болар едіңіз? Қандай ұтықлар еріштіңіз медицинасына?
3: Ұтық деген біздікі әр бір ағырықны сақайып шыққан деген бізге бір ұтық. Ол сөзсіз. Әнді жәмиет тараптен өзің уақытыда грамотланып берді, мақтайды, ақшамы бәді, оны бәді, оны бізге кішкене емеді әнді. Әнді алтын скальпель деген бәген. Ол әнді маңа қазіргі бәген медальдерден, әші ордерлерден болсын, басқа нәрселерден болсын, ол ең аты құшу. Шы уақытта өзімінікі әші кәсіпі докторларымыз жығылып, әшіне менің мұшы сағадегі ішімге баға беріп, үнткен менікі ілме ішілерімді көріп шығаған, монографиялерімден жазған, өзімінікі мақалалардан, әші медицин тараптан, оның деген патентті емес ішілған, изобретениелерге қарап, шының деген маңа алтын медаль білен, алтын скальпель білген. Өзімінікі кәсіпі докторларым бақалам мұш тараптан, оның да атқаным керек.
2: Сізге
3: ән чоң тәсіпқан
2: бір бимар
3: ісіңізді мұ? Әкіні бір күні ұсаплап көріптіміз 75 жылдың алды да. Балығыла отырып, мұнда ұсаплап, қанша операция қылдыңыз бір әлік мүнечке. Біргі кірісе, бірі ассистент қылысе, бірігі консультация, шыны өлі әші өпші болып, әлік жылдың ішіде әлік мүнече. Шының қарап, оның ішіде күнден-күнге есің аламайса. Әнді ең бірінші ағырықлар есен келді. 13-кінші балансы экстерні ішілап атқанда, мен әші бізге бір бемары етіп келді. Ұқи, өйді дересіге әнәкті көтірі келіп атқанда, әне қолды сирлік кетіп, бұрынны кесіп түшіреді. Уақыты мен яш доқтыр. Жүгіріп келіп, мен әнді өйді ке, әдем өлен аялып бірге ішілетті ке. Шында ешкім жоқ ешімді. Шында өлен әлкі әкеген бұрынны алдырмай орнығы тікіп қойдым. Әнді өзім білмеймін, сақиямды, сақаймамды, әнді Құдайым өз білді, әнді тікенім біраз. Шының өлен әші тікен бұрын, шүншілік сақиып кетті, шының өлен әші бемар. Айлы бі ағын боп кетті, шүншілік еқін боп кетті, одақылан нұрғын.
2: Сізше әқиқи доқтор қанда болыш керек, қанда қысылетлі болыш керек?
3: Менің бір ұстазым рәметлік әтті. Уверенность, самоуверенность деген ба. Самоверен деген болмайды. Үзен мәкен болыш керек, үзен ішініш керек. Әдеден шығып, мен яқшы біліме деген болмаш керек. Еш қачан доқтор өзіні яқшы біліме деп айталмайды. Ол бітті уақытта, әр ағырық, әр түрлік. Шоның үшін бияде әр бір ағырық келгенде, бір-бір оқшыма, диагноз оқшыған біліме, ағырықныки жолы, яқи, течене ағырықына дейді, әр түрлік. Бірінікі бір яры шықса, бірден сақы кетеді. Бірінікі шу яра, организм бар. Шының үшін ағырыққа қараш керек. Әр операцияныма қығанда алдыды ағырықны тәкшіреп, жағдайын біліп, оның деген шының қарапынан қош керек. Шынан нәрсе, шының үшін докторға оқыш керек. Күнде оқыш керек. Көп оқыш керек. Оқымасаң болмайды.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Қызметіңізді,
3: сіздің
2: аятыңызды,
3: айылыңыз
2: қандай рөл
3: атқарды? Аялым доктор. Ішкіміз институты бірге оқыған, стоматологияда оқыды, менде ішкізіл кейін бітеді. Бұл шықпаған сәбәбі, Юғыр Авазға бір уақытта Абдымешіт ағынам шықаған, дөләді. Шыны кейін, маң звон қылды, медиа институтта Юғыр балдарыны, Юғыр Авазға резіш керек. Шыны өлен, мен комт-комттан мұңым мен, Юғырда қайды баған. Шыны кірсем, алдымдан бір қарқымша қылқы шықты. Мен яқты баш қызын сұрған. Яды біздің кейін баш қызы бар ұйғыр. Шы қыз бағым десем, о, жоқ, шық кет деді. Әсіләді, яны ұйғырлар бағым о десем, ба деді. Кем десем, мен дейді. Ұйғыр шықпаран қылыңа дедім, чо? Яқшымыз деді. Яқшы кен қойды. Өлен үшін атоңшып қалып, шы ұйғыр авазы арқылық институт вақты өлендік. 50 жыл болдығына бейіл. Үшке оғылым ба, бірі менің елімді беске батыды бай дедім құсыге. Америкада оқып келді, Японияда ома. Азыр асасыр оны профессор датсен үшілі батыды. Оның деке өзің бақыты да. Юз есім кірген, столь новых лезіздер. Бірінші ел басын еке медалін аған, грамотын аған үшіндақ нәрсе. Әнді, я бір оғылым үйересі о. Оның біз немек тайлыған докторға. Ол кейбір нәрселерді біздің докторларының ішіне ол мені дым яқшы біледі. Үшіншілік яқшы тайлыған. Кейін 90 жылдар өзіңіз білсі ғой. Докторлар сот сидық кетті, машла аз. Шыңызан қарап балам, қой, сен бұңбай қой докторын, сен келген. Бар ма десем зорлық қылып, оны әлі юридискеге апырып түшіріп қойдым. Қазір әжәйіп яқшы юрист, дипломсыз доктордан. Әз нәуірлерім ба, бір нәуірі мана бүгін Вашингтонда. Бүгін маны әтіген келді. Мұн неші оқойды? НАСА деген ба, проект аэрокосмический. Шәді, о бірінші орын еліп конкурстың, проекттің. 26 мың балы қатнашқан 31 миллиард. Шының дейін, менің әші нәвірем Мухиддин оның еті. Өзінің 3-4 балысы білен проект ясап, бірінші орын алды. Бұлты ола үшкінші орын алып беркеген Калифорния.
2: Абайдылама ка, сіздің көпчілік шындақлы көрнәклік жәмиет әрбабы сүптіді яқшы тұныйды. Сіз жәмиетлік ішіладым о, чоң ішіланы қылып, дөлет, мукапаптырын алдыңыз. Жәмиетлік ішіладыңыз сізіні нем ілхамландырды?
3: Әші мәшеді ішіләп жүгенде, әмәтлік Тұрған Розахунов маң зван қылды. Е, Абайдылам, отырамса ішті, сен әміз тұныйды, бізгі кір. Деп, мені әші жәмиетшіге етіліп. Мәдәт мәркізге әкелді. Вақта біздің мәдәт мәркізіне Ахматжан Шардинов, ағынам, шу башқырып атады. Шу Ахматжан давай ке, айтылам деп. Шәге медицина немінен мен башқырып маңдым. Тұрғанжан бізіне ота қызмет өйді. Давай ұяқы беріңла, бияқы беріңла деп. Челәкі бағадық, малы бай, қартұрық бағадық, ұяқы бағадық. Шу мәктәпләге беріп, әші өлкі өзіміздің қолдың кәгіше докторларын апырып, өзіңіз біз 2000 жылдары, 90 жылдары жағдайлы қандақты. Докторлар етішмейді ағырқылағы шәләгі беріп, өзіміз консультация ясап, яштақ ярдам қылып, нұрғын маңдық. О, бір кіріп алған декен, өзі нем қыламайсыз ке, жәмиет шекерген. Оза болды 2 жыл, мана 3 жыл болды, чоң бір форум өткізіп атымыз докторларыныкі. Ұйғырларыныкі, докторларыныкі форумын. Болды оның алды да бір жыл өткізіп, болды әжайып яқшы өтті. Мана 1 Яны шуның тайлақ қуатымыз. Мана бір ярым сағаттың кейін менің әші орг комитетлерім келді о. Әші докторларыны баш қошып, жығып, әшіланы кішкене ройыны көтіріп. Бұярды яңғыз ұлқы, врашлай мәз, медсестра, фельдшер, санитаркала болсы, нұрғын жыл, медицина сағат ішілген, чәтті қағалан әрмесіне жығып, азы шыланы кішкене болсы ма, қалықын алдыға әкеліп, тоныштырын үшіне қадыған біздің ойымыз шо.
2: Хайатыңызда алған ән мұхим сабақ неме деп есаплайсыз өзіңіз үшін?
3: Біз өзіміз диханның балыры. Дадам дихан, апам дихан. Дадам 101 қырық батшы болды. Дадам 1896 жыл тұғылған. Дадам немені көмеді. Дадамның парыңыды. Бірінші жаған ұрышыны, граждан ұрышы. Ең немесі атуды аман қаған. Дадам чоң жігіт болған вақтыда, апсы дадам не. Ат бағылайдыған қораға, оқуға тық қойды, төпсіге төплен септі. Шуақты әліқе Красна Гвардейсілер, Мұраев неке. Кеп қорамды ату болды, атуын ет болған деген бұлақ өй-өй ғымаңыды. Әхіқлен іздеп. Өйді маңғанда шының күн әліқе ат қора кіріп, төплен арылырын емеді. Санчып, шуақты дадам дейді. Әрші санчығанда өтпетті қешімді, бікінімден дейді. Ең бір көтіріп нем қыса, шуақты әліқе туған бағылақтығы атыла, кішінеп орнын сәкіріп кетеді қойша, сәкіргенде әліқе бірі дейді, «Хей, давай, забирай, лоша дей, көт кәттік». Дейді, әліқе ішкі ат, мені қорқап қаған деп, дадам, шу, өлігіче атыланы шындақ нем қылады. Мұшла, мені атыла аман қап қаған деп. Шу атыладың аман қылып, кейіне о, коллективизация дейміз, соқышылдері, шақтылады, шылды, қарғанды да, шақты ерлі бір көз көме қалды. Шыны өмір бойы шу, итізда, қоғыншы олып, шыны ойлан, біз адамның қешті жүдік, бізге шу сабақ болмай неме. Оның анты қандақ сабақ керек. Әші, диханның әмгегіні көріп, әшіланың қиыншылығыны көріп, біз оның дандық сабақ кереген. Башқаларыны кәзір, мұнда қарсынан, маны әшіланың сабақ, әшіланың бізге өгеткен. Әмгек, сөйіш, бағылаш.
2: Мәді яқшы, шындақ тәсірлік, қызық сөйіптіңіз үшін көп рахмет, қымет вақтыңызды бөліп, біздің радио бәген интервьюіңіз үшін көп рахмет.
3: Сізге рахмет.
1: Шоның білен қадірлік радио тұңшықшылар бүгінге аңылтышымызды түйетіміз, аңылтышын эфирға тәрліға алла. Саунд дизайнер Ақзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Мерчан қызы.
0: Сізді сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
4: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: радиосында лирикалық көңіл күй.
1: Білесің бе, егер де менде екінші таңдау болса,

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәнімен.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында
1: Қазақ радиосы.

айтпаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалғыз

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

нөсер құйып тез басылса, түнек аспан лезде ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

мені оятпасаң, болар ем басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.